د اریانا ټلویزیون درنو لیدونکو، کله آی پی ایل لوبو یا نور ورزشی خبرونه د خبرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل ترازی، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خبرونه وګورئ. کله چې د ای ټی ان لنوم سره د ډالر نخه نوي، ای ټی ان چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخه ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته رسیدو څخه د ای ټی ان چینل وګورئ چې د ډالر نخې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکی ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولای شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړئ.

0: ټولې خبرې دي. سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. هیله ده چې صحتمند به یاستئ. وخت او ساعت به تاسو باندې په خیر او په خوشحالۍ سره تیریږي. تاسو د ټولو د روغتیا او سلامتیا په هیله باندې ستاسو غږ برخه پیل شوه. زه خیبر الکوزی ستاسو درنو لیدونکو چوپړ ته حاضر شوم. نن د کابل ښاروالۍ اړوند دوستانو خبرې اترې لرو. که تاسو هم پوښتنې لرئ کولی شئ بیا پر فیسبوک پڼه، البته د صوبو زندګي را سره شریکه کړئ، ځکه هلته موږ کولی شو چې ستاسو پوښتنې راواخلو او هغه د ورځې پوښتنې سره او په نورو برخو کې هم هڅه کولی شو چې تاسو پوښتنې راواخلو تر څو یې دلته د مسؤلینو سره شریکه کړو. په خبرونه کې را سره دوستانو د کابل ښاروالۍ استازی نعمت الله بارکزی دی. له دوی سره به د دوی د روان کال پر کارونو تر ډېره بریده پورې خبرې اترې ولرو، ځکه د برکي څارو لارې پل خبره ډېره زیاته ترسره کیږي. همدارنګه که د بل پل چې هم جوړیږي، زیاتره خلک د افغانانو خو چرای صدارت پر لور چې وسلیږي، د امنیت قمانداني پخوانی او یا هم د ولایت سره، دا خبره ده. د اسمایي واټ خبره ده چې وړاندې ډېره خاوره دلته خرای شوې وه، یا هم هغه جغل په شکل باندې اوس بیرته وړل کیږي. له دې ځایه ځینې خلکو ته ډېرې پوښتنې خبرې شوې دي. همدارنګه که د باغ قاضي سړک ته لاړ شو، د پل سرخ نه بیا همدارنګه تر د سیریا لودینه پورې، دا ساحه تر څنګ تخنیکوم ډیر نوري برخه هم دی. په دې ټولو به خبرې اترې ور سره وکړم. تاسو هم را سره ملتیا وکړئ، ممکن ستاسو ډیرې پوښتنې جواب شي، خو اړیکه نشور اخیستلای. برعکس سپستړي مشي، وخت په خیر.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلامون تاسو، تاسو قدرمن همکاران ته، همدارنګه زموږ تاسو ګران هیوادوالو ته سهار مو په خیر، خوشاله احساس پختنه.
0: ډیر ډیر مننه، په خیر او سلامت اوسئ. برعکس پیل کې رازو د اسمایي واټ د دغه دلته د جغل راوړلو بیرته د وړلو په حساب کرا ته لګ وځه هتره کې چې علت څه یو ځل راوړل شو ډیر خراب شو او اوس بیا وړل
1: جغل بیسکورس دی. ښه، دا بیسکورس هغه آخري لایه دی چې دا طبقات چې پر بل راځي او پر دې باندې سیمنٹ راځي. موږ وختیا ویلي وو، اوس هم بیا تکرارو چې هغه څه چې په شرطنامې کې دی هغه به تطبیق کیږي. اوس دا طبقات چې دی هغه سبیس دی که سبګریډ دی که بیسکورس دی، واضح دی چې په دې به څونه خاوره اوسي، دا تیګه یا جغل باید په څه اندازه اوسي. که چیرې خلاف د دې یو څوک یو شی راولي، پس دې چې کمپکشن کېږي او موږ تستونه اخو او تستونه موافق نه اوسي، بیرته پر پورته کوو. د دې ځای موضوع هم دغه رقم دی، دوی به صحیح بیسکورس راوځي، ان شاء الله کار به تطبیق کوي هلته، او موږ خپل نظارت پر هغه باندې لرو او نه پرېږدو چې د دې لپاره چې بعضې سړکونه ډېر مهم دي او ژر باید خلاص شي، او د دې لپاره چې دا ژر خلاص شي موږ به کیفیت ته پاملرنه ونه کړو. هر ټکی چې په کابل ښار کې که هغه سبیس راځي که بیسکورس راځي که پرایم کوډ دی که قیر دی، هر څه چې دی مکمل الف تریا موږ ورته ګورو او مطابق د شرطنامې باندې اجرات سي.
0: یعنې دا وروستۍ لایه ونه چې
1: پردي باندې قیر راتله، خو دا متاسفانه هغه بی کیو یا هغه مشخصات چې موږ په قرارداد کې ورکړي مطابق دغه نه و، دا به انتقالي ژر نور برابر کیږي.
0: یعنی تقریبا قیر ته خبره برابر
1: باندې
0: دی، خو متاسفانه د همدې لوجه وزن دی د لطمن به خپل وخت باندې برابرېږي.
1: او شرکتونه په دې باندې د دې سر خلاصي رسي خلاف شي کراولی شهرولی په هیڅ عنوان نه مني. او بل موضوع چې تاسو ته یو خبر درکم، دا دی چې د مینار نجات پل به ان شاء الله ډیر ژر په دغه ورځ کې رسمان کار به افتتاح شي.
0: ډیر ښه. ځینې کسان په ځینو ځایونو کې تقریبا د څا ایستلو په تور باندې په ځینو ځایونو کې وایي ایستل کیږي. آیا دغه د ګلدانونو لپاره څا ایستل کیږي که د معاینات یا لابراتوار لپاره ځینې ځایونو کې؟ لابراتوار
1: کاروندي دغه ځایونه چې موږ پلونه وایو، خصوصا پر میدانوي څلور لارې باندې دا څو ځای سوي دي.
0: شهید څلور لارې راته یاده شوې ده، د هوایي ډګر څلور لارې ده،
1: هوایي پل راځي.
0: بله،
1: کله چې موږ پول ډیزاینو هغه د ځان یو فارمول لري.
0: بله،
1: مطابق د دې فارمول اساسي موضوع موږ ته دا دی چې موږ د خاورې په نوعیت باندې پوسو چې دلته سره کم خاوره ده، د دې د دو څونه د فشار توان لري او مختلف موضوعات دي چې په دې کې مختلف تستونه راځي. نو هغه برمی چې کیږي، کوچنی برمی چې کیږي، مختلف طبقات راخیستل کیږي، په لابراتوار کتل کیږي، بیا مطابق د دې موږ خپل ډیزاین ورته کوو چې پای باید په څه اندازه وسی، کوم مواد باید استعمال شي، سیخان باید څنګه وسی، هغه نو تخنیک کارونه دي.
0: بله، ډیر ښه. بله خبر ده، همدې هوایي ډګر ته لاړو، د مغزینه به نه راځو. زیاتره خلک شکایت لري چې دلته پلې لار څنګه
1: مال له ته پاتې شو. تاسو
0: بالکل بالکل پاتې کیږو. د هوایي ډګر نه تر سیاحتامې څلور لارې پورې د پلې لارې برخه تر ډیره بریده پورې کتل شوې ده، او یا هم دغه کانکریټ د هر څه چې دي سیمنٹ ده یا هم کاشي ده، دا ټول ایسته شوي دي. علت څه کېدلی شي؟
1: ګورې، موږ وختیا ویلی بیا یې هم تکرارو، کله چې موږ د کابل ښار پر برابر باندې خبر کوو، یوازې کابل ښار ولې نه دی، په کابل ښار کې تاسو بهتر معلومی جلا د دې چې موږ خپل د سړکونو شبکات لرو، دلته د اوبو شبکات هم باید وسی، د انټرنیټ شبکات هم باید وسی، د لینونو یا د برق یا د برېښنا شبکات هم باید وسی. مطابق مو د ماستر پلان د ښار موږ په بستر ښار کې کله چې ماستر پلان تطبیقو یو متره ماویلین نه لرو د برق دا ټول پای به ستکیږي ټول د مځ کې لاندې په ډکونو کې مطابق د نوی نورم به ځای پر ځای کیږي اوس نو کابل سرولی د هر کال د پاره چې خپل سړکونه لري دغه مختلف ادارې چې ما درته یاد کړله کاغه برسانی وسی کاغه محترم مخابرات وزارت وسی کاغه برښنا شرکت وسی موږ خپل پلانون د هر کال مخکې لمخکې د دوی سره شریکو چې موږ په دغه سیمه کې په دغه ځای کې په دغه شکل باندې مطابق د ماستر پلان دغه سړک اجرا کوو نو همیشه هم د دوی سره غوښتنه او هڅه ده چې دوی هم ځان د ماستر پلان سره عاجز کړي یعنی په هغه سیمه کې بعد نور هوایی لینونه ونه لرو د برق البته که د برېښنا لینونه یې که معنا د انټرنټ لینونه یې که هغسې د اوبو موضوع دوی باید ځانونه سره عاجز کړي نو داسې یو موضوع ده چې هغه هر اداره خپل مشکلات لري نو پر دغه برابر باندې کله چې په هغه وخت کې دوی نسي عاجزتولی ځان بیا نو په دې حالت کې دوی بیا پیادهرو هم فاصله خرابوي ځینې وخت سړک هم خرابوي خو خوبی یې دا دی چې په هر سیمه کې چې دوی هلته کندن کاری کوي موږ د دوی څخه د پیسو په شکل یو ضمانت اخلو په طور د مثال یو پیاده رو دی دوه کیلومتره دوی مثلا نیم متر په نیم متر ځانته یو ډاک جوړی یا یو کانال جوړی کله چې دا کانال مختر دي چې کاری شروع شي د دې پیاده رو د ترمیم مکمل مصارف سنجول کیږي دغه پیسې موږ د امانت په شکل د دوی څخه اخلو کله دوی خپل هغه لین تیروي یا پیپ تیروي هر څه چې خلاص سوه او پیاده رو بیرته جوړوي بیا هم یو کال د دوی پیسې زموږ سره پاتېږي چې خدای نخواسته کوم نشست شی ونه کړي یعنی د کابل ښار د خلکو بیت المال ته تاوان نه رسیږي خو دا مشکل سته چې یو وړی سړک جوړیږي بیا په بغل کې بل لینونه تیریږي خلکو ته به یو څه مزاحمت وي اما د پیسو پر برابر باندې د خلکو بیت المال ته ضرر نه رسیږي بل بیرته چې دا ساحه جوړیږي بیا هم یو کال دغه پیسې زموږ تر ضمانت پاته ده که چیرې کوم مشکل هلته پیښ سي بیا نو د دوی د پیسو څخه بیرته هغه ځای ته ترمیموو
0: بله راځو د شهید څلور لارې څخه د مکریانو تر څلور لارې پورې د دې سړک چې نوی سړک راځي دین هم خلک ځینې شکایتونه تر سره کوي وایي استملاک چارې تر سره شوي نور د هوار کاری او نور کارنه پکې د سید ندی روان چې سړی ته وایي چې هودل تکار
1: شرکت پرندسته وایي شرکت هلته خپل کاری شروع کړی ده د شرکت په کارو کې یو څه سستي وه موږ تقریبا تېر هفته مکمل د قراردادیان راوغوښتله او د دوی سرونه خلاص کړل ځینې قراردادیان چې زموږ سره مختلف پروژې لري زموږ په رویه باندې پوهیږي چې دلته به هغه قیمت ورکوي چې هغه واقعي قیمت وي او بل به هغه شی اجرا کوي چې هغه ستا په قرارداد کې دي نو ځینې شرکتونه چې یا اول وار دی ښاروالۍ سره یا نوی راغلی بعضې موضوعات باندې سر یې نه خلاص چې موږ پر هغه باندې هم خپل څارنه کوو او که چیرې دوی خلاف ته قرارداد یا وخت وځنډوي یا مواد صحیح نه اوسي موږ نو د دوی سره بیا قرارداد فسخوو په شمول د ګلباغ اول لاټ کوم په یادې قرارداد موږ سره فسخه کړله او په دغه شکل موږ خپل تعامل ورسره لرو په دغه هفته کې هم انشاءالله بیا د شرکتونو جلسه ده انشاءالله نهایي موضوعات به زه بیا تاسو سره شریک
0: ډیره مننه یو څه چې تر ډیره بریده پورې بیا هم خلک ځینې یو څه وایي ځینې بل څه وایي د کورونو د جوړولو په برخه کې که څه هم تاسو څو ځله په دې باندې فیسبوک لایف کې هم راغلی او خلکو ته مو وضاحت ورکړ غواړم د دې څخه یو ځل بیا هم خلکو ته وضاحت ورکول شي
1: ګوره په کابل ښار کې چې هر څوک کور جوړوي ورته اجازه ده خصوصا په پلاني سیمو کې چې تاکودار او په هغه شکل باندې ځان ته جوړوي اصول واضح ده دوی به اراضي تزيد هغه ځای څخه خپل تصویر ملکیت پر راوړي او مطابق دغه ډېر یو اسانه طریقه دوی ته جوړ سوی چې مطابق دغه کار کوي چې زموږ ریاست صدر مجاوز یې مخته وړي بل دا دی چې سور زموږ کې تاسو بهتر معلومات لري حکم راغی د درو منځل لپاره موږ دغه کارون تر یو حد مخته وړی ده د دې لپاره چې د دې اصلي منځوري ده کندهار څخه راسي الته تللې ده یو څور د لپاره به دا کار ماته لیدا غځ چې منځور راغی مطابق دغه به مخته شو
0: که یعنی کوم ستونزه خو نشته هر څوک
1: نه منتظر چې هغه رسمي منظوري
0: اوس خو څوک نشي کولای چې جوړ کړي
1: نه فعلا ځینې خلک خپل رایجی راوړي دي خپل ته مراحل کړي دغه دوه ریاستون چې ریاست د زیربنا او ریاست تر تطبیق دی دا غزای څخه ځینې خپل گزارشات هم راوړي دي خو صرف یو ور د کندهار څخه د دې رسمي منظوري راسي ده محترم رهبری لخوا بیا ان شاء الله دوی هم خپل کار کولای شي
0: ډیر ښه راځو د شهید څلور لارې البته د برکی څلور لارې پر لور باندې د دې پله نه هم خلک ډیر زیات وایي چې کار څه ډول دی او څه به څنګه به رب ځکه هغه نقشه په ټولنیز میډیا کې خبره شوې و کامغه شان وای شي خو خبه وي تاسو څه ځواب ورته لرئ
1: هغه کیر بالکل هغه کیر هغه نقشه چې کابل شهر ولی هغه نیمشان چې نشر کړی دی هغه به تطبیق کیږي او د لاندې سړک تیریږي د دې کارون تقریبا مخ په خلاصې دوه دی فکر وکړي چې قید او یو څه نور کارونه پاتې دي او پر هغه باندې کار روان دی او هوایی پل باندې هم کار روان دی یعنی مطابق د هغه تقسیم اوقات چې ورته جوړ کړی دی شاته نه یو ش دقیق ورسره روان ان شاء الله او همدارنګه د بول پول چې مشتاسي د پر سالنګ واش باندې لرو یا چې مخ پر صدارت سلولاري باندې زی او د جوشیر د توسعې سرک سره وسیږي پر دواړو باندې الحمدلله شکار روان دی کوم داسې خاندو ځن تر اوسه مشته پیښ شوی نه دی
0: خډیر د اسمای واټ یو زل بیا کراته یاد وکي څو وخت په د استعمالات چاري پیل شي ځکه ډیره خلک په تشویش دی ډیره دکانداران دی اته اومد پلورین کې دلته دی ډیرو برخو دی وای چې کده د استعمالات چاري بچو وخت چې موږ هم پوښو
1: ګوره دا موضوع د سینې دی چې موږ په یو ورځ کې یو شپه کې دا تصمیم ونیسو تاسو چې هم دا اوس هم سیمه تبلار سي زموږ مشخص خطونه واضح دي پر دیوالو باندې د دې وخت هم تقریبا خلاص دی او ځینې خلک دي ته منتظر دي چې کل سکواټر دریږي چې تر دغه نن چې سکواټر راځي د نن هم دکانداري وکم دا قضیه موضوع ده او هغه به استعمالکیږي ان شاء الله زما په نظر وخت هم پوره دی دقیق مینه دی پیاد خو دوی ته وختي خبر ورکول شوی تقریبا درې میاشتې کم زیات کیږي دوی په جریان کې دي

0: تونه اچول سوي دي او په مشخص شکل باندې د دې استملاک چاري رسمي شروع دي خو کیدای شي چې دا غفتي یا بلې هفته ته موږ مکمل خپل سکواټر ورته یو سو هغه څه شي پات دي هغه سره تخریب کړو
1: ډیر ښه راځو دې ته چې د پل سرخ نه تر سیر یا لودین پورې یا د لودین درې لارې پورې په دې سړک چاري د سټا کنه ولاړې دي
0: روان دي برای عمل ته دغه وو کانګرټ ریجو موږ خپل ولالو اولی شی په سړک چې دی هغه ار سی سی د جوچو دین د جوچی چې خان ورچوي دا جوړوي دا چې جوړ نشي هغه د سړک مسیر یا استراکچر یا هغه دغه نه هغه ما په مشخص نه معلومیږي نو پر هغه باندې الحمدلله شکر روان دي هم سیخ باندې روان دي هم د جوچو ار سی سی روان دي هغه د خیر سر تکمیل سی بیا خپل پر سړک باندې کټینګ او فلینګ شروع کیږي بیا نو د سړک طبقات او نور موضوعات دي د خیره ان کاري ولار نه د کاري روان دي
1: خو تا کنه دي زیاتره کسان وای چې هغه څه چې باید په کاري تیز هغه سم دی روان
0: خو دا سې دي چې دا جوچو ار سي سي چې دي د ځان خپل اصول لري مطابق دا روان او دا فکر وکړي چې دغه جوچي چې دوه خوا جوړیږي دوه خوا مختلف کوچي او سړکونه لري موږ نشو کولی چې دا ټول وټړو مجبور یو برخه پریږدو چې خلک تګ راتګو کې یو برخه وکړو یو برخه پاتې شي یو برخه وسی بیا نو دا برخه چې پاتې یې ګورو چې کم کوڅه په کم کوڅې کې لار لري بیا ماګه بدکو دا کوڅه به بندو چې خلک دا بولي کوڅې څخه استفاده وکړي بیا نو په دغه شکل باندې دا کوڅه چې خلاص بیا دا کوڅه دوی ته خلاصې یې بیا خپل څخه استفاده کوي یعنی مشخص دغه تقسیم اوقات چې لر چې خلکو ته مرستونه پیښ نسی او د مشکاره مو مطابق دا روان دي
1: او په سیبل سړک هم هم دلته چې هم دې سړک نه به تا چار دي تتل
0: bale bale ماګه ماګه سړک هم په دغه شکل باندې ځینې سړکونه مو قیرته ولر دي یو دا سړک دی چې چر دی او خواته جي ابل سړک چې د کلول پښتې او خاتم خبر برکی باندې رضیدم قیرته آماده دی یعنی نن سبا بقیر ور باندې شروع دی پروژې ست چې قیرته آماده دی
1: راځو هغه پروژه تر راځو چې کومه پروژه قیرته آماده دی پاغه مې خبري وکړو د تخنیکوم سرک چارې پټاپه ولاړې دي الا ته چده
0: تخنیکوم هم عینن قیرته ولاړ دی زه به دا جدول و باسم
1: تاسو مهرباني مهرباني مجبور کو دي چې دا پای کړل نو چې درسو خبري رسمي ته واړو به حجاب
0: راځي نو خبر پدې کې د زموږ ټول هڅه او کوشش دا دی چې هغه څه چې زموږ تاسو
1: اول به دا سرکونه راته پګوت کې چې کوم سرکونه قیرته آماده دی او ډیر زر بقیر شي چې د دوستانو ډیرې پښتنې به ځواب
0: شي دا فایل پیدا کوم مرتاز به خپل نوري خبري وکړو
1: مشکل نشته مې ربانی
0: وکړي فایل مشر ست چې وخت مهم ځای نشي
1: سمه ده ته فایل را واخله خو اړیکې هم نه لرو چې دوستان باندې کې را سره واخلي دوستان خو دې کې چې تر دې دمه پوري ز لتا سره مې خبرې اترې د پښتنې کړې دي او تاسو هم غو پښتنې مو جواب شوي وي او تاسو پښتنو ته جواب درکول شوی خو دغه چې کوم سړکونه دي او په کوم ځایونو کې قیرته چمتووالای نیول شوی دی هغه به هم برګز سیب کوو ته ونی د راو به خلی او نن خبرونه کې به در سره شریک کوم خو کوونه ته ونی دل نو خیر پراتلونکو خبرونه کې به هم یو تاسو به حتمن وړاندې کوو ګورو چې حافظ میری هم د خار په کومه برخه کې د فکر کومه بالکل د هم د څلورم مکریان پر لور باندې تللای دی او په هم دې ساحه کې د وګورو چې د چا سره خبرې اترې کوي او له هغه سره دیتا راو ګرځو مهرباني
0: وخت لرو
1: مهرباني کپلندو کې راته وای
0: یو مشتاسي د برکی تر کلور پښتې سره چې قیر ته آماده دی یوازې قیر نه بلکې مش کانکریټ ریجی هم درو همدارنګه په 12م نه ای کی په 14م گذر کی تقریبا تر 1 کیلومتر اضافه سړکونه هم دا اوس کانکریټ ریجی کیر چې ما ته خبره کو په عین حال کې په 2م نه ای کی هم یو وسی سړک دی چې هغه اتیا فیصد کاری سو یا ماګه کانکریټ ریجی کیږي نور نو په سیراتې زمګه دانه درته وګورم دلته په نوروز آباد کې د 12م یوځي سره مغه سړک هم یو برخي آمده دي قیر چونی ته
1: لیکه
0: ول چې دا ځین سرکون چې 300 کیلومتر دی بیا 1500 متر یو کیلومتر د قیر ته آمده کیږي او یو بل خبر هم دا دی چې د ولایت سره هغه پل چې دی د دې د استونی کار تقریبا خلاص دی د پایو کار مخ پر خلاصې دوی نور موږ پر بیمونو باندې د خیر سره کار شروع کوو
1: لیکه
0: دا د هر پروژې د پیشرفت موضوع دی زه تاسو سره شریکوم نو خپل شهرواسي هم د پنځشنبه په ورځ بلاړې مختلف پروژو باندې وڅرخي دي او ځین نیمګړتیاي شو یغه ټول یاد شي دي او په دې هفته کې ان شاء الله کله ورته د شرکتو سره موږ خپل جلسات لرو زموږ وخت
1: ډیر مننه ان شاء الله جلسات بیا په راتلونکو ونې کې کژون باقی سره ویلرو بیا هم نړۍ مننه چراغله زمونږ پښتون ته ځوابونه راکړه او تر څنګ دوستانو سره معلومات شریک کړه په خیر اوسې دوستانو تاسو هم نړۍ مننه چې تر دې د زمونږ ملتیا تاسو وکړو را سره وې زو لنډ د میتاول د میورستا به تر هغه ګرځو وګورو چې حافظ امیری د خار په کومه برخه کې

0: د لوی خدای جل جلاله په توفیق او د نستړی کېدونکو هلو ځلو په پایله کې مونږ یوې سترې بریا ته رسېدلی یو. مونږ له خاورو، ډبرو او د اور له زړه څخه تر ټولو پخه او خالصه وسپنه تولیدوو. مونږ غواړو چې د افغانستان ودانیز بنسټونه پیاوړي، تلپاتې او تضمین شوي وي. مونږ د هېواد یو پرمختللي راتلونکي ته ژمن یو. کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
1: په آریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: سرپنچ شریاس،
3: دیس از مای ترف. The brilliant Shubman Gill. Hard-hitting Pandya.
4: Rishabh Panti.
5: The heat is on.
6: It's a massive...
7: Here begins the rain.
8: د 2026 هندستان کرکټ ورلی پنجاب کینګز د دلی کیپیټلز پر وړاندې نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه له آریانا څخه.
9: د خبرولو ملاتړ کوونکی
10: ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
11: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
12: کابل فولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
13: مسگران با کیفیت نوښت.

ډیر مننه دوستانو چې خپل خبرونه تر دې د متا سره سره کتلې دا په مینا باندې پات شوې استي ورستۍ شی بی دی او په ورستۍ شی بو کې د تل پسیر مونږ د حافظ اميري ریپورت لزان سره لرو دا چې حافظ اميري د خار په کومه برخه کې وډاندې محمد او څان ضرولي د وبګورو چې بیا هم د چمتو کیږي چې ترڅو کاکا ونزوري تر تاسو پورې در ورسیږي او کنه چمتو کیږي خو د دې ترڅنګ دوستانو تاسو څوک یې دوستانو زموږ سره پاتې شي او د دې ترڅنګ د چې دلته وګوري په نور برخو کې مهم کتلای شي هغه هم دوستانو ټولنیزه میډیا کې هم زموږ سره پاتې کېدلای شي راځي په ګډه سره ورزو د حافظ اميري لور ته چې د خار په کومه برخه کې

0: مثلا او هم نړیوالو اوس همدغه خبره نیولې ده چې په افغانستان کې هغه د نجونو لپاره یا د ښځو لپاره هغه بشري حقوق په پام کې نه نیول کېږي. دې لپاره چې په داخل کې دې ته متوجه شي او په خارج کې د منځنۍ اسیا هیوادونو سره خپل اړیکې ورغوي، دا به زه فکر کوم د افغانستان د خلکو لپاره د اسلامي امارات لپاره ډېره په زړه پورې وي، سره د هغې چې اسلامي امارات ډېر دښمنان لري. خو د دغو دښمنانو په وړاندې به ښه خبره ده چې دغه دواړه اصل کور دی نن او د بهر په پام کې ونیسي.
1: ډېره مننه کو نادم صاحب، ستاسو په نظر باندې د افغانستان د تعامل د پراختیا لپاره او همدا ډول د سیمې له هېوادونو سره، اروپایي ټولنې سره او د نړۍ له نورو هېوادونو سره په ځانګړې توګه په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره کومو نوښتونو ته اړتیا ده؟ په که چیرې دغه یوه برخه چې په اسلامي امارات پورې اړه لري د ترې وباسو او په ځانګړې توګه دغه نور هېوادونه باید څه وکړي لږ تر لږه یو تعامل لپاره، چې ځینې مسایل چې افغانستان د جګړې څخه راوتلی ده په سختو شرایطو کې ده، د دوی د انعطاف پذیرۍ لپاره دوی په خپله باید څه وکړي چې د افغانستان له خلکو او وګړو سره مرسته وکړي؟
2: ګورې اول خو افغانستان د منځني وادو سره په دې کې هم غټ سرحد لري، هم فرهنګي مشترکات لري، هم تاریخي مشترکات لري، که تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیز دا وي مثلا دو سره باید ښې اړیکې جوړې کړو، په دې چې مونږ د دوی څخه ډېر شان کولای شو ترلاسه کړو، په دې چې دوی په هر برخه کې متخصصین لري. حتی د کرزي صاحب په وخت کې انرژي او اوبو وزارت ته ورغلم، په دې چې ما په قرغیزستان کې په بندونو کې تحقیقاتي کارونه کړي وو، ما دوی ته وویل چې تاسو د یو متخصص چې 25000 ډالره معاش ورکوئ، زری موټر ورکوئ، کور کرایه ورته اخلئ، راځئ په دغه 25000 ډالره 25 متخصصین د منځنۍ آسیا ته نه تاسو ته راوړم چې هم به د واپیکا په چوکاو کې مقرر کړي، هم به وروزي مونږ فني کارګران د بند جوړولو په اسه کې هم به کارونه تر شا ارزانه تر سره شي. متاسفانه دا بنیادی کارونه پاغ کارونه سو اوس دغه وخت رسیدل دی چې باید چې اسلامي امارات دا کار وکړي او دغه اړیکې د دوی سره ښې کړي. بل د اروپایي هیوادونه زمینه مسایل چې د پانګونې او ما مخکې هم وویل چې باید داسې یو ټیم چې دغه مشکلات دغه کې وڅېړي چې کوم مشکلات موجود دی چې مونږ په رسمیت نه پیژندل کېږو، ولې د شانګهای په کانفرانس کې مونږ نه یو. دا ټول باید وڅېړل چې هغه متخصصین باید دعوت سي چې دنیا په ژبو پوه سي او په ډیپلوماتیکو مسایلو باندې بلد وي.
1: هغه مسایل چې په خپله په دې نورو هېوادونو پورې اړه لري چې له افغانستان سره په دې سختو شرایطو کې لږ تر لږه د تعامل لاره ونیسي، د هغوی انعطاف پذیرۍ لپاره دوی باید په خپله څه وکړي او ډېر مسایل داسې کلک ونه نیسي د یوې بهانې په توګه چې افغانستان له بشري مرستو نه محروم سي، افغانستان له ټول ګټو پروژو محروم سي او افغانستان د دوی له هغو مرستو نه بې برخې پاتې سي چې یوازې د رسمیت موضوع وي. لږ تر لږه د یوه تعامل د چوکاټ د رامنځته کولو لپاره په خپله دغه هېوادونه که د سیمې هېوادونه دي که اروپایي ټولنه ده، لږ تر لږه دوی خپله څومره انعطاف پذیري باید وکوي تر څو افغانان وکولی شي په دغه ډول باندې نړیوالې مرستې ترلاسه کړي او د اروپا غوندې د سترې قاري له مرستو نه داسې برخمن شي چې په افغانستان کې د اقتصاد، سیاست او همدا ډول روغتیا او تعلیم په برخه کې یو څه مثبت بدلونونه رامنځته شي.
2: ګورې اتحادی اروپا یا اروپایی اتحادی ګورې دا خلکو ښځو ته اقابلیت ورکوي، باید کار داسې نه وي محدودیتونه چې تاسو چې راځئ په اصطلاح نران وګمارئ او ښځې اجازه نه لري، یا مثلا دوی غواړي چې مثلا قابلګي کورسونه دایر کړي یا د صحت کورسونه دایر کړي او دوی ته اجازه نه وي. خو البته چې دوی دا خبره نه مني. دا شیان باید موږ په پام کې ونیسو په یو شرعي چوکات کې، په یو شرعي حجاب کې، په دې شرایطو کې باید زمینه د دې مسایل کو چې په اصطلاح دلته افغانستان ته دایو چې راځي مرسته وکړي افغانانو ته. نو دغه مشکلاتونه شته نو چې دوی نشي کولی چې خپل د ولسونو غوښتنې هم ونه مني، په دې چې د دوی ولس چې پیسې ورکوي ځینې شیان غواړي چې مثلا د بشر د حقوقو پاکړه باید پاملرنه وسي. نو دا که هلته په افغانستان کې زمینه مساعد نه وي خو طبیعي ده چې دوی نه په رسمیت نه پېژني نه هم دوی راځي افغانستان ته داسې کارونه کوي. دغه دپاره زه وایم چې ګامونه مثبت باید د امارات لخوا هم واخیستل شي.
1: مننه کو سنگروال صاحب، ستاسو په نظر باندې د دې لپاره چې د سیمې پیاوړي هېوادونه که چیرې چین ده، هند ده، همدا ډول روسیه ده چې د یو ځانګړي مثلث په توګه یې مطرح کړو، په سیمه باندې څومره

0: غږیز درلوده چې د اړیکو په برخه کې چې لږ تر لږه هغه خنډونه که چې د سیمې د اتصال په برخه کې پاکستان جوړوي یا له افغانستان سره ځینې محدودیتونه دي یا لږ تر لږه د روانو ستونزو په کړکېچ باندې پخپله باندې چې د سیمې پر اقتصاد ودې او اړیکو اغیز لري، دغه مثلث څومره کولی شي چې بالاخره داسې نوښتونه رامنځته کړي چې د سیمې د خوځښت لپاره یا مثبت خوځښت لپاره اغیزمن تمام شي؟
1: تاسو پوهیږئ چې د دغه مثلث درې واړه ځلې د افغانستان پورې اړه لري. فرضاً د هند نه د چابهار د بندر له لارې که فرضاً افغانستان ته د وچې له لارې د هند تجارتي توکي سوداګریز توکي افغانستان ته راځي، چین ته په اسانه تلی شي او همدا ډول روسیې ته تلی شي. د روسیې د چین له لارې چې افغانستان ته راځي او همدغه ډول د دغه درې د مثلث درې واړه ځلې یوازینی د تقاطع سیمه افغانستان دی. که چېرته افغانستان خپل هغه ټول مشکلات چې په داخل کې موجود دي یا په نړیوال ډګر کې چې یو شمېر ستونزې موجودې دي چې هغه ډیپلوماتیکې اړیکې نشي رغولی، که دا ټولې په پام کې ونیسي، زه فکر کومه ډېره په زړه پورې خبره ده چې موږ دغه درې واړه د مسله ځلې چې په سیاسي او اقتصادي لحاظ په سیمه کې نه چې په نړۍ کې تقریبا پرمختللي هیوادونه دي، هم په پوځي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ باندې، زه فکر کولم چې په دې برخه کې موږ ډېر څه ترلاسه کولی شو. تاسې ولیدل موږ څومره ستونزې د موږ ولس د موږ خلک ګالي، په څومره بېرحمۍ باندې پاکستان په افغانستان باندې بریدونه وکړل، ولې موږ نشو کولی د خپل ولس د خپلو خلکو دفاع وکړو؟ د دې علت څه شی دی؟ د دې علت دا دی چې په دې سیمه کې پوځي انډول موجود نه دی. د دې دپاره چې موږ د اقتصادي انډول هم ولرو، پوځي انډول هم ولرو، له دغه درېګونې مثلث د ځلو نه باید ګټه واخلو. او دا به ډېره ښه وي چې په دغه برخه کې اسلامي امارات جدي ګامونه پورته کړي.
0: ډېره زیاته مننه کوو. کور مو ودان د سیاسي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد ښاغلی شهسوار سنګروال، هم دا ډول د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی خلیل احمد نادم، له تاسې دواړو مننه کوو چې د سار په نننۍ بحث کې راسره وئ. دا بحث هم دومره، تر بیا ښه وخت.
2: برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید. زندگی در طبیعت، چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.

0: سلامونه وخت مو په خیر دی. وی بجې خبرونو ته خراغلی ز عمر خیلیم. د افغانستان او ازبکستان خصوصي سکتورونو د 2 میلیون ډالرو په ارزښت د سوداګریزو همکاریو دیارلس هوکړلیکونه لاسلیک کړل. د صنعت او سوداګرۍ وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په غونډه کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر پراختیا باندې ټینګار وکړ او ویل چې افغانستان د ګډې پانګونې لپاره غوره ظرفیت لري. په ورته وخت کې د ازبکستاني پلاوي چارواکو ویل چې دوی چمتو دي چې له افغانستان سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره هر اړخیزه همکاري وکړي.
1: په کابل کې د افغانستان خصوصي سکتور او د ازبکستان جمهوریت ترمنځ د سوداګریز نښلون کنفرانس ترسره کېدل. غونډه چې پکې څه باندې 100 میلیون ډالرو په ارزښت دیارلس هوکړلیکونه لاسلیک شول. د صنعت او سوداګرۍ وزیر په دې غونډه کې وویل چې په وروستیو میاشتو کې د دواړو هیوادونو په اقتصادي اړیکو کې بېساري نوښتونه پیل شوي دي. د ټینګار وکړ افغانستان د پانګونې

0: کاري قوې ښه ظرفیت لري او ګډې پانګونې لپاره چمتو دی.
1: خوشبختانه روابط اقتصادی دو کشور در سالهای اخیر پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته و امروز همکاری ها از مرحله تفاهمات ابتدایی عبور کرده و به سوی تطبیق پروژه های مشترک، توسعه تجارت و نتایج عملی اقتصادی در حرکت است.
0: د ازبکستان جمهوریت پلاوی هم ویل چې دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو تبادلو د لا پراختیا لپاره ډیری فرصتونه شتون لري. د ازبکستاني پلاوی رئیس ټینګار وکړ چې دوی د افغانستان سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراخولو لپاره د هر اړخیزه همکارۍ لپاره چمتو دي.
2: موږ د افغانستان سره د سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو پراختیا ته ځانګړی اهمیت ورکوو. موږ شفاف، باوري او اوږدمهاله همکاري ته ارزښت ورکوو او وړاندیز کوو چې افغان سوداګر د پانګونې او سوداګرۍ په برخو کې د ګډې همکارۍ له لارې نوي بازارونو ته لاسرسی عمومي.
0: له بلې خوا د هېواد خصوصي سکتور هیله څرګنده کړې چې دا ډول لیدنې به د سوداګرۍ او اقتصادي همکارۍ د پراختیا لامل شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکي زیاتوي چې حکومت د کورنۍ او بهرنیو پانګوالو لپاره ډېری اسانتیاوې برابرې کړې دي. د دوی په وینا په تېر کال کې په بېلابېلو سکتورونو کې شاوخوا $2 میلیارد پانګونه شوې ده.
3: هیڅ تفاوت بین سرمایه‌گذار داخلي و خارجي در امتیاز وجود نداره. تمام سرمایه‌گذارهای خارجي میتونن 100% مالکیت سرمایه‌گذاریشان در افغانستان حفظ بکنن و به تنهایی خود در افغانستان بدون شریک افغان سرمایه‌گذاری بکنن و سرمایه‌گذاران میتوانند 100% مبلغ سرمایه‌گذاری خویش را که در افغانستان سرمایه‌گذاری کردند همراه با مفاد خود بر ارزی که خواسته باشند دوباره به کشورشان انتقال بدهند بدون هیچ نوع محدودیت.
4: توسعه همکاری های زراعتی نه تنها به رشد اقتصادی دو کشور کمک میکند، بلکه باعث تقویت ثبات، رفاه، امنیت غذایی در منطقه نیز خواهد شد. ما باور داریم از طریق همکاری های صادقانه دوامدار میتوانیم آینده بهتری برای مردم هر دو کشور بسازیم.
0: په دې وروستیو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ اقتصادي اړیکې تر بل هر وخت ډیری پراخه شوې دي. د دواړو خواوو ترمنځ د همکارۍ تړونونه ارزښت $1.5 میلیارد څخه ډیر دی. که چیرې دا ژمنې پلی شي نو دا کولی شي په راتلونکي د هیواد په سوداګرۍ کې بدلون راولي.
5: د رئیس الوزرا اداري مرستیال په کابل کې د ازبکستان د قرقل پاکستان د پارلمان له رئیس سره د یوې لیدنې په ترڅ کې د دواړو خواوو ترمنځ د اقتصادي، ترانزیت او پانګونې همکاریو په پراختیا باندې ټینګار وکړ. په دې لیدنه کې عبدالسلام حنیفي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله اړیکو او تاریخي، کلتوري او مذهبي مشترکاتو ته اشاره وکړه او د دې اړیکو د لا پیاوړتیا غوښتنه یې وکړه. د ده په وینا د اسلامي امارات مشرتابه د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د ازبکستان سره د دوستانه اړیکو پر پراختیا ټینګار کوي. له بلې خوا د قرقلا پاکستان د پارلمان له رئیس د ازبکستان د مشرتابه پیغامونه د اسلامي امارت چارواکو ته ورسول او په افغانستان کې د کانونو، سیمټو او د تیلو او ګازو په ګډون پراخو طبیعي سرچینو ته په اشاره سره ټینګار وکړ چې د دواړو خواوو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ لپاره پراخې ساحې شتون لري.
0: د ریاست الوزرا اداري مرستیال سره د ازبکستاني پلاوي لیدنه. په دغه لیدنه کې عبدالسلام حنفي او د ازبکستان د جمهوریت د پارلمان رئیس امانبای اورنابیف او د هغه مال پلاوی د دواړو خواوو ترمنځ د اقتصادي، ترانزیت او پانګونې همکارۍ د پراختیا په اړه بحث وکړ. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ته په اشاره سره ښاغلی حنفي وویل چې د خوندي چاپیریال چمتو کول او د سوداګرو او پانګوالو لپاره د اسانتیاو رامنځته کول د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ د پراختیا لپاره مناسبه زمینه برابره کړې ده. د زیاته کړه چې افغانستان په تخنیکي او کرنیزو برخو کې د ازبکستان له تجربو څخه د ګټه اخیستنې لیوالتیا لري. د ریاست الوزراء اداري مرستیال د افغانستان او ازبکستان ترمنځ اړیکې دوستانه او تاریخي وبللې. ټینګار یې وکړ چې د اسلامي امارت مشرتابه د دې اړیکو پراختیا او پیاوړتیا په هڅه کې دی.
6: په دې کتنه کې محترم مولوي عبدالسلام حنفي د افغانستان او ازبکستان ترمنځ پر لرغونو، دینی، تاریخي او فرهنګي اړیکو ټینګار وکړ او ویل اسلامي امارت له ټولو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ازبکستان سره دوستانه او د ورورګلوي د اړیکو پراختیا غواړي. نومورې په افغانستان کې د پانګونې فرصتونو، د امنیت ټینګښت او سوداګرو ته د اسانتیاو یادونه وکړه او زیاته کړه چې د افغانستان غواړي په تخنیکي او کرنیزو برخو کې د ازبکستان له تجربو استفاده وکړي.
0: له بلې خوا د ازبکستان جمهوریت د پارلمان رئیس د اسلامي امارت چارواکو ته د ازبکستان د مشرتابه پیغامونه ورسول او په افغانستان کې د پراخو طبیعي سرچینو ته اشاره وکړه. پکې کانونه سمنټ او تیل او ګاز

0: هم بیا شامل دي. د زیاته کړه چې ازبکستان د سوداګرو او پانګونو لپاره د مالیه د معافیت په ګډون ځانګړي شرایط او امتیازات چمتو کړي دي. د افغان سوداګرو او پانګوالو د فعالیتونو هرکلی کوي.
1: د شرایط کنونی در دو محور میتونیم که با کشور همسایه ازبکستان تعاملات تجارتی و اقتصادی و همکاری های خود در هی حوزه خصوصا در حوزه تجارتی و اقتصادی افزایش بدیم. محور اول گسترش تجارت های دو جانبه بوده میتونه که کسر بیلانس تجارتی که ما با ازبکستان و آسیای مرکزی داریم حداقل در نتیجه دید و بازدیدها و رفت آمدها به گونه نسبی او بیلانس شود و یا تراز شود. و محور دوم گسترش تعاملات و همکاری های ما در بود ترانزیتی است.
0: د دې غونډې په لړ کې دواړو خواوو د سوداګرۍ، ترانزیت، کلتور او ګرځندوی په برخو کې د همکارۍ په پراختیا ټینګار وکړ او د پلاوی د تبادلې پراختیا او د دواړو هیوادونو تاریخي او اقتصادي ظرفیتونو څخه ګټه پورته کول یې مهم وګڼل.
2: د پوهنې وزارت د ښوونیزو حوزو او د ولسوالیو ښوونیزو آمریتونو څه باندې زر خالي اداري بستونه آزاد سیالۍ له لارې اعلان ته وړاندې کړي دي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د ګمارنې پروسه رڼا ده او ټاکنې به د لیاقت او وړتیا په بنسټ ترسره شي. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال ټینګار کوي چې راستنیدونکو کډوالو ته لومړیتوب ورکول کیږي.
0: د پوهنې وزارت د ښوونیزو حوزو او د ولسوالیو ښوونیزو امریتونو کې د 1060 خالي اداري بستونو د آزادې سیالۍ له لارې اعلان ته وړاندې کړي دي. د دې وزارت چارواکو وایي چې ټاکنې به د لیاقت او وړتیا پر بنسټ ترسره شي. په دې لړۍ کې به د قوم او یا هم سیمې پر اساس معیار ځای ونه لري.
3: د ټولو په نمایندګي زه دا ژمنه کوم، دا عهد کوم چې دا پروسه به شفافه وي، دا پروسه به روښانه وي، په دې کې به غل او غش نه وي. دلته به معیار یوازنه یوازنۍ هغه چې شی پوه وي، هغه به کدرتوب وي، هغه به علمیتوب وي. یوازنۍ معیار د کامیابي به زموږ کدرتوب او علمیتوب وي.
4: چې په دغه امتحاناتو کې کله کله داسې کیږي چې د دوو کسانو نمرې یو شانته وي، نو هلته ځینې اولویتونه موږ لرو. په هغه میکانیزم کې هم دا واضح شوي دي. د مثال په طور څوک د رشتې مطابق وي، د همغه خپل رشتې مطابق دا هم د لیسانس سند لري، بل هم لري، خو د سند د رشتې مطابق ده. همدارنګه په دې برخه کې موږ دغه کوم هیوادوال چې نه وي هیواد ته راستانه شوي دي او مهاجر وه، د هغو لپاره هم دغه کمیټو ته هدایت شوی ده چې هغو ته حق د اولیت ورکړي.
0: په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال هم ټینګار کوي چې راستنه شوي کډوالو ته لومړیتوب ورکول کیږي. د کار وزارت د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره له ټولو ادارو سره په اړیکه کې دی. ځینې سکتوري ادارو هم ژمنه کړې چې زرګونو کسانو ته دندې چمتو کړي.
5: په ټولو وزارتونو باندې دا غکوم او د ما هیله او خواهش داده تر چې ځوانانو ته همداسې بستونه برابر کړي، خاصتا هغه سکتوري وزارتونه چې هغه په معدنو کې بوختي یا په صنعتکارانو سره یې، باید کوشش وکړي حق اولیت هم مهاجرینو ته ورکول شي او همدارنګه زمینې د کارو او بستونه برابر کړي، لکه څرنګه چې نن د پوهنې وزارت برابر کړی ده.
0: په همدغه حال کې د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې اعلان شوي 1060 بستونه د نوې اداري جوړښت پر بنسټ دي. موخه یې د 433 ولسوالیو په کچه د اداري کارمندانو پیاوړتیا ده.
2: اروپایي ټولنه وایي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دي. د اروپایي ټولنې چارواکو اعلان کړی دی چې د خپلو نړیوالو شریکانو سره یوځای به د اقتصادي، تعلیم او د افغانستان د خلکو لپاره د غوره فرصتونو رامنځته کولو ملاتړ ته دوام ورکړي. د اروپا د ورځې په مناسبت په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ د افغانانو لپاره یوې هیله بښونکې راتلونکې د جوړولو لپاره په خپله دوامداره ژمنه باندې ټینګار کړی دی. په اعلامیه کې د موجوده ننګونو په وړاندې د افغانانو د انعطاف او استقامت ستاینه هم شوې ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د نفوذ صندوق هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره د مرستې په برخه کې د اروپایي ټولنې د دوامداره ملاتړ ستاینه کړې.
0: اروپایي ټولنې ویلي چې د خپلو ملاتړ کوونکو سره یو ځای د افغانستان اقتصاد، ښوونې او همدارنګه د راتلونکي لپاره د هیلو د پیدا کېدو زمینو په خاطر د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ د اروپا د ورځې په مناسبت همدارنګه د افغانستان د خلکو له کړنو څخه هم بیا ستاینه کړې ده.
6: د اروپا ورځ موږ د افغانانو د نطاف او وقار درناوی کوو.

0: اروپایي ټولنه د خپلو شریکانو سره یو ځای د ژوند، تعلیم، فرصتونو او د افغانستان د راتلونکي لپاره د هیلو ملاتړ ته ژمن پاتې کیږي.
1: په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د اروپا ټولنې د دغې ورځې په اړه ویلي چې د اروپایي ټولنې دوامداره ملاتړ د افغانستان د ښځو او میرمنو په برخه کې د قدردانۍ وړ دی. دغه بنسټ زیاته کړې چې د اروپایي ټولنې په مرستې سره په افغانستان کې بیا میندو او ماشومانو ته روغتیایي خدمتونه په ښه ډول باندې ترسره کیږي، او تر څنګ به د افغانستان زیان لیدونکو وګړو ته هم بیا اجتماعي او رواني خدمتونه ترسره شوي دي.
2: ایتالیای اروپا میتونه برای افغانستان بسیار مهمت واقع شه، در رسی آموزش، در رسی صحت، در رسی کمک های بشری. بنان پشتیبانی ایتالیای اروپا از افغانستان از اهمیت خاص برخورداره و اروپایی ها میتونن در افغانستان سرمایه گذاری کنن و این یک گام نیکی است و ما مردم افغانستان از این پشتیبانی اروپا استقبال میکنن که در کنار مردم افغانستان استاده باشند.
1: اروپایي ټولنې د نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان له سترو ملاتړکوونکو څخه ګڼل کیږي. ډیری پروژې بیا بشري پروژې دي تر څو پورې د افغانستان د خلکو سره ډیری مرسته وشي. له دې سره بیا د افغانستان اقتصاد وزارت له نړیوالو بنسټونو څخه په کراتو غوښتنه کړې چې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې ډیر تمرکز وکړي تر څو پورې دغه وضعیت کابو شي او بشري مرستې بیا د افغانستان راتلونکی نه جوړوي.
3: د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ وضعیت لا هم د اندېښنې وړ دی. د راپور له مخې د شدیدې خوارځواکۍ سره مخ 83% ماشومان په هغو کورنیو کې ژوند کوي چې د خوړو له ناامنۍ سره مخ دي. دا بنسټ خبرداری ورکوي چې د بشري مرستو د بودیجې کمښت او د اقتصادي ستونزو د اړمنو ماشومانو ستونزو ته د رسیدو لړۍ له ننګونو سره مخ کړې ده. په ورته وخت کې د هیواد په لسو ولایتونو کې د شدیدې خوارځواکۍ کچه لا هم د 10% څخه پورته ښودل شوې ده. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې فقر، بیکاري، د عاید کموالی او د بیو لوړوالی دا ناورین لا پسې زیاتوي.
1: د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف او د تغذیې نړیوال کلستر په یو نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د شدیدې خوارځواکۍ سره مخ 83% ماشومان په هغو کورنیو کې ژوند کوي چې د خوړو له ناامنۍ سره مخ دي. دغه ادارو خبرداری ورکړی چې د بشري مرستو د بودیجې کمښت او دوامداره اقتصادي ستونزو د اړمنو ماشومانو وضعیت ته اندېښنې وړ کړی دی.
0: د ماشومانو د خوړو ناامنۍ یوه لویه اندېښنه ده. د شدید خوارځواکۍ سره د ماشومانو 83% په داسې کورنیو کې ژوند کوي چې د خوړو ناامنۍ سره مخ دي. د افغانستان په لسو ولایتونو کې د عمومي حادې خوارځواکۍ کچه لا هم 10% څخه پورته راپور شوې چې تر ټولو لوړه کچه یې په هلمند او دایکندي ولایتونو کې ثبت شوې ده.
1: په ورته وخت کې افغان کارپوهان په دې باور دي چې د بېوزلۍ خپرېدل، بیکاري او د کورنۍ د عواید کمیدل نور هغه عوامل دي چې په هیواد کې د خوارځواکۍ زیاتوالي کې مرسته کوي. د دوی په وینا د خوړو بحران به تر هغه وخته پورې دوام وکړي چې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه شي.
4: امنیت غذایی یکی از موضوعات مهم و اساسی به خانوارها و مستهلکین است و طبیعی است که به خاطر تامین امنیت غذایی نیاز به وجوه عایداتی و مالی داریم. پس یکی از روزانه ها میتونه کمک های نهادهای دونر و توجه جامعه جهانی به یرسا بوده باشه. در پالی از اینکه خود دولت هم ترکیز توجه کرده باشه، موسات دونر من حیث رسالت اخلاقیشان هم توجه لازم را باید مبذول کرده باشه.
1: د ملګرو ملتونو ګډ راپور د هم وایي چې د شدیدې خوارځواکۍ سره له 300 ماشومانو درملنه شوې، زرګونه نورو روغتیایي او تغذیه خدمات ترلاسه شوي دي. په هر صورت د هیواد شاوخوا 240 ولسوالۍ کې لا هم د بودیجې کمښت او د مرستو لیږد سره د ستونزو له امله د تغذیې پروګرامونه پوښښ نه لري.
3: د بلخ ولایت امنی قومانداني چارواکي وایي چې د دې ولایت د ترافیکي پولیسو څانګې یو شمیر کارکوونکي په یوه تعلیمي او مسلکي سیمینار کې د ګډون لپاره ازبکستان ته لیږل شوي دي. د دې بنسټ په وینا دا روندزنیز پروګرام د مدیریت د ترافیکو پیښو د څېړنې او د ښاري خدمتونو د نویو میتودونو په څیر موضوعاتو په برخه کې وروزل شي. له بلې خوا د بلخ اوسیدونکي د دې نوښت هرکلی کوي او وایي چې دا ډول روزنیز پروګرامونه د ترافیکي پیښو په کمولو کې مهم رول لوبولی شي.
5: د بلخ د ترافیک پولیسو د مسلکي کولو هڅې د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ وایي چې د دې ولایت د ترافیک پولیسو څانګې یو شمیر کارکوونکي په تعلیمي او مسلکي سیمینار کې د ګډون لپاره ازبکستان ته لیږل شوي دي. د بلخ د پولیسو ویان وایي چې د دې پروګرام هدف د کارمندانو د ظرفیت لوړول او د ترافیکي خدماتو ښه کول دي.
6: د ترافیکو مدیریت لپاره په ګاونډي هیواد

0: पाकिस्तान के दरिमनज़री सेमिनार हुआ करसो याद सेमिनार के दबरख में तमने को मुल्तानी द ट्रैफिक को मुद्दे के मशरे पर आड़ दलोदन च याद सेमिनार के द ट्रैफिक नज़म द प्यावर्तिया द मुद्दे और आसरे सिस्टमों को पाड़ बांधे च कम तकनीकी और आसरे और मस्तकी दखरी हर वर्कों से भी दे द सेमिनार में रंग नोर वक्त हम दवा बोल रहे
1: د چارواکو په وینا دا روزنیز پروګرام به د مدیریت د ترافیکي پیښو د څېړنې او د ښاري خدماتو د نوي میتودونو په څیر موضوعاتو پوښښ وکړي. یو نوښت چې د ښاریانو لخوا یې ښه هرکلی شوی دی. دوی هیله لري چې د دې روزنیز پروګرام په پیل سره به ترافیکي پیښې راکمې شي.
2: نظر می است که یک قسم سیمینارهای آموزشی برای بخش ترافیکی و پرسونل ترافیکی ولایت بلخ خیلی ها مهم، ارزشمند و مفید است، چون ترافیک افغانستان، ترافیک ولایت بلخ نیاز داره که با سیستم و با معیارات بین المللی ترافیکی باید آشنا باشند.
3: به نظر من راه اندازی هم کارگاه ها خیلی مؤثر است تا ما یک شهر منظم داشته باشیم، از حوادث ترافیکی جلوگیری کرده باشیم و ضمناً خود بروز ساخته باشیم تا از قوانین و قواعد و اصول نوین یا جدیدی که ترافیک باید از او کار بگیره.
1: بلخ ولایت د ازبکستان په گاوند کې موقعیت لري او دا د هیواد د بل هر ولایت په پرتلا له برخ سره ډېرې اړیکې لري.
4: د چاپیریال ساتنې عمومي ادارې د هیواد په روغتونونو کې د طبي خځلو د مدیریت په نشتوالي نیوکه کوي. د دې ادارې رئیس وایي چې طبي خځلې د خلکو روغتیا او چاپیریال ته یوه جدي ګواښ رامنځته کړی دی او باید د روغتیایي لارښوونو سره سم راټولې شي. متیو الحق خالص په روغتیایي کارمندانو او خصوصي سکتور غږ کړی چې د دې خځلو په سمه توګه راټولولو کې همکاري وکړي او د اداره هڅه کوي چې د طبي خځلو د خطرونو په اړه د پوهاوي لوړولو سره د هغې د مدیریت او تصفیه لپاره خوندي زمینه برابره کړي. د ځینو ډاکټرانو په وینا د طبي خځلو له 1500 څخه تر 40 سلنې پورې د ناروغیو د خپرېدو جدي خطر رامنځته کوي او که چیرې دا په سمه توګه تصفیه شي ناروغي په ځانګړې توګه ساري ناروغۍ به کمې شي.
5: د پیچکاري دپاره چې سرنج استعمال شي د هغې په باره کې بیخي خلک بې توجهي کوي، هغه اخواته غورځوي. خو دغه زموږ طبي عمله په دې پوهېږي چې هغه د څومره امراضو د انتقال سبب ګرځېږي. که دا یو وړوکی طفل ته په لاس ورځي او هغه د استن خپل لاس کې رالباسي، هغه له څومره امراض ته انتقالېږي. یعنې په یو بخش کې هم باید په دې کې بېغوري ونه شي، ځکه لږه بېغوري د ډېرو خلکو له د تباهۍ سبب ګرځي.
4: د خبرونو دوام او اوس هم څو اقتصادي خبرونه. د کانونو او پټرولیم وزارت اعلان کړی دی چې د کندوز ولایت په قلعهزال ولسوالۍ کې د سرو زرو د کان کیندلو قرارداد لاسلیک شو. د کانونو پټرولیم وزارت په وینا دا کان له 15 کیلومتره مربع څخه ډېر پراخ دی چې 200 میلیون ډالره پانګونه به پکې وشي. دغو شرکتونو ژمنه کړې ده چې د 1.5 سلنه امتیاز په ورکولو سره به 200,000 امریکایي ډالره په مختلفو ټولنیزو خدمتونو کې مصرف کړي او همدارنګه به په مستقیم او غیر مستقیم ډول لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې د کانونو او پټرولیم وزیر وایي چې د دې قرارداد لاسلیک د دریو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په لور یو مثبت ګام دی.
6: د یاد کان مساحت 15.9 کیلومتر مربع ده او نوموړی شرکت به په دغه کان کې څه باندې 2.2 میلیونه ډالر پانګونه کوي. اسلامي امارات ته به 1.5 سلنه رویالټي ورکوي او سلګونو کسانو ته به کاري زمینه هم برابره شي.
4: له هرات ولایت څخه عراق ته د 80,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د جامو یوه جوپه صادره شوې ده. د هرات ځایي چارواکي وایي چې دا د جامو جوړولو په یو شرکت کې دا جوپه چمتو شوې ده او د لومړي ځل لپاره چې د دوی توکي له هېواده بهر صادرېږي. د جامو جوړولو شرکت چارواکي وایي چې په لومړي پړاو کې 40,000 جوړې جامې تولید، بسته‌بندي او صادرې شوې دي، خو دا لړۍ به دوام ولري او پلان لري چې تر 200,000 جوړو پورې دا جامې تولید او عراق ته صادرې کړي. دا قرارداد د یوه ایراني سوداګر سره شوی دی او په راتلونکي کې به نورې جامې هم صادرې شي.

0: دا د جامو لومړی جوپه ده چې د هرات لالارې له هیواده بهر صادرېږي. په دې ولایت کې د جامو جوړولو یو شرکت شاوخوا 60,000 جوړې جامې تولید کړې دي چې ارزښت یې 100,000 امریکایي ډالر دی او لومړی جوپه یې عراق ته صادره کړې ده.
1: معمولی که از به 20,000 جوره لباس است که ما تونستیم به مدت 20 روز قرارداد از یک داخل کشور یک دوستای تاجران ایرانی با قرارداد بس میگه صادرات کنیم به عراق. خوشبختانه ما تونستیم به مدت 20 روز معمولی از این امروز رو 20 روز که ما ایرا بارگیری کردیم ان شاء الله به سمت عراق ما صادر میکنیم.
0: یو ایرانی سوداګر دا قرارداد په هرات کې د جامو جوړولو له یو شرکت سره کړی دی. په لومړي پړاو کې هغه 60,000 جوړې جامې اخلي او په دوهم پړاو کې هغه 200,000 جوړې فیشنی جامې اخلي او عراق ته یې صادروي. دا ایرانی سوداګر وایي چې په هرات کې تولید شوي جامې لوړ کیفیت لري.
2: داریم سعی میکنیم ظرفیت صادراتمون رو سوق بدیم به سمت افغانستان، یعنی از افغانستان اضافه پوشاک ما ارسال بشه به سمت عراق. عراق ظرفیت بسیار بالایی داره، ما دفتر توی عراق داریم. کشور عراق شاید باور نکنید و اگر رجوع به آمارهای جهانی بکنید چیزی در حدود 170 میلیارد دلار سالیانه نفت می‌فروشن، پس توانایی خرید پوشاک خیلی فراتر از چیزی که الان هستش از ایران و افغانستان دارن.
0: په دې جامو جوړولو شرکت کې لزګونه کسان په کار بوخت دي او دوی هر ډول جامې تولیدوي. د دې ډیری کار د ښځو د جامو تولید دی. دا لومړی ځل دی چې د دې شرکت محصولات بهر ته صادرېږي. د هرات د کسبګرو د خونی چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي د لاسي کڅوړو او بوټانو د صادراتو لپاره لاره هواره کړي.
3: ما کوشش میکنیم که دکان که تولید دارم، مثلا کیف داریم، ما کفش داریم، بسیاری تولیدات که ما داریم کوشش میکنیم که اینار صادرات میکنیم به کشورها خارج. چنانچه اعمال بدون صادرات هم اعمال به کشورها میرم، این چیزهایی که ما تولید میکنیم به داخل ولایت ایران.
4: وقتی که ما صادرات میکنیم به این معنا که ما سرمایه وطن اضافه میکنیم. اگر ما تجارت میکنیم سرمایه وطن کم میشه و جنس پول ما بیرون میره.
0: د جامو دا بار به د ایران له لارې عراق ته واستول شي. په هرات کې د جامو د تولید شرکت چارواکي وایي چې د جامو د صادراتو د پروسې له پیل سره به وضعیت ښه شي او د نورو محصولاتو د تولید لپاره هڅې روانې دي.
5: په بدخشان ولایت کې د غالۍ اوبدلو صنعت غوړېدلی او په دې وروستیو کې په دې ولایت کې یوې نجلۍ د غالۍ اوبدلو یوه کارخونه جوړه کړې ده چې له 500 څخه زیاتو نورو ته یې د دې هنر د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د بدخشان د غالۍ اوبدلو ټولنې چارواکي وایي چې د غالۍ اوبدلو په کارخونو کې د لوستو نجونو حضور د دې صنعت د ودې لامل شوی دی او په بدخشان کې تولید شوی غالۍ په هیواد کې دننه او بهر ډیر پیرودونکي او مینوال لري.
0: غالۍ اوبدل په بدخشان کې یو لرغونی لاسي صنعت ده چې ډېری نجونې او ښځې پکې په کار بوختې دي. دا د غالیو اوبدلو یوه کارخونه ده چې په دې وروستیو کې د یوې ځوانې نجلۍ لخوا د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد ښار په یوه کوچ کې د یوې خصوصي ادارې په همکارۍ جوړه شوې ده. د دې کارخونې مسؤله وایي چې له 500 څخه ډېرې ښځې او نجونې دلته په کار بوختې دي. دوی د هنر او مختلفو رنګونو ترکیب سره اصلي غالۍ تولیدوي.
6: مشکل ما ای است که امی قالینا را که وقتی تکمیل میکنیم به خاطر قیچی و شستشو یا را به قندز انتقال میتیم، دیگه باز یعنی نمایشگاه برگزار نمیشه و از صنعت تجارت ما میخواهیم که نمایشگاه بیشتر ایجاد کنن که ما میخواهیم امی قالینایی که میبافیم چی میکنیم به امی فروش برسه.
0: په دې کارخونه کې د اوبدل شوي غالۍ هر رنګ د یوې نجلۍ کیسه ده چې ښوونځي ته له تګ څخه بې برخې شوې ده. هغې چې په دې کارخونه کې په کار بوختې دي وایي هغه پیسې چې دلته یې ترلاسه کوي له خپلې کورنۍ د اقتصاد سره مرسته کوي.
7: قالین را یاد گرفتم که میتونم ام نقشه بزنم، ام نقشه را بزنم، ام گل بزنم، دیگه شانه زدن هم میتونم، تیر کردن تمامی چیزش را یاد گرفتم.
8: مدت 5 سال است که ما در اینجا کار میکنیم، یک قالین 2 نفر یا 3 نفر میگیریم، در طول یک نیم و دو ماه یک قالین را تیار میکنیم، از طریق هم دسمستی که میگیریم به خانه را، به اقتصاد خانه را کمک میکنیم.
0: دان جونی د میاشتو لپاره په هر غالی کار کوي ترسو د پلور لپاره چمتو شي. د بدخشان د غالی اوبدونکو د ټولنې رئیس په وینا د غالی اوبدلو په کارخونو کې د لوستو نجونو شتون د دې لامل شوی چې دا کسب تر بل هر وخت ډیره وده وکړي.
9: کاری ما که فعلا که رشد کرده و به حساب بالا رفته است، ظرفیتش گپی دخترهای باسواد بوده است، آمدن به اعتباط اینا آگاه بودن، در حساب سواد دارن، در حساب نقشه را میفهمن، در حساب دیگر اطلاعشان میفهمن فعلا که

0: سب خالی نیو کې رښت کړس.
1: په بدخشان کې اوبدل شوی غالی ډیر مینوال لري. اوس مهال په دې ولایت کې په سلګونو خزی او نجونې د غالی اوبدل په برخه کې په کار بوخت دي.
2: د یوې بجې خبرونه هم دومره و. تر بیا ښه وخت.

0: Battle lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
1: Hard-hitting Pandya.
0: Rishabh Panti.
4: The heat is on.
0: It's a massive.
5: Here begins the rain.
6: دا 2026 هندوستان کرکټ ورلی
7: پنجاب کینګز د دلی کیپټلز پر وړاندې
6: نن مازدیګر 5 نیمه بچې پښوندې او انحصاري بڼه د آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی ایکسبول هم مزه دره هم

0: امو اعتماد سرمایه گذارا را بیشتر جلب کنه، چرا که هنوز هم ما آسیب پذیر هستیم، مثلا به خصوص تحولات
1: ویش لړۍ ګړندې کړي.
2: در ظرف 3 سال در حدود بیشتر از 5 میلیون مهاجر از کشورهای همسایه به وطن عودت کردند. دیگه خدمات الحمدلله تخمینا 6 وزارتخانه در کمیته اسکان دائمی عضویت دارند. همه ما در اینجا آمدیم با والی صاحب جناب حارس محترم، با مسئولین ولایتی در این باره تفصیلی صحبت داشتیم. هدفی بود که هر چی زودتر مهاجرینی که در وطن آمدن بر از اونها یک نمره زمین باید به شکل عاجل باید توزیع شود در همه ولایات.
1: د رئیس الوزراء اداري مرستیال ټینګار کوي چې په تیر کال کې له بیلابیلو هیوادونو څخه 2.8 میلیون افغان کډوال هیواد ته رسنه سوي دي، چې په تیرو دریو کلونو کې د رسنېدونکو ټول ټال شمیر له 5 میلیونه څخه ډیر سوی دی. له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ لا هم روانه ده.
3: د افغانستان او ازبکستان خصوصي سکتور د 112 میلیون ډالرو په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک کړل. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د افغانستان د خصوصي سکتور او د ازبکستان د قره قل پاکستان جمهوریت ترمنځ 112 میلیون ډالرو په ارزښت لس سوداګریز هوکړې لیکونه لاسلیک شول. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال دا تړونونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره یو مهم ګام بولي. له بلې خوا د ازبکستان د قره قل پاکستان جمهوریت د محصولاتو او د تولیداتو یو دایمي نندارتون په مزار شریف کې پرانیستل.
1: دلته د بلخ ولایت خصوصي سکتور او د ازبکستان د قرقال پاکستان جمهوریت ترمنځ د سوداګرۍ د اړیکو کانفرنس د دواړو هیوادونو د حکومتونو چارواکو پښتون کې په مزار شریف کې ترسره سو. د بلخ د سوداګرۍ او پانګونې خونې د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ د ګډې پانګونې په ځانګړي توګه د کرنې سکتور کې د فرصتونو پر اړتیا ټینګار وکړ. په دې غونډه کې د بلخ ولایت د خصوصي سکتور او قرقال پاکستان جمهوریت ترمنځ په مختلفو سکتورونو کې لس سوداګریز تړونونه هم لاسلیک شول، چې د دې قراردادونو ټول ارزښت 112 میلیونه ډالرو ته رسیږي.
4: تقویت اینا و حمایه اینا کار بکنن با هم و کوشش کردیم که انشالله تاجرای جمهوری قرقل پاکستان با داخل مزار شریف سرمایه گذاری بکنن در بخشای تولید و صنعت.
1: ازبکستانی چارواکی وایي چې د قرقال پاکستان خپلواکه جمهوریت د افغان سوداګرو لپاره د ځانګړي مالیاتي معافیتونو په ورکولو سره د پانګونې فرصتونه برابر کړي دي. او ازبکستانی سوداګر په افغانستان کې یوه سړه خونه او د لبنیاتو د پروسس پاپریکا جوړوي.
5: په هغو بي ټو بي غونډو کې چې موږ له تېرې شپې راهیسې تر اوسه پورې لرو، دواړو هیوادونو صنعتکارانو هوکړه وکړه چې په ګډه دوه فابریکې جوړې کړي. د دې فابریکو څخه یوه د لبنیاتو تولید لپاره ده او بله د محصولاتو لپاره سړه خونه ده. سربیره پر دې موږ هوکړه وکړه چې زموږ یو صنعتکار به د څارویو د خوړو د تولید لپاره فابریکه پیل کړي. په ورته ډول که موږ ته کرنیزه ځمکه راکړل شي، موږ کولی شو د کرنې په سکتور کې د افغان بزګرانو سره هم کار وکړو.
1: د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال د پانګونې د راجلبولو لپاره د افغانستان وړتیا ته هم اشاره وکړه او ویې ویل چې دا هیواد او د قرقل پاکستان جمهوریت د اقتصادي فعالیتونو په برخه کې یو بل بشپړوي.
6: له بلې خوا افغانستان هم د بې شمېره طبعي سرچینو، مهم ترانزیتي موقعیت، ځوان بشري قوت او مخ پر ودې بازار په درلودلو سره د دواړو خواوو ترمنځ د ګډې پانګونې او اقتصادي همکاریو د پراختیا لپاره مناسب او متنوع زمینه برابر کړې ده.
7: د تخشی صنعت باید په هرکو کشور بهر دیگر حمایت داشته باشد. اگر ما میخواهیم که صنعت هرکو کشور بشونه، باید به صنعتکارا زمینی خوب مساعد شود.
1: د دې غونډې په څنډه کې د ازبکستان د قرقل پاکستان د خپلواک جمهوریت د محصولاتو او تولیداتو یو دایمي نندارتون هم د مزار شریف په ښار کې پرانستل سو.
3: د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. د ترانسپورت او ملکي هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په بلخ، سمنګان، لوګر، میدان وردګو، کابل، پنجشیر، کاپیسا، پروان، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو کې د درنو بارانونو اټکل شوی دی. په ورته وخت کې په ننګرهار کې د تندر لوېدو له امله دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. په کاپیسا ولایت کې بیا د یوې کورنۍ څلور غړي د یوه کور د چت د لوېدو له امله مړه شوي دي.
5: طبیعي آفتونه په ځانګړې توګه د باران اورښت او د سیلابونو راوتل د هېواد

0: افغان بسیم ویاړي چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.
1: د لوی خدای جل جلاله په توفیق او د نستړي کېدونکو هلو ځلو په پایله کې موږ یوې سترې بریا ته رسېدلي یو. موږ له خاورو، ډبرو او د اور له زړه څخه تر ټولو پخه او خالصه وسپنه تولیدوو. موږ غواړو چې د افغانستان ودانیز بنسټونه پیاوړي، تلپاتې او تضمین شوي وي. موږ د هېواد یو پرمختللي راتلونکي ته ژمن یو. کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.

0: پلس پلس انتخاب افراد پرقدرت.
1: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هر ورځ رستوران ته نه راځي. بس دی، جب مې اجازه نه راکوي.
2: نوشی جان وریا ده،
1: نور هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
3: ډیر انټرنیټ په خوانی بیا افغان بی سین په دوه میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 GB او 15 GB اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 GB یوازې 600 افغانۍ. ستوری 400 ستوری 600 ستوری 1 علامت لمبر او 15 GB یوازې 999 افغانۍ. ستوری 400 ستوری 999

0: ده خبرونو دوام. په هرات ولایت کې یو معلول سړی هر ورځ خپله 8 کلنه لور په ویلچر کې ښوونځي ته وړي. هغه دوه لوڼې او یو زوی لري. درې واړه ماشومان یې ښوونځي ته ځي. محمد داوود چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د حضور پر مهال د دواړو پښو معلول شوی دی، وایي چې غواړي د هغه ماشومان سواد او تعلیم ولري ترڅو سبا ټولنې ته خدمت وکړي. د هغه 8 کلنه لور معصومه د ښوونځي په دوهم ټولګي کې ده. دا معلول سړی باور لري چې یوه تعلیم یافته ټولنه کولی شي د هیواد د پرمختګ په لاره کې ستر خدمتونه وکړي.
1: معصومه د سلګونو نجونو څخه یوه ده چې د خپلو خوبونو د رښتیا کولو لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. دا او په سلګونو نورې نجونې په دې خصوصي ښوونځی کې زده کړې کوي. د معصومې پلار د معلولیت سره سره هڅه کوي چې د خپلې لور سره مرسته وکړي ترڅو زده کړې وکړي او د تعلیم او تحصیل لارې ته دوام ورکړي. دا هره ورځ معصومه له کوره ښوونځي ته په ویلچر کې وړي.
2: از ما خو گذشت، اما این 3 تا طفله که خدای پاک به ما بوداده، اینا ذوق دارم که اینا مطب برم سواد دیشته باشم، اینا چیزی بشن که به امی کشور افغانستان ما و شما خدمت کنم، یا دکتری بشم یا معلم صاحب بشم یا چیزی بشن که خدمت کنم. خوش دارم که امی 3 تا طفل اگم که درست بخونم سواد دیشته باشم.
1: محمد داود په افغانستان کې د پخوانی شوروي جګړو پر مهال معلول شوی. هغه په 4 کلنۍ کې خپل دواړه پښې له لاسه ورکړ. دی اوس 40 کلن دی او هڅه کوي چې خپل 3 ماشومان ښوونځي ته واستوي ترڅو خپلو زده کړې ته دوام ورکړي. معصومه 8 کلن ده او په 2م ټولګی کې ده. دا کمکه انجلۍ غواړي خپلې زده کړې پای ته ورسوي ترسو سبا د ښوونکي یا ډاکټرۍ په توګه ټولنې ته خدمت وکړي.
3: درس کنو، به مردم خدمت کنو، د آینده استاد شم، د لپاره دعا کنو. خواهر ما میگفته ایمه میدیز یاد گیرو.
4: بسومه جان خیلی دختر لایقیه و همیشه درس خونه کنه. به تان میایی به مدرسه و همیشه درس خورم. خیلی بلد.
5: من هم سنفی بسومه جان. بسومه جان خیلی دختر لایقه، با استعداد و بهترین شاگرده.
1: د خصوصي ښوونځي مسؤلان وایي چې معصومه د سلګونو بې وسلو زده کوونکو څخه یوه ده چې د زده کړې ځای ورته ورکړل شوی دی. ډیری نجونې چې دلته زده کړه کوي د غریبو کورنیو څخه دي. شاوخوا 200 یتیمان او د بې وسلو کورنیو ماشومان په دې خصوصي ښوونځي کې زده کړه کوي.
6: در مکتب فضیلت را علاوه بر خدمات آموزشی، امکانات چون یونیفرم یا لباس مکتب، کتاب های آموزشی به خدمت شاگرد های بی بزاحت، کودکان کار و اطفال بی سرپرست گذاشته میشه. معصومه جان یکی از جمله اون شاگرد ها و یکی از جمله صدها شاگردیه که فعلا داره در مکتب ما از امکانات آموزشی ما به صورت رایگان بهره مند میشه.
1: د محمد داوود ټولی هستی دادی چې تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې ماشومان یې سواد ولري او زده کړو ته دوام ورکړي. دی باور لري چې په علم او پوهې سره کولی شي د هیواد د پرمختګ لپاره کار وکړي. نو په دې توګه پوهه ټولنه کولی شي وضعیت بدل کړي.
0: د صنعت او سوداګرۍ وزیر د بلخ ولایت د انجی سوداګرو ټولنې غړو او د نورو ولایتونو یو شمیر سوداګرو سره د انجی بوټي د غیر منظمو صادراتو مخنیوي په اړه خبرې وکړې. د انجی سوداګرو په کورنیو بازارونو کې د انجی بیې د راټیټېدو په صادراتو کې ناهمغږي او د صادراتو او ارقامو کمښت په نړیوال بازار کې د دې بوټي د بیې ټیټېدو په اړه خپلې اندېښنې له نورالدین عزیزي سره شریکې کړې. دوی همدارنګه کمیشن کارانو لخوا د دې بوټي د صادراتو د کمیدو د مخنیوي او همدارنګه د صادراتو د جوړښت لپاره د یو ځانګړي میکانیزم غوښتنه وکړه.
1: د بلخ ولایت له سوداګرو سره د صنعت

0: او سوداګرۍ وزیر لیدنه. نورالدین عزیزي د بلخ ولایت د انجی سوداګرو ټولنې غړو او د یو شمیر ولایتونو سوداګرو سره د کډوانګرو او سوداګرو د ملاتړ او انج بوټي د غیر منظمو صادراتو د مخنیوي په اړه وکتل. د انجی سوداګرو په کورنیو بازارونو کې د انجی بیې د راټیټېدو، په صادراتو کې ناهمغږي او د صادراتو په ارقامو کې کمښت او په نړیوالو بازارونو کې د دې بوټي د بیې ټیټېدو په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې.
1: هنګ افغانستان نبات صنعتی هم است، نبات طبی هم است، از این استفاده خوبتر و مارکت های خوب از این کشور هندوستان است. ناگفته نمانم مثل زعفران افغانستان یک نتیجه بسیار خوبی داد. یک تعداد مشکلات های مسدود بودن راه و دلیزای هوایی مشکلات بازار برشون صدمه بزرگ بر دیقان ما ایجاد میکنه. باید هنگ افغانستان از این بیشتر رشد کنه.
0: د صنعت او سوداګرۍ وزارت زیاتوي چې نورالدین عزیزي ویلي دي چې دوی د سوداګرو او بزګرانو ملاتړ ته ژمن دي او د دې ډول ننګونو د حل لپاره هڅې روانې دي.
2: اینکه کشورهای دیگر مثل ازبکستان و تاجکستان وارد بازار شدن و تولید هنگ بیشتر شده و دوم که امی مشکلات صادرات و ترانزیت افغانستان باعث شده که تاجران با هزینه بالاتر کار کنند و بازار ضعیفتر شده و از طرف دیگه ای که بی‌ثباتی سیاسی و همچنان گفته میتونیم نبود یک بازار منظم بر دهقانان هم تاثیر منفی گذاشته.
0: اینجا در افغانستان یو له مهم او ارزښتناکو صادراتي محصولاتو څخه ده چې په عمده توګه هند، ایران او ځینو نورو هیوادونو ته صادریږي، مګر په دې وروستیو کې بزګران او سوداګر د بیې د ټیټېدو په اړه اندېښمن دی. ځینې کارپوهان په کورنیو بازارونو کې د بیې د کمښت لامل د زیات تولید او عرضې او د پلور بازار نشتوالی په څیر عوامل بولي او وایي چې په نړیوالو بازارونو کې هم تقاضا کمه شوې ده.
3: مهمترین عوامل عبارتند از افزایش صادرات، کاهش واردات، افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، کنترل تورم و مدیریت نقدینگی، جلب کمک های داخلی و خارجی و جلب اعتماد مردم و تاجران به بازارهای مالی و پولی می باشد.
0: شنون که زیاتوی چه ده انجی ده سوداگره لڑی ده خی مدیریت لپاره مسئول اداری باید زیادی حسی وکری او ده دی بوتی لپاره نوی بازارون عمومی.
4: د تخار ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو لمنځه وړلو لړۍ له پایل راهیسې د 2000 جریبه ځمکه د کوکنارو له کروندو پاکه شوې ده. د دې ولایت د امنیې قمندانۍ د نشه یي توکو سره د مبارزې مدیریت چارواکي وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې د لسګونو کیلوګرامه نشه یي توکو د قاچاق مخه نیولې او نوي روږدي کسان یې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته لیږلي دي.
5: د تخار ولایت امنیه قمندانۍ د نشه یي توکو سره د مبارزې مدیریت چارواکي وایي چې د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو د لړۍ له پیل راهیسې یې په دې ولایت کې له 2000 جریبه څخه زیاته ځمکه پاکه شوې ده. د دوی په وینا په پاتې ولسوالیو کې د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو عملیات هم په شدت سره دوام لري.
6: د تخار ولایت د امنیه قمندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت پر تلاش او زحمتکښ پرسونل د اسلامي امارت مقدس نظام د ذی صلاح مقاماتو د فرمان او د هدایت پر بنسټ په تخار ولایت کې د کوکنارو د کښت د لمنځه وړلو، تخریب او د نابودي عملیات پیل کړي دي.
5: په همدې حال کې یو شمیر بزګران چې سږ کال د کوکنارو کښت پرېښودلی دی په دې باور دي چې د نشه یي توکو د تولید او قاچاق لپاره کرنه د ځوانانو په منځ کې د روژه کېدو لامل کېږي. له بلې خوا د تخار د امنیه قمندانۍ د نشه یي توکو سره د مبارزې مدیریت د نشه یي توکو د قاچاق په وړاندې د درملنې او مبارزې په برخه کې د خپلو وروستیو لاسته راوړنو څخه خبر ورکوي. دا مدیریت توانېدلی دی چې د لسګونو کیلوګرامه تریاکو او 130 کیلوګرامه چرسو د قاچاق مخه ونیسي او همدارنګه نیوي په مخدره توکو روږدي کسان د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته راجې کړي.
4: او اوس هم لنډه وقفه.

0: د خبرونو دوام. اوس هم څو اقتصادي خبرونه. د کور او ښار جوړونې وزارت وایي چې د قطري او چینایي ښارګوټو چارو ښې پر مخ روانې دي، او په بشپړېدو سره به یې د دې ښارګوټو نوي فازونو چارې هم پیل شي. د کور او ښار جوړونې وزارت په وینا د دې پروژو روان کارونه په نږدې راتلونکي کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
1: د کور او ښار جوړونې وزارت مسؤلین وایي چې هڅه کوي په کابل کې د استوګنې د کمښت ستونزې لپاره د رغنیزو او کور جوړونې هغه پروژو کارونه چټک کړي چې پرې کارونه روان دي. د کور او ښار جوړونې وزارت مسؤلین وایي چې په کابل کې د قطري ښارګوټي پروژې چارې 90% مخکې تللي، او د نیله باغ پروژې چارې چې د چینایانو له لورې پر مخ روانې دي نږدې 60% کارونه یې مخته تللي دي. د کور او ښار جوړونې وزارت مسؤلین وایي چې د قطري ښارګوټي چارې په تکمیلېدو سره به د دې پروژې دویم او دریم فاز باندې هم د اقداماتو لپاره تدابیر ونیول شي.
2: د لومړی فاز چارې 90% مخکې تللی دي، او ډیر ژر به انشاءالله بشپړ شي چې بیا به د دوم فاز او دریم فاز لپاره به خپل تابعیا نیسو. تر څنګ یې د نیله باغ پروژه ده چې د کابل ښار شپږمه ناحیه کې موقعیت لري، 1400 به اپارتمانونه دي. دا هم تر اوسه پورې د دغې پروژې چې دا هم په یو حساب لومړی فاز راځي او لومړی برخه راځي، د دې هغه فزیکي چارې 60% مخکې تللې دي.
1: د هیواد خصوصي سکتور غړي هم په هیواد کې د ساختماني او کور جوړونې سکتور کې د پانګونې په پراختیا باندې ټینګار کوي، او زیاتوي چې په دې برخه کې د پانګونې پراختیا کولی شي چې د کار د ایجاد تر څنګ د کورونو د قیمتونو د لوړېدا مخه هم ونیسي.
3: افغانستان فعلا خصوصا شهرهای بزرگ مانند کابل با کمبود سرپناه مواجه است. هر از گاهی که این سکتور حمایت میشه، در کنار از او که میتونه رفاه و آسایش به مردم به میان بیاید، در کنار از او میتونه زمینه کار و اشتغال ایجاد بکنه، و همچنان یکی از شاخصهای اصلی توسعه اقتصادی رونق گرفتن سکتور ساختمانی.
1: د اقتصادي چارو شنونکي هم وایي چې په هیواد کې په ځانګړې توګه په پلازمېنه کابل کې د کور جوړونې په برخه کې د معیاري پانګونې پراختیا مهمه ده، او د کور او ښار جوړونې وزارت نه غوښتنه کوي چې د قطري او چینایي ښارګوټو د نورو فازونو د پیل لپاره هم چمتووالی ونیسي.
4: و اکثر کشورها شرکای تجاری افغانستان مانند کشور چین د این سکتور مردم افغانستان کمک میکنه، طبیعتا نیا اثرات مثبت میتونه به اقتصاد داشته باشه. بنن د پالیزی که این نهادها کمک میکنن و بالاخره سرمایه‌گذاری خارجی صورت میگیره، ما نیاز است که خود ما هم تمرکز کرده باشیم و خود دولت هم بستر سرمایه‌گذاری مساعد ساخته باشه و این سکتور رشد بتن که خلای ارزی که در افغانستان است تاجی مدیریت شده باشه.
1: د اقتصادي چارو د شنونکو په وینا افغانستان په ساختماني او کور جوړونې په برخه کې د پانګونې لوړ ظرفیت لري، خو دا ظرفیت لا هم د بیلابیلو دلایلو په اساس په هغه ډول چې ورته اړتیا ده هغسې نه دی فعال شوی. د شنونکو په وینا په هیواد کې د ساختمان او کور جوړونې په سکتور کې د پانګونې جذب او پراختیا د هیواد اقتصاد کې له مهمو برخو څخه ده، او د نفوس زیاتوالی، ښاري کېدو او بیا رغونې له امله په دوامداره توګه ورته اړتیا د پراخېدو په حال کې ده، او دې سکتور ته باید جدي پاملرنه
0: د کندهار د صنعت او قانونو خونی مسؤلین وایي د لومړي ځل لپاره 25 صنعتکارانو او پانګوالو ته د بازار موندنې او مارکیټینګ په برخه کې روزنیز ورکشاپونه پیل کړي دي. د دوی په وینا ډیری پانګوال د بازار موندنې له ستونزو سره مخ دي، خو د ارزونه به یې کاروبار پراخ کړي. بلخوا صنعتکاران او دا ډول پروګرامونو دوام غوښتنه کوي، او دا د صنعت د ودې لپاره مهم بولي.
5: د کندهار په صنعتي پارک کې د صنعتکارانو لپاره د بازار موندنې او مارکیټینګ روزنیز ورکشاپ پیل شوی دی. دغه ورکشاپ د کندهار د صنایعو او معدن خونی او کندهار زراعتي پوهنتون انستو له لوري جوړ شوی دی. په دې روزنیز ورکشاپ کې به 25 صنعتکارانو ته روزنه ورکول کیږي. د صنعت خونی مسؤلین وایي غواړي صنعتکاران د بازار موندنې له نوو لارو چارو سره بلد کړي تر څو له بازارونو ښه ګټه واخلي. د دوی په وینا په خوا صنعتکارانو ته د مارکیټینګ برخه کې کافي روزنه نه ورکړل شوې. هم دې ستونزې کورنۍ تولیدات د بهرنیو وارداتو پر وړاندې کمزوري کړي وو.
6: تاسو ته بهتره معلومه ده چې صنعت په افغانستان کې یو نوې پدیده ده، او ډېر شمېر هیوادوال اوس صنعت مخه کوي، خو متاسفانه زموږ ډېر شمېر صنعتکار یا پانګوال وړونه چې دي هغه د صنعت علمي نه دي داخل شوي، او لازمه دوی ته دا ده چې دوی ته پوهه ورکول سي چې مارکیټینګ څنګه کیږي، بستهبندي څنګه کیږي، همدارنګه روابط څنګه ساتل کیږي.
5: د کندهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استادان وایي بازار موندنه د کاروبار مهمه برخه ده، د دوی په خبره کې صنعتکاران لازم مهارتونه زده کړي، خپل تولیدات به ښه بازار ته وړاندې کړي.
7: د داغه تسلسل په جریان کې موږ وته افغانیتلو چې د اګر بزنس څانګې استادان په خپل ترتیب سره د مارکیټینګ یا د بازار موندنې اړوند و صنعتکارانو ته یو دوه ورځنی ورکشاپ آماده کړی.
5: بلخوا صنعتکاران وایي دا ډول ورکشاپونه د صنعت د ودې لپاره مهم دي. دوی غوښتنه کوي چې راتلونکي کې دې هم ورته پروګرامونه زیات شي. د صنعتکارانو په خبره اوس هم ډیری پانګوال د بازار موندنې له اصولو سره بلد نه دي.
8: داسې جوړ شي د صنعتکارانو لپاره او د هغو د مارکیټینګ او د هغو د ظرفیت لوړونې لپاره، نو دا به ډېر شي، ځکه چې کوم صنعتکاران کوم خلکو چې دلته سرمایه ګذاریانې کړي دي او هغوی غواړي چې خپل تولید یا هم خپل بازار مارکیټینګ وکړي، نو هغو دپاره ډېر مهم او ارزښتناک بلل کېږي.
9: نن ورځ زموږ کمپنۍ د بازار موندنې په بحث کې بیخي پس پاتې دي. د صنعت او معدن خونې په همکاري د اونسټول پوهنتون سره په ګډه همغږي سره کور ودان داسې یو پروګرامې په لاره اچولی دي چې صنعتکاران یا هغه کمپنۍ چې د لیبر د خلې تولیدات لري په ملکي، نو هغه د بازار موندنې کې دلته ټریننګ ورکوي.
5: تر دې وړاندې یو شمېر صنعتکارانو په بازار موندنه او د بازار فرصتونو په کمښت شکایت کاوه، خو مسؤلین وایي هڅه کوي دا ستونزې په راتلونکو کلونو کې حل کړي.
0: دا سارو نرخونه

0: او دا هم څو بهرني خبرونه.
1: د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی دی چې د امریکا لخوا په وړاندې سوي د سولې پلان ته د ایران ځواب په بشپړه توګه د نه منلو وړ دی. ترامپ په خپل تروټ سوشال پاڼه کې لیکلی دی چې ما د ایران ځواب ولوست خو زه یې نه منم او دا په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د تهران غوښتنې مناسب، مسولانه او سخاوتمندانه وبللې او امریکا یې په یو اړخیز او غیر معقول نظرونو ټینګار کولو تورنه کړه. دا بدلونونه په داسې حال کې دي چې د چین رسمي خبري اژانس اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ به د مې له 14 څخه تر 15 پورې چین ته سفر وکړي. د راپورونو له مخې ترامپ د چین له ولسمشر سره د خپلې لیدنې په جریان کې د اټومي وسلو، تایوان، ایران، مصنوعي ځیرکتیا او سوداګریزو مسلو په څیر مسلو بحث وکړي. دا سفر په 2018 کال کې د هغه له سفر وروسته چین ته د ده دوهم رسمي سفر دی. د سفر هدف د سوداګریزو کړکیچونو کمول، د ایران سره د جګړې د پایلو اداره کول او د نورو دوه اړخیزو شخړو حل کول دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره وایي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران له روسیې سره د خبرو اترو د امکان په اړه بحث کوي. کایا کالاس اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به د مې میاشتې په پای کې له روسیې سره د خبرو اترو د پیلولو په اړه بحث وکړي. په ورته وخت کې هغه د روسیې سره د مذاکره کوونکي په توګه د جرمني د پخواني صدر اعظم انتخاب ناشونی وګاڼه. کالاس د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته د ننوتلو پر مهال وویل وزیران به د مې میاشتې په پای کې له روسیې سره د خبرو اترو د امکان په اړه بحث وکړي. د اروپایي ټولنې د پالیسۍ مشر درې ورځې وړاندې کړي وو چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به د اوکراین په اړه د ممکنه خبرو اترو د بنسټ په توګه د دې میاشتې په پای کې له مسکو څخه د بروکسل د غوښتنو په لیست بیا کتنه وکړي. د استرالیا عوام پالو ژمنه کړې ده چې د ډله ایزې کډوالۍ سره به مبارزه وکړي. د شي اړخي عوام پالو ګوند چې غواړي په متحده ایالاتو کې د سختو اخراجونو تقلید وکړي ژمنه کړې چې د هیواد د استازو په مجلس کې د خپلې لومړۍ څوکۍ ګټلو وروسته به د ډله ایزې کډوالۍ د پای ته رسولو هڅو باندې تمرکز وکړي. د بریا د ون نیشن ګوند لپاره یوه لویه بریا ده چې اوس په سنا کې 4 څوکۍ لري. د ګوند سږ کال په ټول پښتونو کې د کارګر ګوند وروسته دوهم ځای کې راغلی. کډوالي په استرالیا کې مخ په زیاتېدونکې مسله ګرځېدلې چیرې چې د هغې د 28 میلیونه کسانو نیمایي برخه په بهر کې زیږېدلي یا لږ تر لږه یو کډوال مور او پلار لري. تیر کال په زرګونه کسان د استرالیا په لویو ښارونو کې د کډوالۍ ضد لاریونونو کې برخه واخیسته او دا څرګندونې په داسې حال کې ترسره کیږي چې په اروپا او متحده ایالاتو کې د کډوالو ټولنو باندې فشار مخ په زیاتېدو دی.
0: د تهران او واشنگتن تر اوربند وروسته په بیلابیلو مهمو موضوعاتو د ایران او امریکا ترمنځ ناندرۍ لا هم دوام لري. تازه د امریکا ولسمشر ترامپ وویل چې د هغه وړاندیز په مقابل کې چې د امریکا له لورې ایران ته شوی و د ایران غوښتنې یا ځواب د منلو وړ نه دی. دا چې د امریکا له لورې له ایران سره څه ډول مذاکرات به له دې وروسته پر مخ بول کیږي او آیا د دې امکان لري چې یو ځل بیا په سیمه کې د یو بلې جګړې د پیل امکانات رابرسیره کړي، غواړو دا او نور موضوعات د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي سید بلال احمد فاطمي سره شریک کړو چې هغه دا شیبه له لندن نه راسره پرلیکه ده. فاطمي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم وپوښتم چې د ترامپ له تازه څرګندونو وروسته د منځني ختیځ یا په ټوله کې د تهران او واشنګټن اړیکې او راتلونکی څنګه ارزوئ؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو استاد قدرمند لیدونکو اوریدونکو.
0: وعلیکم السلام.
2: څنګه شته؟ تاسو معلومه ده دلته حالات ډیر کړکیچن دي او د لوی ستونزه دا ده چې باوجود دي چې امریکا ځان د نړۍ یو قدرت ګڼي او طرف د موضوع ځان ګڼي او ویلي چې زه موضوعات کنټرولولی شم او په حساب د ده په اختیار کې دي، خو په حقیقت کې که موږ تاسو وګورو امریکا د دغه قضیه کې ډیره ناتوانه او ضعیفه واقع شوې ده، اختیار خپل په لاس کې نه دی. او دا وخت او زمان موږ تاسو ته ثابته کړه که 2015 د جون د جنگ ته وګورو، هغه هم د اسرائیل د دې مذاکرات برهم کړل او جنگ ته موضوع ویوړله او امریکا مجبوره شوه چې هغه د 14 ورځنی جنگ ته داخله شي. دا دویمه مرحله د جنگ چې په 18 د فبروري شروع شوه، په 8 د فبروري د عمان د وزیر خارجه په وینا دی مسائل ډیر حل ته رسیدلی وو او ایران حاضر وو چې ډیر مسائل ومني. اما کله چې اسرائیل پوه شو چې اوس ایران موضوع حل کوي او امریکا معاهده امضا کوي، د امریکې د خپلو لاندې قلم کش کړ او تاسو کله پاتې شته باندې برید وکړ او امریکا دوباره مجبوره شوه چې اسرائیل تر څنګ ودرېږي. په اسلام آباد کې تاسو کتل په 11 او په 12 د اپریل کې چې بیا هلته ناسته وشوله، تفاهم نامه ولیکل شوله او په تفاهم نامه کې ډېر مسایل حل شوي وو. د یورانیم د غني شویو مسله حل شوې وه، د انتقال د یورانیم و د عدم جوړول د بم د اتوم چې ضمانت غوښته هغې ضمانت ورکړه، دا ټول ایران خبره فیصله کړې وه. یعنی 80% د

0: في مسائل مخې ته تللي وو. یو د بعضې مسائلو لکه د سیمه ایز چې د تنګي هرمز د کنټرول مسله وه، د عربي ملکونه د امریکا وتلو دې مسایلو باندې درې څلور مسایلو چې دوی باید پې خبرې کړی وای هغه نه و شوي. اما تاسو وکتل چې د نتنیاهو زنګ جی ډی وینس ته ځي او ورته وایي چې دا مسوده رد کړه او د اسلام آباد نخپې سپکې که او یو سیاسي فرار وکړه، چې دا سیاسي فرار جی ډی وینس وکړه او مذاکرات ناکام شول. دا ټول موږ ته ثابتوي چې امریکا په خپل دغه کې اختیار نه لري. که امریکا غواړي چې دا موضوع حل کړي، اول به نتنیاهو په ځي کېنوي، اول به اسرائیل په ځي کېنوي. که نشي کېنولی، که 99% هم تاسو معاهده ولیکئ، حتی امضا هم کوي چې اسرائیل نه غواړي، اسرائیل درته خرابې کوي او موضوع درته په شا تمبوي. همدارنګه که تاسو وګورئ په امریکا کې بله ډونالډ ټرمپ ته اوضاع ښه نه ده، ځکه چې نه نظامیان دا جنګ غواړي او نه استخبارات د امریکا. او دواړه پرون تاسو وکتل چې سیایی یو راپور دغه که چې هغې کې دوی ویلي چې ایران د مقابل د امریکې کې د میاشتو میاشتو د ودرېدلو توانایي لري، میزایلونه دی خپل په ځای دي، او د امریکا چې کوم یو خیال بافي کړې ده په دا درسته نه ده، غلطه ده. نو که چېرته دغه جنگ ته امریکا نه وای تللی، دا بهتره وه لپاره دی چې د په دروغ ازمشن باندې یا په دروغ بنیاد باندې شروع کړې ده. ځکه چې
1: دغه موضوع ته په کتو سره چې تاسو یادونه وکول، یعنی د امریکا دا موقف اوسنی سټیج باندې کومه چې امریکا د دوی کمزورۍ او د مجبوریت ټکو ته په کتو سره په عین وخت کې وروستي راپورونه دا دي چې ټرمپ چین ته سفر کوي. آیا چین ته د ټرمپ سفر د منځني ختیځ له موضوع سره څومره تړاو درلودی شي، یا لږ تر لږه په ځانګړې توګه د ایران سره د جګړې او د هرمز تنګي د نفتو په موضوعاتو باندې څه اغېز درلودی شي؟
0: ګوره، دا خو دوی ډېر کوشش وکړه چې د دغې موضوع نه ځان خلاص کړي، او د ایران موضوع باید یا اوربند وشي یا په یو رقم د دې نه خلاص شي چې دی چین ته چیزي، چون چین کې تنه د ایران مسله نه ده، هلته نړیوال ستراتیژیک مسایل دي او اقتصادي مسایل دي، په دې باندې دوی غواړي بحث وکړي. مګر که چېرته د ایران موضوع نه یې حل شوي، دا ټوله سوری اچي په دغې ناسته باندې. زه فکر کوم چې اقتصادي مسایل به هم شاته ولویږي، ستراتیژیک مسایل به هم شاته ولویږي. 14-15 دوه ورځې دوره ده که ممکن دی که دوه دورې ناستې دی منځ کې، یا درې دورې ناستې، درې واړه دورې ناستې به د ایران په د موضوع نه اغېزه ولري او که دا اغېزه ولري. نن ما یو خبر لوسته چې ډونالډ ټرمپ دا پروګرام لري چې د چین د تګ نه مخکې یو اعلان وکړي چې د ایران موضوع دغلته ختمه ده او فیصله ده، لپاره دی چې په چین کې دا اغېزه ونه کړي دی په دې ناسته باندې. که چېرته دې اغېزه وکړله، نه تنها چې دا دوره ناکامېږي، بلکې حتی د دوی په منځ کې شاید نوره فاصله هم پیدا شي او دوی کامیاب نه شي. ځکه بعضې تحلیلګران او مبصرین دا وایي چې ممکن چین معامله وکړي په سر د تایوان یا اقتصادي یا د تحریمونو، او ایران معامله کړي. زه فکر نه کوم چې چین دا دومره لویه سیاسي غلطي وکړي. کومه غلطي چې ایران او روسیې په سوریه کې وکړله، چې معامله یې وکړل د یوکراین په سر، تاسو ګورئ چې هم سوریه د لاسه لاړله او هم یوکراین تر اوسه د روسیې لاسته نه دی راغلی. که چېرته چین دا غلطي وکړي چې د تایوان په سر باندې معامله وکړي، چې امریکا ورته وایي زه تایوان د ستا چین نه ایران نه تیر شه، او ایران امریکا لاسه ولویږي، په هغه صورت کې که امریکا ایران ونیسي، بیا د چینایانو چاره کوي دغه تایوان ورته په زهر، یعنی هغه موږ زهر موش ورته وایو، د موږک په زهرو یې ورته مبادلوي، نو دا به د چین لپاره ډېر لوی قیمت یې ادا کوي. زه فکر نه کوم، زما تحلیل دا دی چې چین به دا کار نه کوي. چین د ایران به په هېڅ مسله نه معامله کوي. ممکن د ایران په سر موقف لږ جدي ونیسي، ځکه د ایران نجات، د ایران بقا، د چین د آینده، د لوی قدرت جوړېدلو پورې تړون لري، بقا لري، او د ایران بچېدل د سیمې، د اسلامي نړۍ او د آسیا بچېدل دي. د ایران سقوط د آسیا، د اسلامي نړۍ او د چین سقوط دی، چې هغې کې روسیه هم ورسره ځي، امریکا هجموني دلته قایمېږي، د اسرائیلو هجموني دلته قایمېږي، او په دې رقم سره بیا دوی خپله حیثیت او قدرت د لاسه ورکوي. نو زه فکر نه کوم چې زما تحلیل دا دغه کوي چې زه فکر نه کوم دې معامله وکړي، مګر خبرې به حتما په ایران کوي. که د مخکې د تګ نه یې مسله یو طرفه کړله او خاموش کړل، نو دوی به بیا څه په نړیوالو مسایلو، په ستراتیژیکو او اقتصادي مسایلو باندې به خبرې کوي. ایران موضوع به په میز باندې نه وي، او که چېرته مسله حل نه کړله، نو چین خو حتما دا موضوع راکوي او دوی به موضوع باندې بحث کوي چې تر څو د تنګي هرمز خلاصېدل دي او د پټرولو د چین ضرورت رفع کېدل دي، ځکه دا چې تړل شوې ده فشار ټول په چین دی، ځکه 80% د چین پټرول د همدغې سیمې نه راتلل.
1: غواړم وپوښتم فاطمې صاحب، په عین وخت کې چې امریکا دا مهال تر بېلابېلو فشارونو لاندې برېښي، په کور دننه د امریکا

0: په وړاندې هم روان سیاستونه مظاهره او د ایران سره د جګړې په اړه باندې یو ډول ناخوښي ده. اروپایي ټولنه هم له دغه جګړې نه سخته زیانمنه شوې ده او نه غواړي چې دا جګړه دوام وکړي. په دغسې یو حالات کې به آیا د خبرو د بنبست په صورت کې امریکا به دې ته راوګرځول شي چې یو ځل بیا جګړه پیل کړي، یا اسرائیل د دې وړتیا ولري چې امریکا یو ځل بیا د دوهم ځل لپاره په جګړه کې ښکېله کړي له ایران سره؟
1: ګوره، اسرائیل هر کار کولی شي. اسرائیل بیا دا جنگ کې ښکېلولی شي. دغه وسم چې دا مسله بیا خرابه کړه، له تاسو کتل چې مسایل بیا نږدې تللي وو، مخې ته تللي وو. بیا اسرائیل یو ځلې امارات متحده عربي ته وویل د ایران په کشتیګانو باندې برید وکړه، او مسله بیا په شا لاړله او د جنگ صحنه جوړه شوه. مګر خپله امریکا کې شرایط اوس داسې دي چې د امریکا استخبارات او نظامیان دواړه د دې جنگ په تداوم باندې خوشحاله نه دي، او هغې دا ده کې چې یا باید ډونالډ ټرمپ خپل ځان اصلاح کړي او موضوع سمه کړي، او که نه کېږي دلته حتما هغې په دې فکر کېږي چې دا دوه کسه دي چې نړۍ په اور کې اچولې ده، یو نتنیاهو یو ډونالډ ټرمپ. نو بیا مجبور دي چې د دې غم وخوري تر څو چې خپله امریکا هم ځان د دې منجلاب نه وباسي او نړۍ هم د دې ستونزې نه بهر کړي.
0: ډېره زیاته مننه کوو فاطمې صاحب، کور مو ودان. او اوس هم لنډه وقفه.

0: اوس هم د ورزش له ډګره څو خبرونه.
1: نن ورځ د آریانا تلویزیون په ورزشي سټډیو کې د آریانا سنوکر اتلولۍ جام دویم پړاو سیالۍ پیل شوې. د یادو سیالیو په لومړۍ لوبه کې محمد میر نورزی د شیر احمد ننګرهاري پر وړاندې سیالۍ د 4-0 سیټونو په توپیر وګټله. د نن ورځې په دویمه سیالۍ کې بیا صالح محمد محمدی عبدالخالق پشهي ته د 4-3 سیټونو په توپیر ماتې ورکړه. د نن ورځې سیالیو د ځوانانو په برخه کې بیا سبحان د سمیم پر وړاندې او مرتضی نوري د محمد نذیر پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شو. د یادونې وړ ده چې د آریانا سنوکر اتلولۍ جام سیالۍ د آریانا تلویزیون او سنوکر ملي فدراسیون په ګډه همکارۍ پیل شوي او د روانې می میاشتې تر 21 نیټې پورې به دوام وکړي. هیره دې نه وي چې یاد سیالۍ په هیواد دننه له آریانا تلویزیون څخه خپریږي. د افغانستان پاور لفټینګ فدراسیون اعلان کړی چې د هیواد ورزشکاران د 2026 کال د پاور لفټینګ په نړیوالو سیالیو کې ښه ځلیدلي. افغانستان ته یې شپږ بیلابیل مډالونه ګټلي او په نړیواله کچه یې تاریخي ویاړ ثبت کړی دی. دغه سیالۍ د بیلاروس په کوربتوب د نړۍ د 8 هیوادونو د څه باندې 600 ورزشکارانو په ګډون ترسره شوي چې پکې د افغانستان د WRPF ملي لوبډلې پیاوړي حضور درلود او 4 د سرو زرو، 1 د سپینو زرو او 1 د برونزو مډال یې ترلاسه کړ. په دغو سیالیو کې فواد شیرین سخن، جابر شیرین سخن، نور احمد سخیزاده او میرویس رفیزاده د سرو زرو مډالونه وګټل. همداراز روح الله خیراندیش د سپینو زرو او حمید الله حکیمی د برونزو مډال ترلاسه کړ. د افغانستان لوبډلې په دغو سیالیو کې له شپږو ورزشکارانو او 1 روزونکي سره ګډون کړی و. د 2026 کال نړیوال جام سیالۍ د می میاشتې په 6 پیل شوې او د همدې میاشتې په 10 نیټه پای ته ورسېدې. کابل کې د تبما د غوراوي سیالۍ د 150 ورزشکارانو ترمنځ پیل شوې. د تبما ملي فدراسیون له لوري د کابل ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست په همکارۍ د تبما د غوراوي سیالۍ د ورزش ادارې او د تبما فدراسیون د مسؤلینو په حضور کې د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست په 2015 کسیزه جمنازیوم کې پیل شوې. په دغو سیالیو کې ورزشکاران د 3 ورځو لپاره د تنکیو ځوانانو او لویانو په سینی کټګوریو کې په 15 سبکونو تبما پایکار، تبما توان، تبما ریشه، تبما انفرادی هنرونه او تبما تن په تن کې له یو بل سره سیالۍ کوي. دغه سیالۍ د 60-70 کیلوګرام وزنونو پورې ترسره کیږي او په پای کې به 10 ورزشکاران د کابل ولایت د منتخب لوبډلې لپاره غوره شي. د 2026 هندستان کرکټ غوره لیګ سیالیو په لړ کې تیره شپه رایل

0: ینس لوبډلې په خپله پاڼۍ کې د شلو اورونو په لوبولو سره خپل ولو غاړي له لاسه ورکړل او 168 منډې جوړې کړې او خپل سیالې رایل چالنجرز بنګلورو لوبډلې ته د 168 منډو هدف وټاکه. د ممبئی په ګټه نامندایر وسلویخ او تلک ورما 50 تر نورو زیاتې منډې جوړې کړې. په توپ اچونه کې بیا بوینشور کومار د رایل چالنجرز بنګلورو لوبډلې په ګټه 4 تر نورو زیات لوبغاړي وسوځول. په دویمه پاڼۍ کې یاد هدف بنګلور لوبډلې د 6 اورونو په لړ کې پوره کړه او سیالۍ د 2 وکټو په توپیر وګټله. د یادونې وړ ده چې د یادو سیالیو پر دوام همدا شیبه د پنجاب کینګز او ډیلی کپیټلز لوبډلو ترمنځ سیالۍ روانه ده. هیره دې نه وي چې د آی پی ایل سیالۍ په هیواد دننه له آریانا تلویزیون څخه خپریږي.
1: او اوس هم د سبا ورځې د هوا د حالاتو اټکل.

د منځني ختیز کړکیچ د تهران او واشنگتن ناندري په دې وروستیو کې په منځني ختیز کې د کړکیچ له پراخوالي سره سم د تهران او واشنگتن ترمنځ د مذاکراتو په نامه باندې ګڼې ناندري روانې دي. د منځني ختیز کړکیچ چې ډیری هیوادونه یې په خپله لمن کې نیولي دي، خو د تهران او واشنگتن له جګړې وروسته د خبرو اترو یا مذاکراتو په میز خبرې اترې د نړۍ پام په خپل دغو موضوعاتو ورټول کړی ده. د څار په ننني بحث کې پر دې غږیږو چې د منځني ختیز د کړکیچ برخلیک څه کېدای شي او تهران او واشنگتن څنګه کېدلی شي چې د کومې موافقې له مخې لږ تر لږه وروستۍ پایلې ته سره ورسیږي، په داسې حال کې چې ټرمپ خبرداری ورکړی ده چې د ایران په وړاندې لا هم جګړه پای ته نه ده رسېدلې او نوموړي د ایران د لوري ورکړل شوي پیشنهادونه د منلو

0: وړ نه دی بللی. په همدې ډول باندې د عربي نړۍ وضعیت هم تر ډېره بریده د منځني ختیځ له وروستیو کړکیچونو سره ترنګلی ښکاري. دا وضعیت کوم لور ته روان ده؟ ایران څه غواړي او واشنګټن څومره کولی شي یا په څه ډول کولی شي د تهران سره یو جوړجاړي ته ورسیږي؟ دا او نورې پوښتنې به د بحث له درنو میلمنو سره مطرح کړو. د دې بحث میلمانه دي. په سټوډیو کې راسره میلمه دی د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی صادق حمیدزوی. هم دا ډول له امریکا نه راسره پر لیکه د پوهنتون استاد او د چارو شنونکی ښاغلی شراقه بیانځی، له کندهاره راسره پر لیکه د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی داود منهاج دي. خپلو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایمه. په پیل کې حمیدزوی صاحب، غواړم بحث له تاسې نه پیل کړمه چې دا مهال منځنی ختیځ کوم لور ته روان ده، په ځانګړې توګه د ایران او د امریکا د جګړې راپه دې خوا چې نسبتا یو نسبي اوربند رامنځته شوی ده.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. ورور من تاسو ته د باس محترم میلمه او د آریانا نیوز ټول معزز کارکوونکو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. داسې که څه هم ولیدل چې دغه جنګ شروع، موږ که د امریکایي تحلیلګران وګورو چې هغوی ویلي چې 40 کاله اسرائیلو هڅه کوله تر څو امریکا ایران سره په مستقیم جنګ کې دخیله کړي او په ایران باندې برید وشي، خو نه توانېدله. اولینی ځلو چې د ټرمپ په توسط باندې وتوانېده د ایران په مقابل کې، یعنی څو لسیزې دغه مسایل مطرح کېده چې یورانیوم دی، اټم بم ده او هغه دی او دغه دا کیسې مطرح کېدې د استیجونو باندې. یعنی یو داسې ګډه نقطه رامنځته کړې وه په تبلیغاتي لحاظ باندې او په د تحریماتو لپاره چې تر څو په ایران باندې مکمل فشارونه وارد کړي. خو د اسرائیلو زغم او یا د صهیونستانو هغه کومه پروپاګنډا او افترا او پالیسي چې وه، امریکا یې د جنګ ته راداخله کړه او خپلې موخې ترې لرلې. خپلې موخې دا چې دوی دغه رژیم چینج کړي او د ګریټ اسرائیل خوب ته او هغې کیسې ته ور ورسیږي. او اوس هم یعنی د ایران لخوا چې کوم ځواب، که په حربوي لحاظ ده او که په سیاسي لحاظ باندې ده، چې کوم ځواب تر ننه پورې مخې ته وړي، هغه معقول ځواب ده. یعنی وایي یورانیوم مسله ده وروره، دغه د نړۍ څوک ده چې ته قضاوت کوې چې تا سره دې وي، در حالې کې چې ته اټم بم تا استفاده کړی، ته دې ولرې. ما چې اوسه پورې بیخي استفاده کړی هم نه ده، زه دې نه لرم، نورو استفاده کړی هم نه ده، که نه دې لرم، ته دې ولرې. ولې نو د دې سرباس تر څنګ دې ته یعنی معقول ځوابونه لري؟ خو دلته اسرائیل هڅه کوي تر څو په هر لحاظ باندې چې کېږي دا یې د ځان په مقابل کې مقاومت له منځه یوسي. او اوس حالاتو کې د ده لپاره ستر مقاومت یوازینی ایران ده چې د ده پرېکړې د ده تصمیماتو سره یعنی مخالفتونه لري. نو هغه به هڅه کوي چې دغه جنګ ونه درېږي او په شکلو د اشکالو امریکا په دې کې داخله وساتي، اما د جنگ شوا او یعنی دغه تصویر لږ څه تغییرات ورکړي.
0: او تغییرات ولې ورکړي؟ دا چې اسرائیل د جګړې دوام غواړي. آیا امریکا چې د جګړې ته ورننوتلې ده، د اسرائیلو پر غوښتنه د جګړې ته دوام ورکولی شي د دې فشارونو سره سره؟
1: امریکا کې تقریبا اوس چې کومه سلطه ده، هغه د پیډوفایل په نوم یا د پیډوفایل په نوم باندې چې معروفه ده، هغه خلک په ناست دي. د امریکا میډیا د صهیونستانو په لاس کې ده، د امریکا ولسمشر د صهیونستانو په لاس کې ده. ته وګوره، بعد له جف کینیډی نه چې هغه د اسرائیلو لخوا ترور کېږي، هغې نه تر ننه پورې هلته د مشاورینو په نوم یا په هر هغه نوم باندې، حتی یعنی دغه فلمي هغه چې ده، دا هم د صهیونستانو په لاس کې ده. ټول یعنی هماغه دوی کنټرولوي، سوقوي، مخې ته وړي. دا چې اوس یعنی یو څه نه څه تصویر را بهر شو، یعنی عام شعور په دې باندې آگاه شو چې دغه مونږ یعنی لکه مونږ لپاره امریکا فست نه ده، اوله نه ده، اول اسرائیل ده، که نه د اسرائیلو لپاره دا هر څه په مونږ باندې کېږي او اسرائیل را باندې کوي. نو اوس حالاتو کې هر څه د اسرائیلو لخوا سوقیږي، اداره کېږي. ستاسو
0: هدف دا ده امریکا اسرائیلو جګړې ته راکش کړه؟
1: بدون له شک نه، په دې کې هېڅ شک نشته. دا یو امریکایي تحلیلګر سناتور په هماغه هلته چې څو لسیزې په سیاستونو کې پاتې شوی ده، هغه وایي او هغه یعنی حتی ټرمپ ته د سټوپید کلمه کارولې ده چې دا ټرمپ یو سټوپید انسان و، چې یعنی دغه هغه کې دا حتی د امریکې جنګ نه و. دوی ویل چې دا د امریکې جنګ نه و، هغه څه چې امریکې غوښتل ایران د هغې نه هغه نه کوو، که نه نو ولې یعنی غیر ضروري ته هغه لارې هم په ځان باندې بند کړي؟ په دې کې شک نشته. اما راغلو خبره دې ته چې اوس دغه د جنګ شیوه بدلوي. شیوه څنګه؟ یعنی امریکا هم سمه ده، خپل اهداف لري، هغه نه غواړي چې هیڅ نوی اسلامي هیواد دی په پښو باندې ودرېږي. نو دلته د اروپا نارضایتي وه راغله دې جنګ سره، څوک نه ورسره درېدل. یو ګډې نقطې ته ما اشاره وکړه چې هغه د یورانیم ده او هغه اسلام فوبیک یو فکر، یو تبلیغات چې کوم کیسې دي هغه روانې شوي دي. په هغه نقطه باندې هڅه کوي امریکا چې اوس په اروپایي هیوادونو ته مزلونه شروع کړي.

0: دي بیرته یو داسې یوه کیسه رامنځته کړي، داسې شرایط رامنځته کړي تر څو حداقل یو نسبي سیاسي ملکیت
1: درمان.
0: ځان ته یعنی رامخې ته کړي. نو دوی جنگ نه ودرېږي نه، اسرائیل جنگ غواړي اتمن کوي او جنگ دا چې څومره اوس زور وازو میلو ایران لخوا څه مقاومت ورکړل شو د دوی څه نه امیدۍ مایوسۍ ورته رامخې ته کړلې، خو د دې باوجود دوی بیا هم په کلاره نه کېني، د جنگ شیوه به تغییره وي، هغه
1: ډېره مننه
0: سنګر به پرېږدي نه همداسې یعنی اتمن
1: کور ودان. ډېره مننه کو بیانځای صاحب. د امریکا د جګړې ښکېل کېدل په منځني ختیځ کې او دا مهال له واشنګټن سره روان بهیر د خبرو اترو په ټوله کې څنګه ارزوي؟ آیا امریکا غواړي چې د جګړې ته ورننوځي، بیا دا جګړه پیل کړي په داسې حال کې چې د صادق زوی د حمید زوی د خبرې په تایید باندې چې خپل اسرائیل غواړي چې امریکا په دې جګړه کې وساتي؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. مرخیل صاحب، تاسو ته او ستاسو د میز درنو میلمنو، هر او حمید زوی صاحب ته او منهاج صاحب ته او تاسو د تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو او د افغانستان ټول مجاهد ولس ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دغه نه مخکې به زه د بل کلینټن یوه خبره تاسو سره شریکه کړم. په یو وخت کې اسرائیلو یو مجلس مذهبي جوړ کړی او د سهونستان او د خوانه جوړ شوی و چې د ټول نړۍ نه مثلا د مشران کوم چې د سیونیزم کې برخه لرله راغوښتي او مېلمانه کړي وو. په هغه وخت کې بل کلینټن د امریکا جمهور رئیس و، نو بیا چې خبرې کولې بل کلینټن دا خبره وکړه، وایي زمونږ او د اسرائیلو ترمنځ اړیکې داسې دي لکه د اډوکي او پوستکي، یعنې د وجود اډوکي او پوستکي، مګر زه په دې نه پوهېږم چې پوستکي کمی او دی او اډوکي کمی او دی. معنا دا چې اسرائیل د امریکای باداران دی او که سټیټ دی، یعنی تر دې حده پورې خپله بل کلینټن نه پوهېده چې کومه خوا خبره روانه ده. اصلا اسرائیل چې جوړ شوی دی دا د انګریزانو د خوانه او دا په حقیقت کې د اسرائیل د نوم نه استفاده کیږي، د اسرائیل په نوم باندې دې د خاطر او دغه کړی دا ټیټ خلک اسرائیل دی، یهودان دي، مګر لوړپوړي چارواکي ټول هماغه سهونستان دي. د کسان چې امیر زوی صاحب ورته اشاره وکړه او هغه کې حتی عیسویان هم داخل دي او انګریزان هم پکې داخل دي، منتها هغه ژبه د اسرائیل زده کړې ده او پاس سلایت چې کوم دی هغه د دوی په لاس کې ده. د عثماني خلافت په مقابل کې جوړ شو چې خلافت یې د اتاتور په واسطه باندې او د عربي او د ترکی نشنالیزم په واسطه د منځه یوړ او هلته یې د پاس اور باندې د اسرائیل په نامه د فلسطین حکومت یې اسرائیلو ته ورکړ. نو دا سړی هم ویلی شي چې یاره اسرائیل او امریکا په جنگ کې داخله کړل، او یا دا چې امریکا په خپله دغه اسرائیل داسې یو ډول باندې غوند کاری چې دلته د اسلامي نظام مخه ونیسي او دغه منطقه کې بیا
1: دلته دوه نظر دي. بیان ځای صاحب،
2: په قدرت مقابل کې بل قدرت رامنځته نه شي.
1: بله، دلته دوه نظر دي. ځینې په دې باور دي چې امریکا په ټوله کې د اسرائیلو لخوا لوبول کیږي، یعنی اسرائیل دی چې امریکا یو ډول د جګړې تراکش کوي او امریکا استفاده کوي. خو ځینې نظرونه دا دي چې امریکا له اسرائیلو نه یو ډول استفاده کوي په سیمه کې د حاکمیت لپاره. تاسو د کوم نظر پلوي کوي؟
2: دا ورکه ده. ما مخکې دا خبره تاسو سره تقریبا وکړه چې دا خبره بل کلینټن وکړه چې اډوکیا کمی او دی پورټکیا کمی او دی، کنه پورټکیا دا معنی چې هغه کم حیثیت لري او اډوکیا خو ټول وجود استوار ساتي. نو دا چې اسرائیل د امریکې مقابل کې اډوکیا د اصلي قدرت د اسرائیل په لاس کې دی، یعنی خپله په داخل د امریکا کې یا داخل د کانګرس کې یا په وایټ هاوس کې.
1: خبر یعنی بیا داسې برداشت کیږي چې امریکا او اسرائیل په ګډه مخته روان دي، یعنی دې د خبرې نه داسې برداشت کیږي چې امریکا او اسرائیل په ګډه په همغږۍ باندې د مشترکو ګټو لپاره په خپل خواخه مخته روان دي، نه دا چې یو بل سره لوبوي.
2: او زه هم داسې فکر کوم چې دا یو خلک دي، یو هدف لپاره روان دي، او دغه مغه انګریزان دي چې مخکې فلسطین مستعمره په لاس کې، او کله چې انګریزان وتل لکه څنګه چې په هند کې کله چې د هند نه وتل، هند د اپشن ورته جوړ کړي چې موږ خو په قتل غواړو چې هند تقسیم کړو، مسلمانان دی بیل شي او هندوان دی بیل شي. په فلسطین کې به دغسې کار وکړو چې د هلته فلسطین د انګریزانو په لاس کې مستعمره وه، او هلته یهودان هم وو پخواني هلته اوسېدل، او د نور اروپان هم راوستل او ځینې خپله انګریزان هم پکې داخل کړه. اصلي چارواکي لوړ پوړي چارواکي ټول یا امریکا نه دي او یا د لندن نه دي، یعنی نهو په خپله یو امریکایي سیټیزن او په خپله په امریکا کې او خبرې چې کوي په انګریزي باندې هیڅ اکسنټ نه لري، یعنی د یو امریکایي په شان

0: خبرې کوي. نو دا نور چارواکي ټول اکثره ټول دغه د عیسویان او یهودیان هغه چې د سهونیزم په وخت کې چې هغه سهونیزم دپاره دی یو څو کسان کیناستل سهونستان او یو دغې جوړ کړو چې باید د اسرائیلو په نوم باندې یو سټیټ باید جوړ کړو. دا باید یا په موزمبیق کې جوړ شي او یا باید فلسطین کې جوړ شي. چون فلسطین د په کتابونو کې ډېر مسایل داسې وو چې هلته د عیسویانو دپاره هم او د ارمانیانو دپاره هم او د یهود او مسلمانان څلور واړو ادیانو زیو. نو بیا دا انتخاب کړو چې نه همدلته فلسطین به موږ ته وسپارل شي د فلسطین په نامې د اسرائیلو په نامې د فلسطین سټیټ جوړ کړو دی په نوم. دا یو خبره ده. یعنی اسرائیل د امریکا یوه برخه ده لنډه به داسې ویو او غواړي چې دا منطقه د اسرائیل په واسطه باندې د خپل کنټرول لاندې وساتي.
1: ډېره مننه کوبیان زه صاحب کوربه دان بېرته تاسو ته راګرځم او اوس هم لنډه وقفه.

0: ده إسرائيل دي شل أمريكا سرية وده وأمريكا ده شبرت الإسرائيل سرية وده فهو ممكن أمريكا غواليش بموزني ختش كي خبال نفوذ وساتي أو إيران غواليش حسا كيش دي إيراق سوريا لبنان أو حتى يمن اللاري أغا خبال سمايز قوات وساتي دي إيران يتمي فعاليتنا شكل روان دي أو دي أمريكا أو فهو ممكن بيرت إسرائيل ده أنا غواړي چې دغه فعالیت دوام ومومي او ایران یو اټمي دولت پاتې شي.
1: تاسې
0: دا
1: د
0: یوه
1: یو ټکي
0: اندېښنه ده چې
1: یادونه وکوله منهاج صاحب، چې امریکا غواړي په منځني ختیځ کې خپل نفوذ وساتي. امریکا په داسې حال کې د خپل نفوذ په لټه کې ده چې په منځني ختیځ کې د دوی ټولې پوځي اډې په نښه شوي دي، او د امریکا هغه وقار ته زیان رسېدلی ده چې له دې نه وړاندې درلوده. آیا په دغه ډول باندې چې امریکا مخته اوس روانه ده، دا په منځني ختیځ کې ځانګړې توګه عربي نړۍ کې خپل نفوذ ساتلی شي؟
0: هیڅ کلام نه، ځکه امریکا چې هرې جګړې ته لاس اچولی ده هغه جګړه کې دی ښه پایله نه ده ورکړې او بې نتیجې هغه جګړه پای ته رسېدلې ده. افغانستان د دې د جګړې هغه لومړی شاهد، یعنې موږ ورته ویلای شو چې تقریبا 4-5 کاله له مخه له افغانستان څخه دی له ماتې سره مخ شو، او هغه ستراتیژي چې دی دلته په کار اچولې وله هغه په ټریلیونو ډالر سه دی دلته مصرف کړي وو، هغه مصاریف سه دی دلته کړي وو، 8 سلوېښت ممالک له دوی سره راغلي وو. کله چې له دومره غټ جوړښت سره له دومره غټ زبرځواکۍ سره دوی په افغانستان کې ماتې وخوړه، همدغه ماتې به دوی په منځني ختیځ کې خوري، همدغه ماتې به دوی په ایران کې خوري. دا هر هغه څه دی چې موږ ورته ویلای شو چې د جګړې شروع کېدل اسانه دی ولې پای ته رسول یې ګټلې او دې ته بریالي میکانیزمونه جوړول، او لکه څنګه چې په کوم ابرو عزت باندې یو ملک ته ورغلی او بیرته له هغه ځای څخه په ابرو عزتمندانه توګه وتل، دا ډیر مهم دی. دغه چې یو څوک یعنی
1: دلته
0: په
1: پوښتنه
0: چا
1: دا
0: باندې
1: مطرح کیږي چې آیا د امریکا دغسې وضعیت ته چې تاسو یادونه وکړه چې په منځني ختیځ کې د دوی وقار ته هم زیان رسېدلی ده، په ټوله کې آیا امریکا یا د ټرمپ وروستۍ خبرې چې د تهران د وروستۍ ځواب په غبرګون کې کړي دي او په خپل میډیا باندې دا لیکل هم کړي دي، آیا امریکا به دې ته بیا زړه کوي چې د ایران په وړاندې خپل پوځي ستراتیژي بدله کړي او له اوربند څخه د جګړې لور ته راوځي؟
0: مهم دا شوی چې لګښت محاسبه وشي او د دې هغه جوړښت محاسبه وشي. مثلا دوی په پیل کې څنګه وو او اوس څنګه دي، په پیل کې دوی په کوم موقف کې وو اوس په کوم موقف کې دي. حتی جګړه داسې جګړه نه ده له ایران سره چې هغه مثلا ډېره اوږده شوې ده، خو یو شاوخوا 6 ورځې 15 ورځې اندازه شوې ده. خو په عموم کې که جګړه پراخېږي، مستقیمه جګړه، پراخه جګړه، بشپړه جګړه، دا هم د امریکا لپاره درون لګه راولي او هم پر ایران باندې. نو په عموم کې اکثره وخت کله چې لګښتونه زیاتېږي، کله چې موقف هغه موقف نه پاتې کېږي کوم چې له پیله باندې وو، بیا دوی مجبوریږي چې د مذاکراتو میز ته کش شي او کوشش دا وي چې په مذاکراتو باندې تمرکز وکړي. اما یو نیم برید هغه که امریکا کوي هم د وزن د زیاتولو لپاره کوي، خو فکر نه کوم سنور په امریکا کې هغه صفات هي کله چې لپای له ده سره ملګری وو.
1: ډېره مننه کوم منهاج صاحب، تاسو ته راګرځم. حمید زوی صاحب، د جګړې اړخ ته په کتو سره یو بحث دا ده چې ټرمپ تازه په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې د ایران وروستۍ وړاندیز چې ده دته په هیڅ ډول د منلو وړ نه ده. دغه ډول تون ځواب د ټرمپ له لوري او په عین وخت کې چې تاسو مخکې هم د فشارونو یادونه وکړه، امریکا کې په کور دننه باندې هم په ټرمپ باندې فشارونه دي، اروپایي ټولنه ناټو هم نه ده ورسره ولاړه، په عین وخت کې د هرمز تنګه هم د فشار دیوالې په توګه کارول کېږي. آیا امریکا دوهم ځل لپاره جګړې ته راګرځېدی شي او کنه اوربند به دوام کوي؟
2: داس اوربند خو اوس هم دغه ده د اپریل 8 مینه تر اوسه پورې اوربند په نوم کیسه شته ده، خو د دې تر دې باوجود بیا هم دا راپورونه هم شته دي چې بریدونه دواړو خواو نه کیږي، یعنې که څوک یې په غاړه اخلي یا نه اخلي، یا دریمګړی کوي یا بل څوک یې کوي، خو دغه لیبه تر اوسه پورې ګرمه ساتل شوې ده. ما یو شي ته اشاره لرله چې دغه د جنگ شیوه بدلوي، د جنگ تصویر بدلوي. څنګه بدلوي؟ په مخ یعنی حربوي احساساتي جنگ کې او یاد دوی په کومه مقایسه چې وا کومه محاسبه چې وا غټوله غلطه وروته، د ایران مقاومت ډیر بلتر او ایران هم په سیاست کې داسې یو مخینه لري او یاد سیاسي لوبو دومره ستر مهارتونه لري چې تقریبا په منطقه کې او په نړۍ کې ډیر خولي لوبوي. تاسو ګورئ، تاسو نن د ایران کنسولیټ او د ایران هر ځای کې چې سفارت ته د غوی فعالیتونه ګوري، د په خپل یعنی سیاسي کوم تمثيل چې دا غ ډیر بالاتر دا ډیر یعنی ډیر دقیق مخې ته.

0: امریکا اوس هڅه کوي چې یعنی داسې یو نقطه را پیدا کړي تر څو وکولی شي د اروپایي ملتیا بیرته لاسته راوړي او دغه د ډایورژن تکتیک نه کار واخلي، داخلي جلب و غیر لپاره بعضي نقاط کنه که څه هم یعنی ایران دغه د امریکا او اسرائیل دغه د پروکسی په نوم او د خزو په نوم کنه کو ډیر مسایل او بحثونه مطرح کړه. خو مو اوس ولیدل شو یعنی دا ایران و چې د دوی ټول څه برملک چې وروره زه د بشر ضد نه یم، ته د بشر ضد په څو هفتو کې د څو مکتبونه له منځه یوړل، څومره ماشومان دې له منځه یوړل، پلونه دې له منځه یوړل، یعنی هر واقعه چې وشي هغه داسې انعکاس کړي ده، دومره حد کې رسولي چې سیاسي مهارت یې ډېر بالا ده. نو د دې سره سره اوس امریکا خپله داسې یو شیوه اختیاروي چې داسې یوه نقطه داسې یو شرط پیدا کړي تر څو وکولی شي سیاسي ملتیاوې ورته زیاتې کړي. د ایران تر شا
1: د سیاسي ملتیاو یادونه وکوله، مثلا د اروپایي ټولنې، اروپایي ټولنې هغه وخت خپل باور دی یعنی تر ډېره بریده د امریکا کم کړي چې د ګرینلینډ موضوع یاده سوله. اوس ټرمپ څنګه کولای سي، آیا دی به د ګرینلینډ موضوع تیریږي چې د اروپایي ټولنې هغه لاسته راوړي باور، او که نه له بل تکنیک نه به استفاده کوي؟
0: نو ګرینلینډ هم ښه حیاتي ضرورت ده د امریکا لپاره، د امریکا ستراتیژي لپاره، او ایران هم. دلته خبره دا ده چې د ایران تر څنګ یا ایران تر شا چې کوم نهادونه، کوم قدرتونه یا فکرونه او پلانونه چې دي، دا غي سره څومره جوړجاړی ته رسیږي او امریکا څومره توانیږي چې الته خپل اهداف ته یعنی رسیدګي وکړي. که چیرته دا غي ځای نمایشه کیږي ګرینلینډ په هیڅ وجه باندې لاس نه ورکوي، خو که چیرته یعنی دا په مکمله معنا دا غي ځای نه لاس وینځي او د اروپا هم په ملتیا کې د سره مکمله نارضایتي شي، نو ګرینلینډ اتمن یو دوام هدف ته چې امریکا به هغوی ته ورګرځي او هغه ځای بره کنټرولوي. خو د ایران په مسله کې هم ګوري، دلته جیوپولیټیکل مسایل دي، کله کله داسې ده چې اوس روسیا ایران ته ضرورت لري خو دغومره ضرورت هم نه لري چې بل ورځ ایران په خپله د روسیې لپاره درد سر ووسیږي که نه.
1: یعنی روسیا په خپله هم نه غواړي چې ایران یو اټومي هیواد شي؟
0: بالکل، بدون شک نه. یعنی دا که څوک ووایي یعنی بالکل دا نشي منطقي نشي اثباتولی که نه. غواړي ایران د وي دغه روحانیون د وي کیسه د وي، خو ټمبم دی نه وي. یعنی دلته دغه یوه نقطه ده، دغه نقطه اوس امریکا هڅه کوي چې دغه نقطه څنګه ډیل کی، څنګه معامله کی په نړیوال سټیج کې، په منطقي سټیج کې، چې حد اقل بعضی ځان لپاره فرصتونه په دې کې را پیدا کی. نو چین هم همداسې حاضر کیاس، چین هغه د ایران تیل څومره په کمه بیه وړي، ته پوهیږي پلاستیک چې ده د ایران نه په چین کې ارزانه ده، د ایران نه په چین کې ارزانه ده، اصلي منابع د تیلو ایران ده. یعنی دغه ګټې خو د دې ګټو باوجود بیا هم داسې جیوپولیټیکل ملحوظات شته دي چې په دومره حد کې به هم نه وي چې بله ورځ دای درد سر جوړ شي. نو ایران هم خپل مال لکه مخکې درته ویلي چې سیاسي مهارتونه ډیر لوړ دي، ډیر زیات هڅه کوي. ګوري دغه اوس د مذاکراتو کیسه، یعنی دا نه ده چې ټوله محاسبه په چین او په روسیه باندې کوي، نه، مذاکرات هم غواړي، خو د مذاکراتو نوعیت او تعریف او یا په هغې کې امتیازات اخیستل لپاره هم پوره هڅه کوي، کار کوي. راغله د ایران لخوا که چیرته یعنی اوس دغه کوم شرایط چې وړاندې کړي، زه درته وایم چې که دغه شرایط نیمایي توګه باندې هم ومنل شي، ایران جنګ ودروي. ایران جنگ ودروي ځکه چې هغه ګوري، هغه خوا او شا او څنګ او خپل ځان دا ټول مسایل ګوري. دلته امریکا یعنی امریکا اوس ډیره هڅه په دې باندې کوي چې د تر څنګ چې کوم یعنی چین ده او روسیا ده، د هغې قناعت څومره حاصلوی شي، د هغې نه څومره ګټه کوی شي، او هغې نه بعد به بیا د دې شخړې لپاره یو پلیټفورم ترسیمیږي او هغې مطابق به مخې ته ځي. تر ننه پورې، تر اوسه پورې د ټول جنگ برای د ایران سره ده. یعنی ایران هغه څه ما درته ویل چې په حربوي لحاظ باندې د ټکنالوژي د امریکا سره برابره نه ده، خو د سیاسي مهارت له وجې چې اقتصادي برنامې نن په نړۍ کې اقتصادي فشار رامنځته کړی ده، او یا هغه ځایونه هدف ګرځول شوي دي چې هغې نه یعنی امریکا هجمونۍ ته مستقیمې ګټې روانې وي، هغه یې ودرولي دي. دا هغه مهارتونه جنګي او سیاسي مهارتونه وو چې ایران تر اوسه پورې په لاس کې اخیستي دي، د هغې نه مخې ته ځي. یعنی د امریکا ټکنالوژي خو ته ګوري مخیته ده، ډیره مخیته ده. نو اوس په داسې یو څلور لارې کې دا مسله او دا شخړه ولاړه ده چې دواړو لوري، دواړو لوري حداقل ځان لپاره یو څه کریډیټ یا څه لار اخیستلو لپاره ګوري. یعنی ډیر په نازک حالات کې کیسه روانه ده. دلته ستر خنډ چې دا مخکې مې اشاره ورته کوله چې هغه اسرائیل ده. ستر خنډ اسرائیل ده. اسرائیل په هیڅ وجه باندې نه غواړي دا که اوس د ایران دغه لري که دا نظام هغه راوړوه پهلوي ورته راوله دا د سایونستانو ګوډګی دا هم راوله بیا هم د دې خطې نه جنګ نه ځي.
1: اسرائیل بیا هم د جګړې دوام غواړي
0: بل بدون شک نه. اوس په غزه کې پاتې څه شی دي؟ په غزه کې سنګر شته، یوه اوتاک روخ پاتې ده، اما بیا هم بمباریږي. لبنان اوس وګوره، سوریه وګوره، یعنی همداسې نوره. یعنی د اسرائیل د ګریټ اسرائیل کوم خوب کومه کیسه چې دا او بیا د هغې بقدر ساتلو لپاره یعنی په کلونو کلونو د هغې ساتلو لپاره دوی پلان لري، او هغه پلان همدغه ده چې اسلامي هیوادونه باید ډیر وځپل شي. او زه یو شی په ډاډ سره درته وایم، یعنی کله چې د مسلمان هیوادونه دا په مکمله معنا یعنی د اسیران شي دا کیږي نه، بیخي دا خوب دا خیال ده، یعنی نه پوره کیدونکې کیسه ده. خو د صهیونستانو په فکر او پلان او پالیسي دغه ده چې کله د اسلامي هیوادونه په مکمله معنا د پښو نه وغورځېږي بیا دوام نوبت د عیسویانو ده. همدا اوس هم یعنی دوی څومره نفرت او کرکه چې د عیسویانو نه لري دومره د مسلمان نه لري، خو اما سیاسي مصلحت ده او جنګي مصلحت او پلانینګ ده چې د ده سره بله داسې کیسه نه وه، نو مجبور ده چې یعنی حداقل یو ځل یو فریق له منځه یوسي بیا په دوام فریق ته ورشي. یعنی د هغې پلانینګ همدا ده. نو اوس خبره راغله ده چې یعنی دغه د دې جنگ ډیری هغه تحلیل چې یعنی هغه کیسه په داخلي هغه پسې هم تړلې ده کنه، چې په امریکا کې سیول سوسایټي څومره توانیږي تر څو د صهیونیستي د دې پروژې مخه ونیول شي.
1: کور مو ده او اوس هم لنډه وقفه.

درنو پیرودونکو تاسو کولی شئ د پولام هوشمند اپلیکیشن په ډاونلوډولو لاندې اسانتیاو څخه برخمن شئ. د پیسو اضافه کول او اخیستل، د برېښنا د بل تادیه، په برېښنایي توګه له پلورنځیو څخه د توکو پیرل، خپل ځان او ملګرو ته د غږیزو او انټرنیټي کڅوړو اخیستل، په برېښنایي توګه خپل ځان او ملګرو ته د کریډیټ اخیستل، د ماشونو تادیه او ترلاسه کول، ملګرو ته د الکترونیکي پیسو استول، غلام حساب ته د خپل بانکي حساب نښلول، ستاسو بانکي حساب په 24 ساعتونو کې وصلېږي. همدا اوس د اپ ستور او ګوګل پلی له لارې د پولام اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د پولام اپلیکیشن اسانه، چټک او خوندي.

0: باسته خراغلی بیان ځای سب دلته د څو ټکو یادونه وسوله په ځنګړې توګه میزوی سب د چین او د روسیې یادونه وکړه چې تر ډېره بریده منځنی ختیځ په ځانګړې توګه د ایران او واشنگټن ترمنځ د کړکېچ سره مستقیما رابطه لري. څه فکر کوئ که چیرې روسیه، چین او په یو برخه کې هند یو مثلث په توګه یاد کړو، څومره کېدلی چې دغه مثلث دې په دغې جګړې سره مستقیمه رابطه ولري او دوی په اوسنیو فرصتو په ګډه اخیستنو سره چین غواړي څه ترلاسه کړي، روسیه غواړي څه ترلاسه کړي او په عین وخت کې هند غواړي څه ترلاسه کړي چې ټول موضوعات یې په یوه مهمه نقطه باندې تمرکز لري چې هغه د هرمز د تنګي او د نفتو موضوعات دي. آیا دغه هیوادونه هم په اوسنیو شرایطو کې چې امریکا په دې جګړه کې ښکیل ده په یو ځانګړې تګلاره او ستراتیژۍ باندې بوخته ده؟ بلې، بیانځای صاحب زما غږ اورئ؟
1: ما واسطه
0: اوس تاسو غږ اورئ، مهرباني وکړئ.
1: تر ډېره حده پورې د ټرمپ د ادارې نه مخکې نړۍ تقریبا یو خطبه وه، یو ډول تفاهمات امریکا او چین او روسیې په منځ کې په ځینو وختو کې یو بل ته به کریډټ ورکو. او مګر کله چې ټرمپ اداره رامنځته شوې ده، نه یوازې چین او روسیې د ځان سره په ډېر جګړه کې اچولي دي، بلکې حتی نیټو هم د لاسه ورکړه. د شرق اوسط هیوادونه، عربي هیوادونه هم تقریبا ناخوښه دي. یو ډول د انزوا حالت ته امریکا ځان بوت. نو کاره خبره ده چې ایران سره به خامخا د چین او د روسیې یو ډول د ډولونو کومک موجود وي، یا د وسلو مهماتو او یا دغه د دې چې د استخباراتي معلومات ورته ورکړي او هغه معلومات ورکړي چې څه رقم وکولی شي چې د اهداف په معنی د دی دغه صحیح ولګېږي. نو دا خبره شته دی، ځکه
0: یعنې تاسو وایه چې د هند نه ور اخوا روسیه او چین په ځانګړې توګه په دې جګړه کې یوازې استخباراتي برخه کې له ایران سره کومک کوو، آیا د نظامي برخه یادونه هم کوی سي چې په پوځي برخه کې دې هم دوی مستقیمه مرسته کړې وي؟
1: اوس یقین لرم چې خامخای کړی دي، ځکه ایران په هغه کچه باندې نه دی چې د روسیې، د امریکا او د اسرائیلو د ټکنالوژي او مهماتو تیارو دې مقابل کې لکه څومره چې بریالیتوب باندې مخته روان دی. دا معنا چې د امریکا دغه چې د روسیې او چین د خوانه دا چې څوک ورته څه ورکوي، کېدای شي چې دواړه ورته نظامي مهمات ورکوي، او څوک یو شان څوک بل شان، حتی نارت کوریا، شمالي کوریا هم په دې کې شامله ده.
0: بلې، بیانځای صاحب، دا خو هغه موضوعات دي چې تاسو یادونه وکوله چې د جګړې کې د مرستې د خپل حریف د ځپلو لپاره د چین روسیې مرستې دي. له دې جګړې ور اخوا دا مهال په دې جګړه کې د امریکا له ښکېلتیا وروسته روسیه او چین کوم فرصتونه ترلاسه کړل او په کومو پوځي ستراتیژیو ممکن د راتلونکي لپاره کار وکړي؟ ځکه چې امریکا یوازې میل سوله او وروسته د دوی هغه د ستراتیژۍ د بدلون اساسي ټکي څه بولئ؟
1: د امریکا کوشش دا و چې د چین اقتصاد مخه ونیسي. منطقې دا ټوله منځني اوسط او جنوبي آسیا او مرکزي آسیا دا هیوادونه ټول ناامنه کې همدې د خاطره په عین وخت کې چې ایران او دغه د اسرائیل او امریکا په ایران حمله وکړه، پاکستان ته یې قومانده ورکړې وه، پروژه ورکړې چې په افغانستان حمله وکړي په عین وخت کې. نو همدې د خاطره چې دغه لاره کوم چې د چین د خوانه د غربي او عربي هوادونو ته ځي او د تجارتي مال توزیع کیږي او ترانزیت لارې د دې مخه نیولې وي. نو په ډېر دغو کې وختونو کې چین دغه نه کار اغستی، یعنی هغه شان چې امریکا غواړي که څونه تعرفې ورباندې جګې کړې او څه ونه کړه، مګر چین بیا هم د خپل اقتصاد د ودې دپاره چې مخه ونه نیول شي د امریکا سره یو اندازه دغه نه کار اغستی و. مګر اوس د ایران په جګړه کې کاره کله کله خپله وایي چې مونږ بې تفاوته نه شو پاتې کېدلی، ځکه د ایران جګړه کې چې د ایران د ناکامۍ د ماتې سره مخامخ کېږي، دا عیناً د چین او د روسیې ماتې ته خبر رسي. همدې د خاطره اوکراین کې چې کله مثلا اوکراین د نیټو غړیتوب اخیسته، روسانو ورباندې حمله وکړه چې دا اوکراین د نیټو غړیتوب اخلي، په حقیقت کې

0: زما د کور دروازه وټکوله. نو د ایران ماتېدل انن د چین او د روسیې ماتېدل دي، دوی جبرن مجبور دي چې د ایران تر شا ودرېږي. دا چې په مستقیم ډول باندې به تر اوسه پورې درېدلي نه دي، خو په غیر مستقیم ډول چې د شاه د خوانه کومک ورسره کوي، او په سیاسي محاذ کې هم کومه خبره چې د ایران په تقابل کې کېږي، هغه هم د ملګرو ملتونو کې د امنیت شورا غړي هیوادونه دي، نو هغه یې ویټو کوي. یعنی دته ایران نه پرېږدي چې د امریکا او یا د برتانیې او فرانسې د ویټو غانو لاندې راشي او دوی مقابل کې تقابل ونکړي.
1: غواړم وپوښتمه بیانځای صاحب، چې د تېره ورځ د روسیې ولسمشر له اوکراین سره جګړه د یو اوربند هم رامنځته شوی ده، او دا جګړه د تقریبا د پای ته رسېدلو موضوع په ډول باندې دوی اعلان کړله. د اوکراین نه د روسیې وزګارېدل د منځني ختیځ په جګړه باندې د جګړې په وزن باندې اغېز درلودی شي؟
0: نه، دا خبره چې مثلا دوی په اوکراین کې مصروف دي او ګنې په مرکز شرق اوسط کې به ګنې نه کوي، نه، دوی خو هر طرف ته غواړي، لوی قدرتونه دي، هلته مصروف وي، دلته خپل وظیفه ترسره کوي. او بل دا ده چې د اوکراین جنگ هم خلاص نه دی، همدا اوس دغه د روسانو کوم دغه وه کومه ورځ منزل کېدل، او دغه پې د حملې وکړي، دغه د څه ورته وایي د ډرون تیارو د یو قسم ډرون نوې راایستلي چې هغه ورباندې وکړلې. نو بیا دغه حتی اوس په دې کوشش کېدی چې کیپ باندې حمله وکړي، او کیپ ډېر زیات هغه جنگ د پخوان هم پسې لکه د سولې په وخت کې هغه دا حمله وکړله، لکه عین کار چې اسرائیل کوي د اوکراین سکی هم وکړله. نو فکر نه کوم چې د اوکراین په جنگ په مصرفېدو او یا په نه مصرفېدو به د ایران ګنې شاته پرېږدي. ایران سره خامخا تقریبا سل په سلو کې کومک کوي، ځکه د ایران سره کومک نه کول د روسیې او د چین ماتېدل دي.
1: ډېره مننه کو مینهاج صاحب، ستاسو په نظر باندې د امریکا ولسمشر ټرمپ چین ته روان ده په سفر باندې، چې ښایي په راتلونکو څو ورځو کې دغه هېواد ته سفر وکوي. د ټرمپ سفر به چین ته څه پیغام ولري؟ په ځانګړې توګه د منځني ختیځ په جګړه کې بیا اغېز شوي، او د سیمې پر نورو هغو نړیوالو رقابتونو چې امریکا او چین په خپل منځ کې لري، کوم موضوعات کېدای شي پکې مطرح شي؟ په ځانګړې توګه د ایران او د واشنگټن په جګړه باندې څه اغېز لري؟ د دې تر څنګ د تایوان په موضوع کې به کوم نوی فصل پرانیستل شي؟
2: مننه. کله چې موږ نړیوال سیاست سره لیدم، په نړیوال سیاست کې روسیه او چین دا له ایران سره ډېر نږدې دریز لري، او اخوا بیا اروپایي اتحادیه چې کوم د اروپایي ممالک چې کوم د اروپایي هیوادونه، دا ټول بیا د امریکا تر ملاتړ له ملاتړه برخمن دي، او یا هم تر اغېزې لاندې دي. اما اوس یې ټرمپ اراده لري چین ته ولاړ شي، دا هغه څه دی چې موږ ویلای شو چې ټرمپ هغه خپل حیثیت له لاسه ورکړی ده، په لوی امریکا هغه خپل حیثیت او موقف له لاسه ورکړی ده. تاسو ولیدل چې کله د اروپایانو ملاتړ دغه مخکې شپو کې ښه په ډاګه شو، ځکه اروپایي هیوادونو د منځني ختیځ په جګړه کې وغوښتل چې د جګړې ته نور شدت ورنه کول شي، او همداراز امریکا چې کله د ناټو غړیتوب هم تقریبا له لاسه ورکړی ده، او یا یعنې د ناټو هغه برخورد چې ټرمپ ته یې څه ډول خطاب وکړو د منځني ختیځ په جګړه کې، دا ټول هغه څه وو چې امریکا یې دې ته اړ کړ چې اوس مجبوره ده چین ته ولاړ شي، ځکه چین یوازینی هغه ملک ده چې له ایران سره نږدې اړیکې لري، او په هر ډول باندې یعنې که د ده وس توان وي دی غواړي چې له ایران سره همغږي شي او له ایران سره همکاري وکړي. هغه که سیاسي همکاري وي، هغه که استخباراتي همکاري وي، هغه که نظامي همکاري وي، دا ټول همکاري په ټوله کې چین غواړي چې له ایران سره په هر ډول حالاتو کې وکړي، تر څنګ روسیه هم کولای شي. په عموم کې موږ دا ویلای شو چې ولسمشر ټرمپ سفر و چین ته، دا داسې نه ده چې ده به پلان کړی یا او یا به د ده هغه د سفرونو پلان د دې لپاره جوړ شوی، خو داسې ویلای شو چې ټرمپ مجبور شوی داسې چین ته سفر وکړي، او د ده د مجبوریت عمد لامل همدغه کېدلای شي چې د منځني ختیځ په جګړه کې دی هم اروپایان چې د متحدین له لاسه څخه ورکړو، او هم یې د ناټو هغه کلک غړیتوب له لاسه څخه ورکړو، ملاتړ یې له لاسه څخه ورکړو. دا هر هغه څه دی چې د ده چین ته د تګ لامل شوی ده، او چین هم فکر نه کوم چې دغه سي برخورد ورسره کی مثلا لکه لمخه سي له سره کم موقف امریکا سره کوم موقف کوله او چین ورسره ملاتړ کاوه ولې ویل اوس سي کده لاس سي چین هم دغه سي جواب ورکي لکه اروپایانو سي ورکو لکه ناتو سي ورکو دا هر هغه څه دي سي کوم مهم پیشه په منځنی ختیځ په جګړه کې ونه لري دا
1: چې چین تمرکز خای په کوم موضوعاتو باندې زیات وی په ځانګړې توګه آیا د ترامپ سفر چین ته چین به ترامپ آیا دې ته وهڅول شي چې په منځنی ختیځ کې روانه جګړه پای ته ورسیږي د اسرایلو ملاتړ لاس واخلي او د هرمز تنګي بیرته عادي حالت ته وګرځي چین کولای شي چې امریکا په ځانګړې توګه ترامپ ته یو دا واضح پیغام ولري
2: دقیقا کله چې موږ ګورو چې دواړه ممالک مثلا ایران ده او امریکا ده مستقیمه جګړه د سکه په مستقیمه جګړه کې ډیر مشکلات راځي ډیر مصارف کیږي ډیر لګښتونه راځي زور ازمایي کیږي د په ټوله کې نه غواړي چې مستقیمه جګړه سره داخل شي ډیر وخت مجبور نه شي اما دلته که اوس موږ وایو چې امریکا متحد له اسرائیل سره ده او ایران بیا برخمن د روسیې له ملاتړ ده او یا د چین له ملاتړ څخه ده دی په عموم کې داسې کار کوي چې د مستقیمې جګړې پر ځای باندې د خپلو ملاتړو نیابتي ډلو له لارې څخه جګړه وکړي او نیابتي ډلې هغه معلومداره خبره ده مثلا ایران کولای شي په عراق سوریه او یمن او لبنان کې د دې کوم نیابتي ډلې چې هلته وجود لري لاغوس په ملاتړ باندې لاغوس په ګټه باندې لاغوس په استفادې باندې په خلیجي هیوادونو کې د امریکا کمی اډې دی هلته په هغه باندې عملي وکړي اوس دلته د ډلې او د اډې تر مابین هم تفرقه موجوده ده یو نیابتي ډله چې چیرې وجود لري د هغې ځای نه ده معلوم د هغې زور او توان او طاقت نه ده معلوم د هغې مصارف نه دي معلوم اما کوم چې اډه موجوده ده د اډې جغرافیایي موقعیت معلوم ده د اډې زور معلوم ده پرسونل معلوم ده حساب معلوم ده هر وخت کولای شي چې همدغه ډلې ولاړ شي همدغه اډې په نښه کې هر وخت کولای شي چې ایران وغواړي هغه اډې په نښه کې اما د ډلې په مقابل کې بیا اډه هغه شان تصور نه لري
1: کور مو ودان من هر څه بیرته تاسو ترا ګرځم او اوس هم لنډه وقفه

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصية والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند خداوند کمک به اندوهگین و یاری خواه را دوست دارد.
2: باسته خراغلی امی زو سب د بحث په وسیله برخه کې غواړو چې بحث راټول کو د بحث نتیجه واخلو. یو بحث مهم ده ور باندې تمرکز ولرو، هغه دا ده چې د واشنگتن او تهران د غوښتنو ترمنځ څومره فاصله لیدل کیږي. یو د یورانیمو موضوع ده چې د امریکا لپاره سره کرښه ده او په عین وخت ایران هم د ځان لپاره سره کرښه بولي. بله موضوع د هرمز د تنګي موضوع ده چې ایران غواړي نور کنټرول پرې حاصل کړي، حتی د ټکس مالیې موضوعات مطرح کړي. د دې تر څنګ د نیابتي ډلو موضوع ده چې آیا ایران په اوسنیو شرایطو کې چې پرته له دې نیابتي ډلو نه هیڅوک هم ورته په درد نه دي خوړل شوي، په ځانګړې توګه حوثیان یا د باب المندب موضوع چې دوی لپاره د یو مهم ټکي په توګه مطرح ده، دغه فاصلې ته او دغو غوښتنو ترمنځ څومره واټن ده او څنګه کېدای شي چې دواړه لوري لږ تر لږه د انعطاف له مخې سره نږدې شي؟
3: داسې که بس چېرته زه د دې ځای نه را شروع کړم، دا د یورانیمو مسله دغه مطرح کړم. که څه هم ایران دې ته تیاری لري، یعنی دغه ځکه چې دغه یورانیوم داسې یو مسله ده چې په دې کې د امریکا سیاسي تله هغه پلیته تله چې دا هغه درنی کړي، ځکه د ملتیاوې ځان سره زیاتوي. لکه موږ درته ویل مخکې مو بحث مطرح کړلو چې یعنی روسیا ایران په مکمله معنی خوښوي، خو ما ایټمي دي نه وي که نه نور مسایلو کې د مختوي مشکل نشته، خو ما ایټم دي نه وي. ځکه پیشنهاد هم ورته کړی چې 2015 په چیر کوای شي چې دا یورانیم که نه هلته ولېږدول شي او هلته یعنی کیښودل شي. نو راغله خبره دا چې ایران هم ډېره پاپشري، یعنی سمه ده اوس به د سیاستونو مهارتونه استفاده کوي، دا به کوي، خو یورانیم په توسط غواړي دغه بحث مطرح کړي چې بندیزونه دې لرې شي، کنګل شوي شتمني دې آزاده شي او دغه یعنی نور مسایل چې کومې د ده غوښتنې دي که نه هغه دې ومنل شي. او په دې نورو کې دای ورسره تقریبا یعنی ها کوي، خو اما اوس داسې ځان نه ښیي. ایران غواړي چې دغه ټوله مسله او دا کیسه یعنی راټوله کړي، د یورانیمو ته یې وهڅوي او د یورانیمو په منلو کې چې هغه عملا اوله نه ایران مشرانو دا ویلي چې موږ ایټم بوم نه جوړوو که نه، اما په مزایلو باندې د چا سره هیڅ بحث نه کوو که نه. نو ایران هڅه کوي چې دغه ټوله مسله دې ځای ته راکش کاږي او دغه کې بیا یو جوړجاړی وي یا څه وکړي. اما د امریکا اوس تقریبا هڅه همدا روانه ده چې خالي یورانیمو پورې محدوده نه وي کیسه، نور مسایل لکه تاسو یاداري یادوري ورته وکړه دغه دې هم کشته وي. خو بالاخره ما مخکې یو ټکی اشاره کړو، چین سره کنات او چین سره جوړجاړي ته امریکا منتظره ده. سفر به وکړي ترامپ هلته، به د تایوان په مورد چین د امریکا نظر واخلي چې هغه نظر څنګه ده، د چین یووالی ملاتړ امریکا پریدي که نه تر شا یې ده. او د دې سره سره امریکا به خپله د چین لخوا یعنی لکه د تیلو پیر او پلور او په دغه د پیټو کومه چې مسله ده که نه، یعنی دغه قرارداد دا مسله دغه کې به ولیدل شي چې څومره حتی نرموالی څومره د یو بل قناعت حاصلیږي او یو داسې فضا رامنځته کیږي. هغې نه بعد به موږ وکولی شو چې بیا ووایو په خپل تحلیل کې چې اوس د ایران او د امریکې ترمنځ شرایط به سخت وي، په جنگ به تمام شي که نه، نرمخت به مکمل پکې راشي، یو څه به یعنی پکې وشي. نو اوس حالاتو کې لږ وړاندوینه لږ ستونزمنده ده، ځکه چې هغه څلور لارې داسې یو یعنی هغه چرایي ده چې یعنی نشي کوی اوس زه نشم کوی داسې تحلیل ماته مخې ته نه راځي چې دغه لاره به انتخاب شي، په دې چرایي کې به په دې لاره باندې مزل وشي، ځکه چې حالات ډیر نازک دي، کړکېچن دي. د چین او د روسیا مسله، او روسیا ګوري امریکا دومره یو پالیسۍ له لحاظ ستراتیژۍ له لحاظ نه ده اوږدمهاله، د چین روسیا لپاره اوکراین ساتل شوی، د چین لپاره تایوان ساتل شوی ده که نه، خپله کریډیټ او امتیاز او د شیانو اخیستلو لپاره. خو دلته لکه څومره چې چین ته تایوان حیاتي ده د هغې که نه دردسر نه باید ځان خلاص وساتي، خو د ایران د لاسه ورکړه هم ورته یعنی هغه هم ډېر ستر ضرر ده. نو ما درته وی چې هغه به کوي هڅه به کوي چې یو داس یو پلیټ فارم رامنځته کی چې د چین خپلې ګټې خوندي شي د روسیا خپلې او ایران هم یو تربریده یعنی یو ستل شوی وی ځکه چې اوس د کومه کیسه کې چې ایران خکیل دا روان ده دا تر ډیره بریده هم د ایران و هم د چین و هم د روسیا جنگم ده په یو شکل کې یعنی هغه جنگم ده خو دا چې بیا لکه مخکې ویل چې جیو پولیټیکل مسلې کله کله د چا ګټه د چا لپاره توان وي د چا توان د چا لپاره ګټه وي کنه هغه بیل مزل ده هغه به تعقیبیږي خو دمګړی ایران هم ضرور ده تایوان هم ضرور ده اوکراین هم ضرور ده
2: تعادل به ساتل کیږي ډیر مننه کور ودان بیان ځای سه تاسو فکر کوی چې د موضوع ته په کتو سره چې د خبرو اترو ترمنځ فاصله بریږي او لا هم د دوړ هیوادونو ترمنځ جدي نندرې دوام لري واشنگتن با انعطاف کوي او که تهران مجبور ده چې په ځینو مسایلو کې انعطاف وکړي په ځانګړې توګه یوازې یورانیم قرباني کی خو بندیزونه په ځان باندې لري کی له نړۍ سره بیرته ایران وصل سي او د ایران شتمنی بیرته آزاد سي آیا دغه موضوعات ته په خپل ایران غاړه کی دي یا ایران مجبور ده چې یوازې یورانیم ورتیر سي خو ایران په نړۍ کې یو ځانګړی سټیج ته راوړي
4: زما په ان معنی امریکا غلطه محاسبه وکړه اغه فکر کوي چې په زبر د ډیر قوت نه اسرائیل هم دلته دی او اغه اسرائیل ورته استخباراتي هغه ورکړو چې مونږ ته ټول د ایران اغه مشران معلوم دي بل خصوص اغه کم چې سلګرا مشران دي د دې اصلاح طلب سره دوه خبره نه لري مګر د سلګرا سره مخالفت لري لکه څنګه چې په مصر کې د مرسي دغه لری کو په ځای اساسي راوسته لکه چې د اسرائیل خواته چې بیا باندې کې د غوړ چې نړیوال حکومت لپاره پایتخت جوړ کی دا زلور هوادو چې ترکیه او ایران او مصر او سعودي دا باید د ایران دسې یو دغه ورپکی وی چې د اسرائیل نه سارنه او ساتنه وکړي نه دا چې د اسرائیل څخه خطر متوجي وي نو د خطر د کوشش کوي چې فقط په ایران کې بدلون د نظام راولي ان داخل دغه کې چې اصلاح طلب قدرت کې پاتې وي او سولګرا لري چې خو هغه خبره او سرچپه شول دی دا د مشر په وجلو باندې په شهادت رسولو باندې د دې سبب شول چې ټول قدرت اصولګرایانو په لاس کې د سپای سپادارانو اصولګرایان دي نو بیا اوس امریکا ایران پاتې چې اوس شو هغه ما چې څه غوښتو د هغې سرچپه کار وشو حتی اصلاح طلب بیخي شاته شوي دي او ټول قدرت د اصولګرایانو سره دی خصوصا نظامي قدرت یې په لاس کې واخیسته نو اوس امریکا د یو ډول بل خوانه دا شپته ورځې پوره شولې او د شاد خوانه چې کانګرس ته هغه ورته وایي چې ته حق نه لري چې دین زیات دغه کې باید کانګرس نه اجازه واخلي ځکه د کوشش کوي چې د جنگ نه ځان وباسي او سیس فایر په نامه باندې خبره مخه ته ویسي او د هتا او په ان حال کې اسرائیل به غواړي چې په دا جنگ ادامه پیدا کړي د امارات په واسطه باندې ځکه چې امارات د اسرائیل سره رابطه لري او هغه کله کله امارات کوشش کوي سیس فایر راغلی دی په منځ کې موافقه راغلی او ترامپ په دې فکر چې خبره ختمه شوه د امارات تخوانه د اسرائیل د امریکایانو په کشته باندې حمله وشي د سی وانمود کې چې کنه دا ایرانیان تخوانه وشو مې د امریکا د تخوانه مې وشو شي هغه خبره اترې چې دغه تر سیګي هغه به ته تباہی سره مخ شي نو دا په خپل د اسرائیل په واسطه اسرائیل نه غواړي دا جنگ ودریږي مګر ترامپ غواړي چې دا ودریږي د دې خاطر ډېر وسې وکړي د ایران یا پاکستان تم چې وزې په دمنګړتو ورکړه امدا یې لا تو وسې چین تم زی فکر کوي چې چین

0: پانم کدا په دې باندې وتوانېږي چې ایران په ورو قانې کې خو اصل خبره په اسرائیلو کې ترسو چې اسرائیل نه قانې شي دا جنگ نشو
1: کېدلی
0: او اسرائیل کوشش کوي چې همیشه د امارات په واسطه باندې دا جنگ ادامه پیدا کړي او نقص د جنگ وکړي او بالاخره امریکا په جنگ کې د نوتې وساتي.
1: ډېره مننه کور ودان منهاج صاحب، ستاسو په باور باندې د هورمز تنګي سرنوشت

0: دی خبرونه ملاتړ کوونکی
1: د مهمو خبرونو سرټکی د افغان کډوالو په وړاندې تاوتریخوالی غندنه عبدالسلام حنفی په ځینو هیوادونو کې د افغان کډوالو غیر قانوني نیولې د اصولو خلاف بولی.
2: موږ ته هم دا راپورونه رسیږي هلته یقینا مهاجرینو سره سخت ظلم کیږي. هلته یو خانه د دودي کورونه ورانیږي، دودي د حقوق باندې تیری کیږي.
1: د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د تړونونو لاسلیک کول د افغانستان او ازبکستان خصوصي سکتور د 112 میلیون ډالرو په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک کړل.
3: تقویت اینا و حمایه اینا کار بکنن با هم و کوشش کردیم که انشالله تا جرای جمهوری خرقل پاکستان و داخل مزار شریف سرمایه گذاری بکنن در بخش تولید.
1: د کارګوټو د جوړېدو لپاره چمتووالی د کور او کار جوړونې وزارت وایي د قطري او چینایي کارګوټو چارې ښې په چټکۍ سره روانې دي. او د ایران غوښتنو ته د امریکا د ولسمشر ځواب.

0: سلامونه او وخت مو په خیر دی او ساته خبری ټولګې ته خراغلی زه عمر خیلیم او اوس هم بشپړ خبرونه د رئیس الوزرا اداري مرستیال په ځینو هیوادونو کې د افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي ډک چلند د نړۍ د اصولو او قوانینو خلاف بولي. عبدالسلام حنفي په لوګر ولایت کې د یو شمېر راستنو شوو کډوالو ته د ځمکو د ویشلو په مراسمو کې پرته له دې چې د کوم ځانګړي هیواد نوم واخلي پاکستان ته په اشارې سره وویل چې هلته افغان کډوال ځورول کېږي، نیول کېږي او په زور سره ایستل کېږي. د نوموړي په وینا په تیرو دریو کلونو کې له 5 میلیونو څخه ډېر افغان کډوال له بېلابېلو هیوادونو څخه افغانستان ته راستانه شوي دي او اسلامي امارت ژمن دی چې د دوی ستونزې حل کړي، په ځانګړې توګه د سرپناه په برخه کې.
1: د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي او د اسلامي امارت یو شمېر نورو چارواکو لوګر ولایت ته د سفر په لړ کې په دغه ولایت کې راستنو شوو کډوالو ته د ځمکې د ویش لړۍ پیل کړه. ښاغلي حنیفي د مراسمو په لړ کې خبریالانو ته وویل چې په ځینو هیوادونو کې چې ظاهرا موخه یې پاکستان و، افغان کډوال ښه وضعیت نه لري، ځورول کېږي، نیول کېږي او په زور سره ویستل کېږي. د ده په وینا د تاوتریخوالي ډک چلندونه د ټولو نړیوالو اصولو او قوانینو خلاف دي او باید ودرول سي.
2: موږ ته هم دا رافرونه رسیږي، هلته یقینا مهاجرینو سره سخت ظلم کېږي. هلته یو خانه د دودي کورونه ورانېږي، دودي د حقوق باندې تیری کېږي او په عین حال کې بیا ډېر سخت ځورول کېږي، اجازه نه ورکول کېږي خپل وطن خواته راسي. دا هم یقینا د ټول اصولو خلاف کار دي.
1: ښاغلي حنیفي په هیواد کې د راستنېدونکو کډوالو ستونزو ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې اسلامي امارت په بیلابیلو سکتورونو کې د راستنېدونکو کډوالو ستونزو ته د رسیدنې لپاره ژمن دی او هڅه کوي چې هغوی ته د ځمکو د ویش لړۍ ګړندۍ کړي.
2: در ظرف 3 سال در حدود بیشتر از 5 میلیون مهاجر از کشورهای همسایه به وطن عودت کردن. دیگه خدمات

0: الحمد لله تخمينا 6 وزارتخانه در کمیته اسکان دائمی عضویت دارند. همه ما در اینجا آمدیم با والی صاحب جناب قاری صاحب محترم با مسئولین ولایتی در این باره تفصیلی صحبت داشتیم. هدفی بود که هر چی زودتر مهاجرینی که در وطن آمدن بر از اونها یک نمره زمین باید به شکل عاجل باید توزیع شود در همه ولایات.
1: در رئیس الوزراء اداری مرستیال ټینګار کوي چې په تیر کال کې له بیلابیلو هیوادونو څخه 2.8 میلیون افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي دي چې په تیرو دریو کلونو کې د راستنېدونکو ټول ټال شمیر له 15 میلیونه څخه ډیر شوی دی. له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ لا هم روانه ده.
2: د افغانستان او ازبکستان خصوصي سکتور د 112 میلیون ډالرو په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک کړل. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د افغانستان د خصوصي سکتور او د ازبکستان د قره قل پاکستان جمهوریت ترمنځ 112 میلیون ډالرو په ارزښت لس سوداګریز هوکړه لیکونه لاسلیک شول. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال دا تړونونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره یو مهم ګام بولي. له بلې خوا د ازبکستان د قره قل پاکستان جمهوریت د محصولاتو او د تولیداتو یو دایمي نندارتون په مزار شریف کې پرانیستل.
1: دلته د بلخ ولایت خصوصي سکتور او د ازبکستان د قرقال پاکستان جمهوریت ترمنځ د سوداګرۍ د اړیکو کانفرنس د دواړو هیوادونو د حکومتونو چارواکو پښتون کې په مزار شریف کې ترسره سو. د بلخ د سوداګرۍ او پانګونې خونې د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ د ګډې پانګونې په ځانګړي توګه د کرنې سکتور کې د فرصتونو پر اړتیا ټینګار وکړ. په دې غونډه کې د بلخ ولایت د خصوصي سکتور او قرقال پاکستان جمهوریت ترمنځ په مختلفو سکتورونو کې لس سوداګریز تړونونه هم لاسلیک شول چې د دې قراردادونو ټول ارزښت 112 میلیونه ډالرو ته رسیږي.
3: تخویت اینا و حمایه اینا کار بکنن با هم و کوشش کردیم که انشالله تاجرای جمهوری قرقل پاکستان به داخل مزار شریف سرمایه گذاری بکنن در بخش تولید و صنعت.
1: ازبکستانی چارواکی وایي چې د قرقال پاکستان خپلواک جمهوریت د افغان سوداګرو لپاره د ځانګړي مالیاتي معافیتونو په ورکولو سره د پانګونې فرصتونه برابر کړي دي. او ازبکستانی سوداګر په افغانستان کې یو سړه خونه او د لبنیاتو د پروسس پاپریکا جوړوي.
4: په هغو بي ټو بي غونډو کې چې موږ له تېرې شپې راهیسې تر اوسه پورې لرو، دواړو هیوادونو صنعتکارانو هوکړه وکړه چې په ګډه دوه فابریکې جوړې کړي. د دې فابریکو څخه یوه د لبنیاتو تولید لپاره ده او بله د محصولاتو لپاره سړه خونه ده. سربیره پر دې موږ هوکړه وکړه چې زموږ یو صنعتکار به د څارویو د خوړو د تولید لپاره فابریکه پیل کړي. په ورته ډول که موږ ته کرنیزه ځمکه راکړل شي، موږ کولی شو د کرنې په سکتور کې د افغان بزګرانو سره هم کار وکړو.
1: د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال د پانګونې د راجلبولو لپاره د افغانستان وړتیا ته هم اشاره وکړه او ویې ویل چې دا هیواد او د قرقل پاکستان جمهوریت د اقتصادي فعالیتونو په برخه کې یو بل بشپړوي.
5: د بلې خوا افغانستان هم د بې شمېره طبیعي سرچینو، مهم ترانزیتي موقعیت، ځوان بشري قوت او مخ پر ودې بازار په درلودلو سره د دواړو خواوو ترمنځ د ګډې پانګونې او اقتصادي همکاریو د پراختیا لپاره مناسب او متنوع زمینه برابر کړې ده.
6: مادر تخشی صنعت باید با دو کشور با هم دیگر حمایت داشته باشد. اگر ما می خواهیم که صنعت هر دو کشور بشونه، باید به صنعتکارا زمینی خوب مساعد شود.
1: د دې غونډې په څنډه کې د ازبکستان د قرقل پاکستان د خپلواک جمهوریت د محصولاتو او تولیداتو یو دایمي نندارتون هم د مزار شریف په ښار کې پرانستل شو.
2: د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په بلخ، سمنګان، لوګر، میدان وردګو، کابل، پنجشیر، کاپیسا، پروان، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو کې د درنو بارانونو اټکل شوی دی. په ورته وخت کې په ننګرهار کې د تندر لوېدو له امله 2 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. په کاپیسا ولایت کې بیا د یوې کورنۍ څلور غړي د یوه کور د چت د لوېدو له امله مړه شوي دي.
4: طبیعي آفتونه په ځانګړې توګه د باران اورښت او د سیلابونو راوتل د هیواد د وګړو لپاره یو ګواښ بلل کیږي. په ننګرهار ولایت کې په طبیعي پیښو کې 2 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. په کاپیسا ولایت کې د یوې کورنۍ څلور غړي د یوه کور د چت د لوېدو له امله مړه شوي دي. په تخار ولایت کې هم خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي.
7: ما هم سال اینمیجا کشت زراعت کردیم، 9 سال است. سر سوال همه که ما ترس کده وام کده میره کاری ده فعلا حاصل نرسیده حاصل ما نو رسیده زیر سبیل از آن زیر لایقه است سیل آمد کلش گرفت دیوال ما را چپه کرد خانه و اتاق ما را چپه کرد برد
8: سیل آمده این شب دیوال ما را تخریب کرده تا خانه را برده باقا ما را برده هیچ نمانده کل در سرک خراب کرده سرک تخریب هم کرده و بسیار دیگه به مشکلات واجیسیم اما که تقاضا داریم که اول خدا از دولت به ما یک همکاری و رسیدگی بکنه که آمده به چشم سر آید سن آمده و ما را سهل کنه که ما چی رقم زیر تلید سیل هستیم
4: د ترانسپورت او ملکی هوای چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په خبر پانه کې ویلي چې په بلخ سمنګان لوګر میدان وردګ کابل پنشیر کاپیسا پروان ننګرهار لغمان کونړ نورستان بدخشان تخار کندز او بغلان ولایتونو کې د درنو

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنجشنبه ساعت 9 شب.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت با آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
3: د خبرونو دوام. اوس هم څو اقتصادي خبرونه. د کور او ښار جوړونې وزارت وایي چې د قطري او چینایي ښارګوټو چارو ښې پرمخ روانې دي او په بشپړېدو سره به یې د دې ښارګوټو نوي فازونو چارې هم پیل شي. د کور او ښار جوړونې وزارت په وینا د دې پروژو روان کارونه په نږدې راتلونکي کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
4: د کور او ښار جوړونې وزارت مسؤلین وایي چې هڅه کوي په کابل کې د استوګنې د کمښت ستونزې لپاره د رغنیزو او کور جوړونې هغه پروژو کارونه چټک کړي چې پرې کارونه روان دي. د کور او ښار جوړونې وزارت مسؤلین وایي چې په کابل کې د قطري ښارګوټي پروژې چارې 90% مخکې تللي او د نیله باغ پروژې چارې چې د چینایانو له لوري پر مخ روانې دي 90% کارونه یې مخته تللي دي. د کور او ښار جوړونې وزارت مسؤلین وایي چې د قطري ښارګوټي چارې په تکمیلېدو سره به د دې پروژې دویم او دریم فاز باندې هم د اقداماتو لپاره تدابیر ونیول شي.
5: د لومړي فاز چارې 90% مخکې تللی دي او ډیر ژر به انشاءالله بشپړ شي چې بیا به د دوم فاز او دریم فاز لپاره به خپله تابعه نیسو. تر څنګ یې د نیله باغ پروژه چې د کابل ښار شپږمه ناحیه کې موقعیت لري، 14 به اپارتمانونه دي. دا هم تر اوسه پورې د دغې پروژې چې دا هم په یو حساب لومړی فاز یې راځي او لومړی برخه راځي، د دې هغه فزیکي چارې 80% مخکې تللې دي.
4: د هیواد خصوصي سکتور غړي هم په هیواد کې د ساختماني او کور جوړونې سکتور کې د پانګونې په پراختیا باندې ټینګار کوي او زیاتوي چې په دې برخه کې د پانګونې پراختیا کولی شي چې د کار د ایجاد تر څنګ د کورونو د قیمتونو د لوړېدا مخه هم ونیسي.
6: افغانستان فعلا خصوصا شهرهای بزرگ مانند کابل با کمبود سرپناه مواجه است. هر از گاهی که این سکتور حمایت میشه در کنار از او که میتونه رفاه و آسایش به مردم به میان بیاید، در کنار از او میتونه زمینه کار و اشتغال ایجاد بکنه و همچنان یکی از شاخصهای اصلی توسعه اقتصادی رونق گرفتن سکتور ساختمانی.
4: د اقتصادي چارو شنون کې هم وایي چې په هیواد کې په ځانګړي توګه په پلازمینه کابل کې د کور جوړونې په برخه کې د معیاري پانګونې پراختیا مهمه ده او د کور او ښار جوړونې وزارت نه غوښتنه کوي چې د قطري او چینایي ښارګوټو د نورو فازونو د پیل لپاره هم چمتووالی ونیسي.
7: و اکثر کشورها شرکای تجاری افغانستان

0: مانند کشور چین در این سکتور مردم افغانستان کمک میکنه، طبیعتا این اثارات مثبت میتونه به اقتصاد داشته باشه. بنان در پالی ازی که این نهادها کمک میکنن و بالاخره سرمایه‌گذاری خارجی صورت میگیره، ما نیاز است که خود ما هم تمرکز کرده باشیم و خود دولت هم بستر سرمایه‌گذاری مساعد ساخته باشه و این سکتور رشد بتن که خلای ارزی که در افغانستان است تاجی مدیریت شده باشه.
1: د اقتصادي اچارو د شنن کو په وینا افغانستان په ساختماني او کور جوړونې په برخه کې د پنګونې لوړ ظرفیت لري، خو دا ظرفیت لا هم د بیلابیلو دلایلو په اساس په هغه ډول چې ورته اړتیا ده هغه سي نه دی فعال شوی. د شنن کو په وینا په هیواد کې د ساختمان او کور جوړونې په سکتور کې د پنګونې جذب او پراختیا د هیواد اقتصاد کې له مهمو برخو څخه ده او د نفوس زیاتوالی خارې کېدو او بیا رغونې له امله په دوامداره توګه ورته اړتیا د پراخېدو په حال کې ده او دې سکتور ته باید جدي پاملرنه
2: د کندهار د صنعت او قانونو خونی مسؤلین وای د لومړي ځل لپاره 25 صنعتکاران او پانګوالو ته د بازار موندنې او مارکیټینګ په برخه کې روزنیز ورکشاپونه پیل کړي دي. د دوی په وینا ډیری پانګوال د بازار موندنې له ستونزو سره مخ دي، خو د ارزونه به یې کاروبار پراخ کړي. بلخوا صنعتکاران او دا ډول پروګرامونو دوام غوښتنه کوي او دا د صنعت د ودې لپاره مهم بولي.
3: د کندهار په صنعتي پارک کې د صنعتکارانو لپاره د بازار موندنې او مارکیټینګ روزنیز ورکشاپ پیل شوی دی. دغه ورکشاپ د کندهار د صنایعو او معدن خونی او کندهار زراعتي پوهنتون انستو له لوري جوړ شوی دی. په دې روزنیز ورکشاپ کې به 25 صنعتکارانو ته روزنه ورکول کیږي. د صنعت خونی مسؤلین وایي غواړي صنعتکاران د بازار موندنې له نوو لارو چارو سره بلد کړي تر څو له بازارونو ښه ګټه واخلي. د دوی په وینا پخوا صنعتکارانو ته د مارکیټینګ برخه کې کافي روزنه نه ورکړل شوې. هم دې ستونزې کورنۍ تولیدات ته بهرنیو وارداتو پر وړاندې کمزوري کړي وو.
4: تاسو ته بهتره معلومه ده چې صنعت په افغانستان کې یو نوې پدیده ده او ډېر شمېر هیوادوال و صنعت مخه کوي، خو متاسفانه زموږ ډېر شمېر صنعتکار یا پانګوال وړونه چې دي هغه د صنعت علمي نه دي داخل شوي او لازمه دوی ته دا ده چې دوی ته پوهه ورکول سي چې مارکیټینګ څنګه کیږي، بسته بندي څنګه کیږي، همدارنګه روابط څنګه ساتل کیږي.
3: د کندهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استادان وایي بازار موندنه د کاروبار مهمه برخه ده. د دوی په خبره کې صنعتکاران لازم مهارتونه زده کړي خپل تولیدات به ښه بازار ته وړاندې کړي.
5: د دغه تسلسل په جریان کې موږ وته افغانیتلو چې د اګر بزنس څانګې استادان په خپل ترتیب سره د مارکیټینګ یا د بازار موندنې اړوند و صنعتکارانو ته یو دوه ورځنی ورکشاپ آماده کړي.
3: بلخوا صنعتکاران وایي دا ډول ورکشاپونه د صنعت د ودې لپاره مهم دي. دوی غوښتنه کوي چې راتلونکي کې دي هم ورته پروګرامونه زیات شي. د صنعتکارانو په خبره اوس هم ډیری پانګوال د بازار موندنې له اصول سره بلد نه دي.
6: داسې جوړ شي د صنعتکارانو لپاره او د هغو د مارکیټینګ او د هغو د ظرفیت لوړونې لپاره نو دا به ډېر شي، ځکه چې کم صنعتکاران کم خلکو چې دلته سرمایه ګذاریانې کړي دي او هغوی غواړي چې خپل تولید یا هم خپل بازار مارکیټینګ وکړي، نو هغو دپاره ډېر مهم او ارزښتناک بلل کېږي.
7: ورځ زموږ کمپنۍ د بازار موندنې په بحث کې بیخي پس پاتې دي. د صنعت او معدن خونې په همکاري د انستو پوهنتون سره په ګډه همغږي سره کور ودان داسې یو پروګرامې په لاره اچولې دي چې صنعتکاران یا هغه کمپنۍ چې د دې په داخل د تولیدات لري بلکې نو هغه د بازار موندنې کې دلته ټریننګ ورکوي.
3: تر دې وړاندې یو شمېر صنعتکارانو په بازار موندنه او د بازار فرصتونو په کمښت شکایت کاوه، خو مسؤلین وایي هڅه کوي دا ستونزې په راتلونکو کلونو کې حل کړي.
2: دا سارو نرخونه

0: او دا هم څو بهرني خبرونه.
1: د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دي چې د امریکا لخوا په وړاندې سوي د سولې پلان ته د ایران ځواب په بشپړه توګه د نه منلو وړ دی. ترامپ خپل تروټ سوشال پاڼه کې لیکلي دي چې ما د ایران ځواب ولوست خو زه یې نه منم او دا په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د تهران غوښتنې مناسب، مسؤلانه او سخاوتمندانه وبللې او امریکا یې په یو اړخیز او غیر معقول نظرونو ټینګار کولو تورنه کړه. دا بدلونونه په داسې حال کې دي چې د چین رسمي خبري اژانس اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به د مۍ له 14 څخه تر 15 پورې چین ته سفر وکړي. د راپورونو له مخې ترامپ د چین له ولسمشر سره د خپلې لیدنې په جریان کې د اټومي وسلو، تایوان، ایران، مصنوعي ځیرکتیا او سوداګریزو مسلو په څیر مسلو بحث وکړي. دا سفر په 2018 کال کې د هغه له سفر وروسته چین ته د ده دوهم رسمي سفر دی. د سفر هدف د سوداګریزو کړکیچونو کمول، د ایران سره د جګړې د پایلو اداره کول او د نورو دوه اړخیزو شخړو حل کول دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره وایي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران له روسیې سره د خبرو اترو د امکان په اړه بحث کوي. کایا کالاس اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به د مۍ میاشتې په پای کې له روسیې سره د خبرو اترو د پیلولو په اړه بحث وکړي. په ورته وخت کې هغه د روسیې سره د مذاکره کوونکي په توګه د جرمني د پخواني صدراعظم انتخاب ناشونی وګاڼه. کالاس د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته د ننوتلو پر مهال وویل وزیران به د مۍ میاشتې په پای کې له روسیې سره د خبرو اترو د امکان په اړه بحث وکړي. د اروپایي ټولنې د پالیسۍ مشر 3 ورځې وړاندې کړي وو چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به د اوکراین په اړه د ممکنه خبرو اترو د بنسټ په توګه د دې میاشتې په پای کې له مسکو څخه د بروکسل د غوښتنو په لیست بیا کتنه وکړي. د استرالیا عوام پالو ژمنه کړې ده چې د ډله ایزې کډوالۍ سره به مبارزه وکړي. د ښې اړخي عوام پالو ګوند چې غواړي په متحده ایالاتو کې د سختو اخراجونو تقلید وکړي ژمنه کړې چې د هیواد د استازو په مجلس کې د خپلې لومړۍ څوکۍ ګټلو وروسته به د ډله ایزې کډوالۍ د پایته رسولو هڅو باندې تمرکز وکړي. د بریا د ون نیشن ګوند لپاره یوه لویه بریا ده چې اوس په سنا کې 4 څوکۍ لري. د ګوند سږکال په ټول پښتونو کې د کارګر ګوند وروسته دوهم ځای کې راغلی. کډوالۍ په استرالیا کې مخ په زیاتېدونکې مسله ګرځېدلې چیرې چې د هغې د 28 میلیونه کسانو نیمایي برخه په بهر کې زیږېدلي یا لږ تر لږه یو کډوال مور او پلار لري. تیر کال په زرګونه کسان د استرالیا په لویو ښارونو کې د کډوالۍ ضد لاریونونو کې برخه واخیسته او دا څرګندونې په داسې حال کې ترسره کیږي چې په اروپا او متحده ایالاتو کې د کډوالو ټولنو باندې فشار مخ په زیاتېدو دی.
0: د تهران او واشنگتن تر اوربند وروسته په بیلابیلو مهمو موضوعاتو د ایران او امریکا ترمنځ ناندرۍ لا هم دوام لري. تازه د امریکا ولسمشر ترامپ وویل چې د هغه وړاندیز په مقابل کې چې د امریکا له لورې ایران ته شوی و، د ایران غوښتنې یا ځواب د منلو وړ نه دی. دا چې د امریکا له لورې له ایران سره څه ډول مذاکرات به له دې وروسته پر مخ بول کیږي او آیا د دې امکان لري چې یو ځل بیا په سیمه کې د یو بلې جګړې د پیل امکانات رابرسیره کړي، غواړو دا او نور موضوعات د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي سید بلال احمد فاطمي سره شریک کړو چې هغه دا شیبه له لندن نه راسره پر لیکه ده. فاطمي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. غواړم وپوښتمه چې د ترامپ له تازه څرګندونو وروسته د منځني ختیځ یا په ټوله کې د تهران او واشنگتن اړیکې او راتلونکی څنګه ارزوئ؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات تاسو استاد قدرمند لیدونکو او اوریدونکو ته.
0: وعلیکم السلام.
2: څنګه چې تاسو معلومه ده دلته حالات ډیر کړکیچن دي او د لویه ستونزه دا ده چې باوجود دې چې امریکا ځان د نړۍ یو قدرت ګڼي او طرف د موضوع ځان ګڼي او ویلي چې زه موضوعات کنټرولولی شم او په حساب د په اختیار کې دي، خو په حقیقت کې که موږ تاسو وګورو امریکا د دغه قضیه کې ډیره ناتوانه او ضعیفه واقع شوې ده، اختیار خپل په لاس کې نه دی او دا وخت او زمان موږ تاسو ته ثابته کړه که 2015 د جون د جنگ ته وګورو هغه هم د اسرائیل د دې د مذاکرات برهم کړل او جنگ ته موضوع ویوړل او امریکا مجبوره شوه چې هغه د سورزینی جنگ ته داخله شي. دا دویمه مرحله د جنگ چې پاتېشتم د فبروري شروع شوه. په 8 فبروري د عمان د وزیر خارجه په وینا دې مسایل ډیر حل ته رسیدلی وو او ایران حاضر و چې ډیر مسایل ومني. اما کله چې اسرائیل پوه شو چې اوس ایران موضوع حل کوي او امریکا معاهده امضا کوي، د امریکې د خپل لاندې قلم کش کړ او تاسو که په پاتیشتم باندې برید وکړ، او امریکا دوباره مجبوره شوه چې اسرائیل تر څنګ ودرېږي. په اسلام آباد کې تاسو وکتل په 11 او په 12 د اپریل کې چې بیا هلته ناسته وشوله، تفاهم نامه ولیکل شوله، او په تفاهم نامه کې ډېر مسایل حل شوي وو. د یورانیم د غني شویو مسله حل شوې وه، د انتقال د یورانیم، د عدم جوړول د بم، د اتوم چې ضمانت غوښته هغې ضمانت ورکړه، دا ټول ایران خبره فیصله کړې وه. یعنی 80% د دې مسایل مخې ته تللي.

0: د بعضي مسایلو لکه د سیمایز چې د تنګي هرمز د کنټرول مسله وه، د عربي ملکونه دی امریکا وتلو، د مسایلو باندې درې څلور مسایلو چې دوی باید په خبرې کړی وای هغه نو شوي. اما تاسو کته چې د نتنیاهو زنګ جی ډی وینس ته ځي او ورته وایي چې دا مسوده رد کړه او د اسلام آباد نخ پیس پکې کا او یو سیاسي فرار وکړه، چې دا سیاسي فرار جی ډی وینس وکړه او مذاکرات ناکام شول، دا ټول مونږ ته ثابتوي چې امریکا په خپل دغه کې اختیار نه لري. که امریکا غواړي چې دا موضوع حل کړي، اول به نتنیاهو په ځی کې نه وي، اول به اسرائیل په ځی کې نه وي. که نشي کېنولی، که نه 90% هم تاسو معاهده ولیکئ، اته امضا هم کوي چې اسرائیل نه غواړي، اسرائیل درته خرابې کوي او موضوع درته په شا تمبوي. همدارنګه که تاسو وګورئ په امریکا کې بله ډونالډ ټرمپ هم اوضاع ښه نه ده، ځکه چې نه نظامیان دا جنګ غواړي او نه استخبارات د امریکا. او دواړه پرون تاسو وکتل چې سی آی ای یو راپور دغه کړه چې هغې کې دوی ویلي چې ایران د مقابل د امریکا کې د میاشتو میاشتو د ودرېدلو توانایي لري، میزایلونه دی خپل په ځای دي، او د امریکا چې کوم یو خیال بافي کړې ده په دا درسته نه ده، غلطه ده. نو که چېرته دغه جنگ ته امریکا نه وای تللی، دا بهتره ولا پاره دی چې د په دروغ ازمشن باندې یا په دروغ بنیاد باندې شروع کړی ده، ځکه چې
1: دغه موضوع ته په کتو سره چې تاسو یادونه وکول، یعنی د امریکا د موقف اوسنۍ سټیج باندې کوم چې امریکا د دوی کمزوري او د مجبوریت ټکو ته په کتو سره په عین وخت کې وروستي راپورونه دادي چې ټرمپ چین ته سفر کوي. آیا چین ته د ټرمپ سفر د منځني ختیځ له موضوع سره څومره تړاو درلودی چې یا لږ تر لږه په ځانګړې توګه د ایران سره د جګړې او د هورمز تنګي د نفتو په موضوعاتو باندې څه اغېز درلودی شي؟
0: ګوره، دا خو دې ډېر کوشش وکړه چې د دغه موضوع نه ځان خلاص کړي، او د ایران موضوع باید یا اوربند وشي یا په یو رقم د دې نه خلاص شي چې د چین ته چیزي، چون چین کې تنه د ایران مسله نه ده، هلته نړیوال ستراتیژیک مسایل دي او اقتصادي مسایل دي، په دې باندې دوی غواړي بحث وکړي. مګر که چېرته د ایران موضوع نه حل شوي، دا ټوله سوری اچي په دغې ناسته باندې. زه فکر کوم چې اقتصادي مسایل به هم شاته ولویږي، ستراتیژیک مسایل به هم شاته ولویږي. 14-15 دوه ورځې دوره ده که ممکن دی که دو دورې ناستې دی منځ کې، یا درې دورې ناستې، درې واړه دورې ناستې به د ایران په د موضوع نه اغیزه ولري او که دا اغیزه ولري. نن ما یو خبر لوسته چې ډونالډ ټرمپ دا پروګرام لري چې د چین د تګ نه مخکې یو اعلان وکړي چې د ایران موضوع دغلته ختمه ده او فیصله ده، لپاره دی چې په چین کې دا اغیزه ونه کړي دی په دې ناسته باندې. که چېرته دې اغیزه وکړله، نه تنها چې دا دوره ناکامیږي، بلکې حتی د دوی په منځ کې شاید نوره فاصله هم پیدا شي او دوی کامیاب نه شي. ځکه بعضی تحلیلګران او مبصرین دا وایي چې ممکن چین معامله وکړي په سر د تایوان یا اقتصادي یا د تحریمونو، او ایران معامله کړي. زه فکر نه کوم چې چین دا دومره لویه سیاسي غلطي وکړي، کومه غلطي چې ایران او روسیه په سوریه کې وکړله، چې معاملې وکړل د یوکراین په سر. تاسو ګورئ چې هم سوریه د لاسه لاړله او هم یوکراین تر اوسه د روسیې لاسه نه دی راغلی. که چېرته چین دا غلطي وکړي چې د تایوان په سر باندې معامله وکړي، چې امریکا ورته وایي زه تایوان د ستا چین نه ایران نه تیر شه، او ایران امریکا لاسه ولویږي، په هغه صورت کې که امریکا ایران ونیسي، بیا د چینایانو چاره کوي، دغه تایوان ورته په زهر، یعنی هغه مونږ زهر موش ورته وایو، د موږک په زهر ورته مبادلوي، نو دا به د چین لپاره ډېر لوی قیمت ادا کوي. زه فکر نه کوم، زما تحلیل دا دی چې چین به دا کار نه کوي. چین د ایران به په هېڅ مسله نه معامله کوي. ممکن د ایران په سر موقف لږ جدي ونیسي، ځکه د ایران نجات، د ایران بقا، د چین د آینده، د لوی قدرت جوړېدلو پورې تړون لري، بقا لري، او د ایران بچېدل د سیمې، د اسلامي نړۍ او د آسیا بچېدل دي. د ایران سقوط د آسیا، د اسلامي نړۍ او د چین سقوط دی، چې واقعي کې روسیه هم ورسره ځي، امریکا هجمونی دلته قایمېږي، د اسرائیلو هجمونی دلته قایمېږي، او په دې رقم سره بیا دوی خپله حیثیت او قدرت د لاسه ورکوي. نو زه فکر نه کوم چې زما تحلیل دا دغه کوي چې زه فکر نه کوم دې معامله وکړي، مګر خبرې به حتما په ایران کوي. که د مخکې د تګ نه مسله یو طرفه کړله او خاموش کړل، نو دوی به بیا صرف په نړیوالو مسایلو، په ستراتیژیکو او اقتصادي مسایلو باندې به خبرې کوي. ایران موضوع به په میز باندې نه وي، او که چېرته مسله حل نه کړله، نو چین خو حتما دا موضوع را کوي او دوی به موضوع باندې بحث کوي چې تر څو د تنګي هرمز خلاصېدل دي او د پټرولو د چین ضرورت رفع کېدل دي، ځکه دا چې تړل شوې ده فشار ټول په چین دی، ځکه 80% د چین پټرول د همدغې سیمې نه راتلل.
1: غواړم وپوښتم فاطمې صاحب، په عین وخت کې چې امریکا دا مهال تر بیلابیلو فشارونو لاندې بریښي، په کور دننه د امریکا په وړاندې هم روان سیاستونه، مظاهرې او

0: ایران سره د جګړې په اړه باندې یو ډول ناخوښي ده. اروپایي ټولنه هم له دغه جګړې نه سخته زیانمنه شوې ده او نه غواړي چې دا جګړه دوام وکړي. په دغسې یو حالات کې به آیا د خبرو د بنبست په صورت کې امریکا به دې ته راوګرځول شي چې یو ځل بیا جګړه پیل کړي، یا اسرائیل د دې وړتیا ولري چې امریکا یو ځل بیا د دوهم ځل لپاره په جګړه کې ښکېله کړي له ایران سره؟
1: ګوره، اسرائیل هر کار کولی شي. اسرائیل بیا دا جنگ کې ښکېلولی شي. دغه وسم چې دا مسله بیا خراب کړل، تاسو کتل چې مسایل بیا نږدې تللي وو، مخې ته تللي وو. بیا اسرائیل یو ځلې امارات متحده عربي ته وویل د ایران په کشتیګانو باندې برید وکړه، او مسله بیا په شا لاړله او د جنگ صحنه جوړه شوه. مګر خپله امریکا کې شرایط اوس داسې دي چې د امریکا استخبارات او نظامیان دواړه د دې جنگ په تداوم باندې خوشحاله نه دي، او هغې دا ده کې چې یا باید ډونالډ ټرمپ خپل ځان اصلاح کړي او موضوع سمه کړي، او که نه کېږي دلته حتما هغې په دې فکر کېږي چې دا دوه کسه دي چې نړۍ په اور کې اچولې ده، یو نتنیاهو یو ډونالډ ټرمپ. نو بیا مجبور دي چې د دې غم وخوري تر څو چې خپل امریکا هم ځان د دې منجلاب نه وباسي او نړۍ هم د دې ستونزې نه بهر کړي.
0: ډېره زیاته مننه کوو فاطمې صاحب، کور مو ودان. او اوس هم لنډه وقفه.

0: آریانا ټلویزیون درنو لیدونکو، که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشي خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ؟ کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نوي ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ، د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ، وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
1: بازسازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت. و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو. جمعه ها ساعت 4 عصر.
2: تصامیم سرنوشت ساز. قدرت نمایی با تحرکات نظامی. خاور میانه در آستانه تحرکات جدید. اقتصاد معادله جدید تقابل. تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری. تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
0: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
3: اوس هم د ورزش لړګره سو خبرونه.
4: نن ورځ د آریانا تلویزیون په ورزشی سټډیو کې د آریانا سنوکر اتلولۍ جام دویم پړاو سیالۍ پیل شوې. د یادو سیالیو په لومړۍ لوبه کې محمد میر نورزی د شیر احمد ننګرهاري پر وړاندې سیالۍ د 4-0 سیټونو په توپیر وګټله. د نن ورځې په دویمه سیالۍ کې بیا صالح محمد محمدی عبدالخالق پشهي ته د 4-3 سیټونو په توپیر ماتې ورکړه. د نن ورځې سیالیو د ځوانانو په برخه کې بیا سبحان د سمیم پر وړاندې او مرتضی نوري د محمد نذیر پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شو. د یادونې وړ ده چې د آریانا سنوکر اتلولۍ جام سیالۍ د آریانا تلویزیون او سنوکر ملي فدراسیون په ګډه همکارۍ پیل شوي او د روانې می میاشتې تر 21 نیټې پورې به دوام وکړي. هیره دې نه وي چې یاد سیالۍ په هیواد دننه له آریانا تلویزیون څخه خپرېږي. د افغانستان پاور لفټینګ فدراسیون اعلان کړی چې د هیواد ورزشکاران د 2018 کال د پاور لفټینګ په نړیوالو سیالیو کې ښځلېدلي. افغانستان ته یې شپږ بیلابیل مډالونه ګټلي او په نړیواله کچه یې تاریخي ویاړ ثبت کړی دی. دغه سیالۍ د بیلاروس په کوربتوب د نړۍ د 3 هیوادونو د څه باندې 600 ورزشکارانو په ګډون ترسره شوي، چې پکې د افغانستان د WRPF ملي لوبډلې پیاوړي حضور درلود او څلور د سرو زرو یو د سپینو زرو او یو د برونزو مډال یې ترلاسه کړ. په دغه سیالۍ کې فواد شیرین سخن، جابر شیرین سخن، نور احمد سخی زاده او میرویس رفی زاده د سرو زرو مډالونه وګټل. همداراز روح الله خیراندیش د سپینو زرو او حمید الله حکیمی د برونزو مډال ترلاسه کړ. د افغانستان لوبډلې په دغو سیالیو کې له شپږو ورزشکارانو او یو روزونکي سره ګډون کړی و. د 2018 کال نړیوال جام سیالۍ د مې میاشتې په شپږمه پیل شوې او د همدې میاشتې په لسمه نیټه پای ته ورسېدې. کابل کې د تبما د غوروي سیالۍ د 150 ورزشکارانو ترمنځ پیل شوې. د تبما ملي فدراسیون له لوري د کابل ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست په همکارۍ د تبما د غوروي سیالۍ د ورزش ادارې او د تبما فدراسیون د مسؤلینو په حضور کې د المپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست په 2015 جمنازیوم کې پیل شوې. په دغو سیالیو کې ورزشکاران د درې ورځو لپاره د تنکیو ځوانانو او لویانو په سینی کټګوریو کې په 15 سبکونو تبما پایکار، تبما توان، تبما ریشه، تبما انفرادی هنرونه او تبما تن په تن کې له یو بل سره سیالۍ کوي. دغه سیالۍ د 60 څخه تر 100 کیلوګرام وزنونو پورې ترسره کیږي او په پای کې به دیش ورزشکاران د کابل ولایت د منتخب لوبډلې لپاره غوره شي. د 2018 هندستان کرکټ غوره لیګ سیالیو په لړ کې تیره شپه رایل چیلنجرز بنګلورو لوبډلې د دوه وکټو په توپیر ممبئی انډینز لوبډلې ته ماتې ورکړه. د یادې سیالۍ پچه رایل چیلنجرز بنګلورو لوبډلې وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. ممبئی انډینز لوبډلې په خپله پاڼۍ کې د 60 اورونو په لوبولو سره خپل و لوبغاړي له لاسه ورکړل او 168 منډې یې جوړې کړې او خپلې سیالې رایل چیلنجرز بنګلورو لوبډلې ته د 168 منډو هدف وټاکه. د ممبئی په ګټه نامانډایر وسلویخ او تلک ورما 50 تر نورو زیاتې منډې جوړې کړې. په توپ اچونه کې بیا بوینیشور کومار د رایل چیلنجرز بنګلورو لوبډلې په ګټه 4 تر نورو زیات لوبغاړي وسوځول. په دویمه پاڼۍ کې یاد هدف بنګلور لوبډلې د 60 اورونو په لړ کې پوره کړه او سیالۍ د دوه وکټو په توپیر وګټله. د یادونې وړ ده چې د یادو سیالیو پر دوام همدا شیبه د پنجاب کینګز او ډیلی کپیټلز لوبډلو ترمنځ سیالۍ روانه ده. هیریدنی وی چې د آی پی ایل سیالۍ په هیواد دننه له آریانا تلویزیون څخه خپریږي.
3: او اوس هم د سبا ورځې د هوا د حالاتو اټکل

0: په همدې سره دا خبرې ټولګه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
1: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: اوس تاسو کولای شئ د 2022 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسارو پای، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 2022 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 2022 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.

0: د منځني ختیځ کړکېچ د تهران او واشنگتن ناندری په دې وروستیو کې په منځني ختیځ کې د کړکېچ له پراخوالي سره سم د تهران او واشنگتن ترمنځ د مذاکراتو په نامه باندې ګڼې ناندری روانې دي. د منځني ختیځ کړکېچ ډېری هیوادونه یې په خپله لمن کې نیولې دي، خو د تهران او واشنگتن له جګړې وروسته د خبرو اترو یا مذاکراتو په میز خبرې اترې د نړۍ پام په خپل دغو موضوعاتو ورټول کړی ده. د څار په نننی بحث کې پر دې غږیږو چې د منځني ختیځ د کړکېچ برخلیک څه کېدای شي او تهران او واشنگتن څنګه کېدلی شي چې د کومې موافقې له مخې لږ تر لږه وروستۍ پایلې ته سره ورسیږي، په داسې حال کې چې ټرمپ خبرداری ورکړی ده چې د ایران په وړاندې لا هم جګړه پای ته نه ده رسېدلې او نوموړي د ایران د لوري ورکړل شوي پیشنهادونه د منلو وړ نه دي بللي. په همدې ډول باندې د عربي نړۍ وضعیت هم تر ډېره بریده د منځني ختیځ له وروستیو کړکېچونو سره ترنګلی ښکاري. دا وضعیت کوم لور ته روان ده؟ ایران څه غواړي او واشنگتن څومره کولی شي یا په څه ډول کولی شي د تهران سره یو جوړجاړي ته ورسیږي؟ دا او نورې پوښتنې به د بحث له درنو میلمنو سره مطرح کړو. د دې بحث میلمانه دي په سټوډیو کې راسره میلمه دی د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی صادق حمید زوی، هم دا ډول له امریکا نه راسره پر لیکه د پوهنتون استاد او د چارو شنونکی ښاغلی شراقه بیانځی، له کندهاره راسره پر لیکه د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی داود منهاج دي. خپلو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایمه. په پیل کې حمید زوی صاحب، غواړم بحث له تاسې نه پیل کړمه چې دا مهال منځنی ختیځ کوم لور ته روان ده، په ځانګړې توګه د ایران او د امریکا د جګړې را په دې خوا چې نسبتا یو نسبي اوربند رامنځته شوی ده.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. ورور من تاسو ته د باس محترم میلمه او د آریانا نیوز ټول معزز کارکوونکو لیدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داسې که څه هم ولیدل چې دغه جنګ شروع، موږ که د امریکایي تحلیلګران وګورو چې هغوی ویلي چې 40 کاله اسرائیلو هڅه کوله تر څو امریکا ایران سره په مستقیم جنګ کې دخیله کړي او په ایران باندې برید وشي، خو نتوانېدله. اولینۍ ځلو چې د ټرمپ په توسط باندې وتوانېده د ایران په مقابل کې، یعنی څو لسیزې دغه مسایل مطرح کېده چې یورانیوم دی، اټم بم ده او هغه دی او دغه دا کیسې مطرح کېدې د استوجونو باندې، یعنی یو داسې ګډه نقطه رامنځته کړې وه په تبلیغاتي لحاظ باندې او په د تحریماتو لپاره چې تر څو په ایران باندې مکمل فشارونه وارد کړي. خو د اسرائیلو زغم او یا د صهیونستانو هغه کومه پروپیګنډا او افترا او پالیسي چې وه، امریکا یې د جنګ ته راداخله کړه او خپلې موخې ترې لرلې. خپلې موخې دا چې دوی دغه رژیم چینج کړي او د ګریټ اسرائیل خوب ته او هغې کیسې ته ور ورسیږي. او اوس هم یعنی د ایران لخوا چې کوم ځواب، که په حربوي لحاظ ده او که په سیاسي لحاظ باندې ده، چې کوم ځواب تر ننه پورې مخې ته وړي، هغه معقول ځواب ده. یعنی وایي یورانیوم مسله ده وروره، دغه د نړۍ څوک ده چې ته قضاوت کوې چې تا سره دوی در حالې کې چې ته اټم بم تا استفاده کړی ته دې ولرې؟ ما چې اوسه پورې بیخي استفاده کړی هم نه ده، زه یې دې نه لرم، نور استفاده کړی هم نه ده، که نه دې لرم، ته دې ولرې ولې؟ نو د دې سر بحث تر څنګ دې ته یعنی معقول ځوابونه لرې. خو دلته اسرائیل هڅه کوي تر څو په هر لحاظ باندې چې کېږي دا یې د ځان په مقابل کې مقاومت له منځه یوسي. او اوس حالاتو کې د ده لپاره ستر مقاومت یوازینی ایران ده چې د ده پریکړې د ده تصمیماتو سره یعنی مخالفتونه لري. نو هغه به هڅه کوي چې دغه جنګ ونه درېږي او په شکلو د اشکالو امریکا په دې کې داخله وساتي، اما د جنګ شوا او یعنی دغه تصویر لږ څه تغییرات ورکړي.
0: او تغییرات ولې ورکړي؟ دا چې اسرائیل د جګړې دوام غواړي. آیا امریکا چې د جګړې ته ورننوتلې ده، د اسرائیلو پر غوښتنه د جګړې ته دوام ورکولی شي د دې فشارونو سره سره؟
1: امریکا کې تقریبا اوس چې کومه سلطه ده، هغه د پیډوفایل په نوم یا د پیډوفایل په نوم باندې چې معروفه ده، هغه خلک ناست دي.

0: د امریکا میډیا د صهیونستانو په لاس کې ده، د امریکا ولسمشر د صهیونستانو په لاس کې ده. ته وګوره، بعد له جف کینیډی نه چې هغه د اسرائیلو لخوا ترور کیږي، هغې نه تر ننه پورې هلته د مشاورینو په نوم یا په هر هغه نوم باندې، حتی یعنې دغه فلمي هغه چې ده، دا هم د صهیونستانو په لاس کې ده. ټول یعنې هماغه دوی کنټرولوي، سوکوي، مخې ته وړي. دا چې اوس یعنې یو څه نه څه تصویر را بهر شو، یعنی عام شعور په دې باندې آگاه شو چې دغه مونږ یعنی لکه مونږ لپاره امریکا فرست نه ده، ولا نه ده، ول اسرائیل ده کنه، د اسرائیل لپاره دا څه په مونږ باندې کیږي، اسرائیل را باندې کوي. نو اوس حالاتو کې هر څه د اسرائیل لخوا سو کېږي، اداره
1: کېږي. ستاسو هدف دا د امریکا اسرائیل جګړې ته راکش کړه؟
0: بدون له شک نه، په دې کې هیڅ شک نشته. دا یو امریکایي تحلیلګر سناتور په مغلطه چې څو لسیزې په سیاستونو کې پاتې شوی ده، هغه وایي، او هغه یعنی حتی ترامپ ته د سټوپید کلمه کارولې ده چې دا ترامپ یو سټوپید انسان و، چې یعنی دغه هغه کې دا حتی د امریکایي جنگ نه و، د ویل چې دا د امریکایي جنگ نه و. هغه څه چې امریکایي غوښتل ایران د هغې نه هغه نه کوو کنه، نو ولې یعنی غیر ضروري ته هغه لارې هم په ځان باندې بند کړي، په دې کې شک نشته. اما راغله خبره دې ته چې اوس دغه د جنگ شیوه بدلوي، شیوه څنګه؟ یعنی امریکا هم سمه د خپل اهداف لري، هغه نه غواړي چې هیڅ نوی اسلامي هیواد دی په پښو باندې ودرېږي. نو دلته د اروپا نارضایتي وه راغله د جنگ سره، څوک نه ورسره درېدل. یو ګډې نقطې ته ما اشاره وکړه چې هغه د یورانیم دا هغه اسلام فوبیک یو فکر، یو تبلیغات چې کوم کیسې دي هغه روان شوي دي. په هغه نقطه باندې هڅه کوي امریکا چې اوس په اروپایي هیوادونو ته مزلونه شروع کړي دي، بیرته یو داسې یوه کیسه رامنځته کړي، داسې شرایط رامنځته کړي تر څو حداقل یو نسبي سیاسي ملکیه ځان ته یعنی رامخې ته کړي. نو دوی جنگ نه ودرېږي نه، اسرائیل جنگ غواړي اتمن کوي، او جنگ دا چې څومره اوس زور وازو میلو، ایران له خوا څه مقاومت ورکړل شو، د دوی څه ناامیدۍ مایوسۍ ورته رامخې ته کړلې، خو د دې باوجود دوی بیا هم په کلاره نه کیني، د جنگ شیوه به تغییره وي، سنګر به پرېږدي نه، همداسې یعنی اتمن
1: کور ودان. ډېره مننه کو بیانځای صاحب. د امریکا د جګړې ښکېل کېدل په منځني ختیځ کې او دا مهال له واشنګټن سره روان بهیر د خبرو اترو په ټوله کې څنګه ارزوي؟ آیا امریکا غواړي چې د جګړې ته ورننوځي، بیا دا جګړه پیل کی؟ په داسې حال کې چې د صادق زوی د حمید زوی د خبرې په تایید باندې چې خپل اسرائیل غواړي چې امریکا په دې جګړه کې وساتي.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. برخه شپ تاسې تاسو تاسې د میز درنو ملمنو، هر حمید زوی صاحب ته، منهاج صاحب ته، تاسې د تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو، او د افغانستان ټول مجاهد ولسته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د دغه نه مخکې به زه د بل کلینټن یوه خبره تاسو سره شریکه کړم. په یو وخت کې اسرائیلو یو مجلس مذهبي جوړ کړی و، د صهیونستانو د خوا نه جوړ شوی و، چې د ټول نړۍ نه مثلا د مشران کوم چې د صهیونیزم کې برخه لرله راغوښتي و، مېلمانه کړي و. په هغه وخت کې بل کلینټن د امریکا جمهور رئیس و. نو بیا چې خبرې کولې، بل کلینټن دا خبره وکړه، وی زمنګ او د اسرائیل ترمنس اړی کی د سیدی لکه د اډوکی او پوستکی، یعنی د وجود اډوکی او پوستکی، مگر زه په دې نه پیګم چې پوستکی کم یو دی او اډوکی کم یو دی. معنا دا چې اسرائیل د امریکای باداران دی او ک سټیټ دی، یعنی تر دې حدا پورې خپل بل کلینټن نه پوهیده چې کومه خوا خبره روانه ده. اصلا اسرائیل جوړ شوی دی دا د انګریزانو د خوانه، او دا په خاط کې د اسرائیل د نوم نه استفاده کیږي، د اسرائیل په نوم باندې د خاطر او دغه کړی دا ټیټ خلک اسرائیل دی، یهودان دي، مګر لوړپوړي چارواکي ټول هماغه صهیونستان دي. د کسن چې امیر زوی صاحب مرته اشاره وکړه، او هغه کې حتی عیسویان هم داخل دي او انګریزان هم پکې داخل دي، منتها هغه ژبه د اسرائیل زده کړی دا پاس سلایت چې کوم دی هغه د دوی پلاس کې، دا د عثماني خلافت په مقابل کې جوړ شو، چې خلافت یې د اتاتور په واسطه باندې او د عربي او د ترکی نشنالیزم په واسطه د منځه یې وړو. هلته یې بیا د پاس اور باندې د اسرائیل په نامه د فلسطین حکومت یې اسرائیل ته ورک. نو دا سړی هم ویلی شي چې یاره اسرائیل او امریکا په جنگ کې داخله کړل، او یا دا چې امریکا په خپله دغه اسرائیل پسې یو ډول باندې غونډ کاری چې دلته د اسلامي نظام مخه ونیسي، او دغه منطقه کې بیا
1: دلته دوه نظر دي. بیان ځای صاحب،
2: قدرت مقابل کې بل قدرت رامنځته نشي.
1: بله، دلته دوه نظر دي. ځینې په دې باور دي چې امریکا په ټوله کې د اسرایل لخوا لوبول کیږي، یعنی اسرائیل دی چې امریکا یو ډول د جګړې تراکش کوي او امریکا استفاده کوي، خو ځینې نظرونه دا دي چې امریکا له اسرائیل نه یو ډول استفاده کوي په سیمه کې د حاکمیت لپاره. تاسې د کوم نظر پلوي کوي؟
2: دا ورکه ده، ما مخکې دا خبره تاسو تقریبا وکړه چې دا خبره بیل کلینټن وکړه چې اډوکی کمی او د پوټکی کمی او ده کنه پوټکی دا معنی چې هغه کم حیثیت لري او اډوکی خو ټول وجود استوار ساتي. نو دا چې اسرائیل د امریکې مقابل کې اډوکی دی، اصلي قدرت د اسرائیل په لاس کې دی، یعنی خپله په داخل د امریکا کې یا داخل د کانګرس کې یا په وایټ هاوس کې
1: خبر، یعنی بیا داسې برداشت کیږي چې امریکا او اسرائیل په ګډه مخ ته روان دي، یعنی د دې خبرې نه داسې برداشت کیږي چې امریکا او اسرائیل په ګډه په همغږي باندې د مشترکو ګټو لپاره په خپل خواخه مخ ته روان دي، نه دا چې یو بل سره لوبوي.
2: او زه هم داسې فکر کوم چې دا یو خلک دي، یو هدف لپاره روان دي، او هغه مغه انګریزان دي چې مخکې فلسطین مستعمره په لاس کې، او کله چې انګریزان وتل کسان چې په هند کې کله چې د هند نه وتل هند د اپشن ورته جوړ کړي چې موږ خو په قتل غواړو چې هند تقسیم کړو، مسلمانان دی بیل شي او هندوان دی بیل شي، په فلسطین کې به دغسې کار وکړو چې د هلته فلسطین د انګریزانو په لاس کې مستعمره وه، او هلته یهودان هم وو پخواني هم هلته اوسېدل، او د نور اروپان هم راوستل، او ځینې خپله انګریزان هم پکې داخل کړه. اصلي چارواکي لوړ پوړي چارواکي ټول یا امریکا نه دي او یا د لندن نه دي، یعنی نتنیاهو په خپله یو امریکایي سیټیزن و، په خپله مخ په امریکا کې و، او خبرې چې کوي په انګریزي باندې هیڅ اکسنټ نه لري، یعنی د یو امریکایي په شان ته خبرې کوي. نو دا نور چارواکي ټول اکثره ټول د دغه د عیسویان او یهودیان هغه چې د سهونیزم په وخت کې چې هغه سهونیزم دپاره دی یو څو کسان کیناستل سهونستان، او یو دغه جوړ کړي چې باید د اسرائیل په نوم باندې یو سټیټ باید جوړ کړو، دا باید یا په موزمبیق کې جوړ شي او یا باید فلسطین کې جوړ شي. چون فلسطین د په کتابونو کې ډیر مسایل داسې وو چې هلته د عیسویانو دپاره او د ارمانیانو دپاره او د یهود او د مسلمانانو څلور واړو ادیانو زیو، نو بیا دا انتخاب کړي چې نه همدلته فلسطین به موږ ته وسپارل شي د فلسطین په نامې، د اسرائیل په نامې د فلسطین سټیټ جوړ کړی په نوم. دا یو خبره ده، یعنی اسرائیل د امریکا یو برخه ده لنډه به داسې ویو، او غواړي چې دا منطقه د اسرائیل په واسطه باندې د خپل کنټرول لاندې وساتي.
1: ډېره مننه کو بیانزه صاحب، کور ودان بیرته تاسو ته راګرځم، او اوس هم لنډه وقفه.
3: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین‌ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
4: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
5: بندر جمعه ها ساعت 7 شب.
6: سلام، فرتی هم میگی بخیر، انشاءالله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه به شکل دلار او اس روش دو خط گفتیدگی است او میه وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین روی

0: برخی ریموتا کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکی را این رو وارد بکنین، همین بیسکی را دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
3: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
4: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلا شنبه تا پنج شنبه ساعت 12:00.
5: باسته خراغلی من ها شد چه فکر کوایا چه آیا دی تهران و واشنگتن ترمند رستوی و ناندرویو تا پکتو سره یو زلبیا دی دوارو هوادون ترمند جگری احتمال لیدل کیگی؟
6: بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصولی هم آباد لومړی تاسو ته استاد قدرمن مېلمه به انځه ساتو د ارینا نیوز ټولو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه.
5: وعلیکم السلام.
6: په عموم کې امریکا او ایران چې کله د سره ښکل شوي دي، د دوی له لومړۍ ورځې او تر اوسه پورې چې دوی څومره پرمختګ کړی ده او په دغه جګړه کې، او نورو هیوادونو څومره له دوی سره لاس یو کړی دی یا ځین شاته کې ځین کړی ده. امریکا او اسرائیل دواړه هغه پرزې دي چې یو له بله جلا کېدلی نه شي، او د منځني ختیځ لپاره د دغې جګړې عمده لامل هم همدغه اسرائیل دی چې له امریکا سره یو ده، او امریکا ده چې بېرته له اسرائیل سره یو ده. په عموم کې امریکا غواړي چې په منځني ختیځ کې خپل نفوذ وساتي، او ایران غواړي هڅه کوي چې د عراق، سوریه، لبنان او حتی یمن له لارې هغه خپل سیمه ییز قوت وساتي. د ایران اټومي فعالیتونه چې کله روان دي، او د امریکا او په عموم کې بېرته اسرائیل دا نه غواړي چې دغه فعالیت دوام ومومي او ایران یو اټومي دولت پاتې شي.
5: تاسو د یو ټکی یادونه وکولای منهاج صاحب، چې امریکا غواړي په منځني ختیځ کې خپل نفوذ وساتي. امریکا په داسې حال کې د خپل نفوذ په لټه کې ده چې په منځني ختیځ کې د دوی ټولې پوځي اډې په نښه شوي دي، او د امریکا هغه وقار ته زیان رسېدلی ده چې له دې نه وړاندې درلوده. آیا په دغه ډول باندې چې امریکا مخ ته اوس روانه ده، دا په منځني ختیځ کې ځانګړې توګه عربي نړۍ کې خپل نفوذ ساتلی شي؟
6: هیڅ کلام نه، ځکه امریکا چې هرې جګړې ته لاس اچولی ده، هغه جګړه کې دوی ښه پایله نه ده ورکړې، او بې نتیجې هغه جګړه پای ته رسېدلې ده. افغانستان د دوی د جګړې هغه لومړی شاهد، یعنې موږ ورته ویلای شو چې تقریبا یو 4-5 کاله له مخه له افغانستان څخه دوی له ماتې سره مخ شو، او هغه ستراتیژي چې دوی دلته په کار اچولې وله، هغه په ټریلیونو ډالر چې دوی دلته مصرف کړي وو، هغه مصارف چې دوی دلته کړي وو، 8-10 ممالک له دوی سره راغلي وو. کله چې له دومره غټ جوړښت سره، له دومره غټ زبر ځواکۍ سره دوی په افغانستان کې ماتې وخوړه، همدغه ماتې به دوی په منځني ختیځ کې خوري، همدغه ماتې به دوی په ایران کې خوري. دا هر هغه څه دی چې موږ ورته ویلای شو چې د جګړې شروع کېدل اسانه دی، ولې پای ته رسول یې ګټلې او

0: ته بریالي میکانیزمونه جوړول، او لکه څنګه چې په کم ابرو عزت باندې یو ملک ته ورغلی او بیرته له هغه ځای څخه په ابرو عزتمندانه توګه وتل، دا ډیر مهم دی. دغه چې یو څوک
1: خو
0: یعنی
1: دلته
0: په
1: پوښتنه دا
0: چا باندې
1: مطرح کیږي چې آیا د امریکا دغسې وضعیت ته چې تاسو یادونه وکړه، چې په منځني ختیځ کې د دوی وقار ته هم زیان رسیدلی ده، په ټوله کې آیا امریکا یا د ټرمپ وروستۍ خبرې چې د تهران د وروستۍ ځواب په غبرګون کې کړي دي او په خپل میډیا باندې دا لیکل هم کړي دي، آیا امریکا به دې ته بیا زړه ښه کړي چې د ایران په وړاندې خپله پوځي ستراتیژي بدله کړي او له اوربند څخه د جګړې لور ته راووځي؟
0: مهم دا شوی د سی لګښت محاسبه وشي او د دې هغه جوړښت محاسبه وشي. مثلا دی په پیل کې څنګه وو او اوس څنګه دی، په پیل کې دی په کوم موقف کې وو، اوس په کوم موقف کې دی. حتی جګړه داسې جګړه نه ده له ایران سره چې هغه مثلا ډېر اوږد شوی ده، خو یو شاوخوا 6 ورځې 15 ورځې اندازه شوی ده. خو عموما کې که جګړه پراخېږي، مستقیمه جګړه، پراخه جګړه، بشپړه جګړه، دا هم د امریکا لپاره دروند لګښت راولي او هم پر ایران باندې. نو په عموم کې اکثره وخت کله چې لګښتونه زیاتېږي، کله چې موقف هغه موقف نه پاتې کېږي کوم چې له پیله باندې وو، بیا دوی مجبوریږي چې د مذاکراتو میز ته کش شي او کوشش یې دا وي چې په مذاکراتو باندې تمرکز وکړي. اما یو نیم برید هغه که امریکا کوي هم د وزن د زیاتولو لپاره کوي،
1: ډېره
0: خو
1: مننه.
0: فکر نه کوم چې نور په امریکا کې هغه څه پاتې کله چې لپی له ده سره ملګری وو.
1: ډېره مننه کوو مهر صاحب، تاسو ته راګرځم. حمید زوی صاحب، د جګړې اړخ ته په کتو سره یو بحث دا ده چې ټرمپ تازه په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې د ایران وروستۍ وړاندیز چې ده دته په هېڅ ډول د منلو وړ نه ده. دغه ډول تون ځواب د ټرمپ له لوري او په عین وخت کې چې تاسو مخکې هم د فشارونو یادونه وکړه، امریکا کې په کور دننه باندې هم په ټرمپ باندې فشارونه دي، اروپایي ټولنه ناټو هم نه ده ورسره ولاړ، په عین وخت کې د هرمز تنګه هم د فشار دیوالې په توګه کارول کېږي. آیا امریکا دوهم ځل لپاره جګړې ته راګرځېدی شي او کنه اوربند به دوام کوي؟
2: دغه اوربند خو اوس هم دغه د اپریل 8 نن تر اوسه پورې اوربند په نوم کې څه شته ده، خو د دې تر دې باوجود بیا هم دا راپورونه شته چې بریدونه دواړو خواو نه کیږي، یعنی که څوک په غاړه اخلي یا نه اخلي، یا دریم ګړی کوي یا بل څوک کوي، خو دغه لیب تر اوسه پورې ګرم ساتل شوی ده. ما یو شی ته اشاره لرله چې دغه د جنگ شی و بدلوي، د جنگ تصویر بدلوي. څنګه بدلوي؟ په مخ یعنی حربوي احساساتي جنگ کې او یاد دوی په کومه مقایسه چې وا کومه محاسبه چې وا غټو لغلط وروته، د ایران مقاومت ډیر بلتر او ایران هم په سیاست کې داس یو مخینه لري او یاد سیاسي لوب او دومره ستر مهارتونه لري چې تقریبا په منطقه کې او په نړۍ کې ډیر خولي لوبوي. تاسو ګورئ، تاسو نن د ایران کنسولیټ او د ایران هر ځای کې چې سفارت ته د غوی فعالیتونه ګوري، د خپل یعنی سیاسي کوم تمثيل چې دا غ ډیر بلاتر دا ډیر یعنی ډیر دقیق مخې ته ځي. امریکا اوس هڅه کوي چې یعنی داسې یو نقطه را پیدا کړي ترڅو وکول شي د اروپایي ملتیا بیرته لاسته راوړي او دغه د ډایورژن تکتیک نه کار واخلي، داخلي جلب او غیر لپاره بعض نقاط کنه کڅو هم یعنی ایران دغه د امریکا او اسرائیل دغه د پروکسی په نوم او د خزو په نوم کنه ډیر مسایل بحثونه مطرح کړه. هم اوس ولیدل شو یعنی دا ایران و چې د دوی ټول څه برملک چې ورور از د بشر ضد نه مت د بشر ضد په څو هفتو کې د څو مکتبونه لمنځه یوړل، څومره ماشومان د لمنځه یوړل، پلونه د لمنځه یوړل، یعنی هر واقع چې وشي هغه داسې انعکاس کړي دا دومره حد کې رسولي چې سیاسي مهارت ډیر بالا ده. نو د دې سره سره اوس امریکا خپل داسې یو شوی اختیاروي چې داسې یو نقطه داسې یو شرط پیدا کړي ترڅو وکول شي سیاسي ملتیاوي ورته زیات کړي. د ایران تر شا
1: سیاسي ملتیاوي یادونه وکړه، مثلا د اروپای ټولنې، اروپای ټولنې هغه خپل باور دی یعنی تر ډیره بریده په امریکا کم کړي چې د ګرینلند موضوع یاد وسوله. اوس ټرمپ څنګه کولای شي، آیا دای به د ګرینلند موضوع تیریږي چې د اروپایي ټولنې هغه لاسته راوړي باور او کنه لبل تکنیک نه به استفاده کوي؟
2: نو ګرینلند هم ښه حیاتي ضرورت ده د امریکا لپاره، د امریکا ستراتیژي لپاره، او ایران هم. دلته خبره دا ده چې د ایران تر څنګ یا ایران تر شا چې کوم نهادونه، کوم قدرتونه یا فکرونه او پلانونه چې دي، دا غي سره څومره جوړجړی ته رسیږي او امریکا څومره توانیږي چې الته خپل اهداف ته یعنی رسیدګي وکړي. که چیرته دا غي ځای نمایشه کیږي ګرینلند په هیڅ وجه باندې لاس نه ورکوي، خو که چیرته یعنی دا په مکمله معنا دا غي ځای نه لاس وینځي او د اروپا هم په ملتیا کې د سره مکمل

0: له نارضایتي شي، نو ګرینلند حتما یو دوام هدف ته چې امریکا به هغې ته ورګرځي او هغه ځای به راکنټرولوي. خو د ایران په مسله کې هم ګورې، دلته جیوپولیټیکل مسایل دي. کله کله داسې ده چې اوس روسیه ایران ته ضرورت لري، خو دغومره ضرورت هم نه لري چې بل ورځ ایران په خپله د روسیې لپاره درد سر واوسیږي که نه.
1: یعنی
0: یعنی د ده
1: روسیا هم
0: ملتیا
1: پخپله،
0: کوي
1: یعنی روسیا پخپله هم نه غواړي چې ایران یو اټومي هیواد شي.
0: بالکل بدون شک نه، یعنی دا که څوک ووایي یعنی بالکل دا نشي منطقي نشي اثباتولی که نه. غواړي ایران د وي دغه روحانیون د وي کیسه د وي، خو ټمبم دی نه وي. یعنی دلته دغه یو نقطه ده، دغه نقطه اوس امریکا هڅه کوي چې دغه نقطه څنګه ډیل کی، څنګه معاملې کی، په نړیوال سټیج کې، په منطقي سټیج کې، چې حد اقل بازی ځان لپاره فرصتونه په دې کې را پیدا کی. نو چین هم همداسې حاضر کیاس. چین هغه د ایران تیل څومره په کمه بیه وړي، ته پوهیږي؟ پلاستیک چې ده د ایران نه په چین کې ارزانه ده، د ایران نه په چین کې ارزانه ده. اصلي منابع د تیلو ایران ده. یعنی دغه ګټې خو د دې ګټو باوجود بیا هم داسې جیوپولیټیکل ملحوظات شته دي چې په دومره حد کې به هم نه وي چې بله ورځ دای درد سر جوړ شي. نو ایران هم خپل مال لکه مخکې درته ویلي چې سیاسي مهارتونه ډیر لوړ دي، ډیر زیات هڅه کوي. ګورئ دغه اوس د مذاکراتو کیسه، یعنی دا نه ده چې ټوله محاسبه په چین او په روسیه باندې کوي، نه. مذاکرات هم غواړي، خو د مذاکراتو نوعیت او تعریف او یا په هغې کې امتیازات اخیستل لپاره هم پوره هڅه کوي، کار کوي. راغله د ایران له خوا که چیرته، یعنی اوس دغه کوم شرایط چې وړاندې کړي زه درته وایم چې که دغه شرایط نیمایي توګه باندې هم ومنل شي، ایران جنګ ودروي. ایران جنگ دروي ځکه چې هغه ګوري، هغه خوا او شا او څنګ او خپل ځان دا ټول مسایل ګوري. دلته امریکا، یعنی امریکا اوس ډیره هڅه په دې باندې کوي چې د تر څنګ چې کوم یعنی چین ده او روسیه ده، د هغې قناعت څومره حاصلوی شي، د هغې نه څومره ګټه کوی شي، او هغې نه بعد به بیا د دې شخړې لپاره یو پلیټفورم ترسیمیږي او هغې مطابق به مخې ته ځي. تر ننه پورې، تر اوسه پورې د ټول جنګ برای د ایران سره ده. یعنی ایران هغه څه ما درته ویل چې په حربوي لحاظ باندې د ټکنالوژي د امریکا سره برابره نه ده، خو د سیاسي مهارت له وجې چې اقتصادي برنامه نن په نړۍ کې اقتصادي فشار رامنځته کړی ده، او یا هغه ځایونه هدف ګرځول شوي دي چې هغې نه یعنی امریکا هجمونۍ ته مستقیمې ګټې روانې وي، هغه یې ودرولي دي. دا هغه مهارتونه جنګي او سیاسي مهارتونه وو چې ایران تر اوسه پورې په لاس کې اخیستي دي، د هغې نه مخې ته ځي. یعنی د امریکا ټکنالوژي خو ته ګورې مخیته ده، ډیره مخیته ده. نو اوس په داسې یو څلور لارې کې دا مسله او دا شخړه ولاړه ده چې دواړو لوري، دواړو لوري حداقل ځان لپاره یو څه کریډیټ یا څه لار اخیستلو لپاره ګوري. یعنی ډیر په نازک حالات کې کیسه روانه ده. دلته ستر خنډ چې دا مخکې مې اشاره ورته کوله چې هغه اسرائیل ده. ستر خنډ اسرائیل ده. اسرائیل په هیڅ وجه باندې نه غواړي دا که اوس د ایران دغه لري که دا نظام هغه راوړوه، پهلوي ورته راوله، دا د سایونیستانو ګوډګی دام راوله، بیا هم د دې خطې نه جنګ نه ځي.
1: یعنی اسرائیل بیا هم د جګړې دوام غواړي؟
0: بل بدون شک نه. اوس په غزه کې پاتې څه شی دي؟ په غزه کې سنګر شته، یو اوتاک روخ پاتې ده، اما بیا هم بمباریږي. لبنان اوس وګوره، سوریه وګوره، یعنی همداسې نوره. یعنی د اسرائیل د ګریټ اسرائیل کوم خوب کومه کیسه چې دا او بیا د هغې بقدر ساتلو لپاره، یعنی په کلونو کلونو د هغې ساتلو لپاره دوی پلان لري، او هغه پلان همدغه ده چې اسلامي هیوادونه باید ډیر وځپل شي. او زه یو شی په ډاډ سره درته وایم، یعنی کله چې د مسلمان هیوادونه دا په مکمله معنا یعنی د اسیران شي دا کېږي نه، بیخي دا خوب، دا خیال ده، یعنی نه پوره کېدونکې کیسه ده. خو د صهیونیستان په فکر او پلان او پر پالیسی دغه ده چې کله د اسلامي هیوادونه په مکمله معنا د پښو نه وغورځېږي، بیا دوام نوبت د عیسویانو ده. همدا اوس هم یعنی دوی څومره نفرت او کرکه چې د عیسویانو نه لري، دومره د مسلمان نه نه لري. خو اما سیاسي مصلحت ده او جنګي مصلحت او پلاننګ ده چې د ده سره بله داسې کیسه نه وه، نو مجبور ده چې یعنی حداقل یو ځل یو فریق له منځه یوسي، بیا په دوام فریق ته ورشي. یعنی د هغې پلاننګ همدا ده. نو اوس خبره راغله ده چې یعنی دغه د دې جنگ ډیری هغه تحلیل چې یعنی هغه کیسه په داخلي هغه پسې هم تړلې ده که نه، چې په امریکا کې سیول سوسایټي څومره توانیږي تر څو د صهیونیستي د دې پروژې مخه ونیول شي.
1: کور مو ده. او اوس هم لنډه وقفه.

0: بلې بیان زیاتې زما غاوري
1: ما واسطه
0: اوس تاسو غاوري مهرباني وکړئ
1: تر ډیره هده پورې د ټرمپ د ادارې نه مخکې نړۍ تقریبا یو خطبه وه، یو ډول تفاهمات د امریکا او چین او روسیې په منځ کې په ځینو وختو کې یو بل ته به کریډټ ورکوو، او مګر کله چې ټرمپ اداره رامنځته شوې ده نه یوازې چین او روسیې د ځان سره په ډېر جګړه کې اچولي دي، بلکې حتی نیټو یې هم د لاسه ورکړه، د شرق اوسط هیوادونه عربي هیوادونه هم تقریبا ناخوښه دي، یعنی یو ډول د انزوا حالت ته امریکا ځان بوته. نو کاره خبره ده چې ایران سره به خامخا د چین او د روسیې یو ډول د ډولونو کومک موجود وي، یا د وسلو مهماتو او یا د دغه د دې چې د استخباراتي معلومات ورته ورکي او هغه معلومات ورکړي چې څه رقم وکولی شي چې د اهداف په معنی د دی دغه صحیح ولګېږي. نو دا خبره شته دی، ځکه
0: یعنی تاسو وایه چې هند د هند نه ور اخوا روسیه او چین په ځانګړې توګه په دې جګړه کې یوازې استخباراتي برخه کې له ایران سره کومک کوو، آیا د نظامي برخې یادونه هم کوای سي چې په پوځي برخه کې دې هم دوی مستقیمه مرسته کړې وي؟
1: اوس یقین لرم چې خامخای کړي دي، ځکه ایران په هغه کچه باندې نه دی چې د روسیې د امریکا او د اسرائیلو د ټکنالوژي او مهماتو تیارو دې مقابل کې لکه څومره چې بریالیتوب باندې مخته روان دی. دا معنی چې د امریکا دغه چې د روسیې او چین د خوانه دا چې څوک ورته څه ورکوي، کېدای شي چې دواړه ورته نظامي مهمات ورکي، او څوک یو شان څوک بل شان، حتی نارت کوریا شمالي کوریا هم په دې کې شامله ده.
0: بلې بیان صاحب، دا خو هغه موضوعات دي چې تاسو یادونه وکوله چې د جګړې کې د مرستې د خپل حریف د ځپلو لپاره د چین روسیې مرستې دي. له دې جګړې ور اخوا دا مهال په دې جګړه کې د امریکا له ښکېلتیا وروسته روسیه او چین کوم فرصتونه ترلاسه کړل، او په کومو پوځي ستراتیژیو ممکن د راتلونکي لپاره کار وکړي؟ ځکه چې امریکا یوازې میل سوله وروسته د دوی هغه د ستراتیژۍ د بدلون اساسي ټکي څه بولئ؟
1: د امریکا کوشش دا و چې د چین اقتصاد مخه ونیسي، منطقې دا ټوله منځني اوسط او جنوبي آسیا او مرکزي آسیا دا هېوادونه ټول ناامنه کړي. همدې د خاطره په عین وخت کې چې ایران او دغه د اسرائیل او امریکا په ایران حمله وکړه، پاکستان ته یې قومانده ورکړې وه، پروژه ورکړې چې په افغانستان حمله وکړي په عین وخت کې. نو همدې د خاطره چې دغه لاره کوم چې د چین د خوانه د غربي او عربي هوادونو تزي او د تجارتي مال توزیع کیږي او ترانزیت لارې د دې مخه نیولې وي. نو په ډېر دغه کې وختونو کې چین دغه نه کار اغست، یعنی هغه څنګه چې امریکا غواړي کسونه تعرفې ورباندې جګه کلوسي و نکړه، مګر چین بیا هم د خپل اقتصاد د ودې د پاره چې مخه ونیول شي د امریکا سره او اندازه دغه نه کار اغست. مګر اوس د ایران په جګړه کې کار کله کله خپل وای چې مونږه بې تفاوته نشو پاتې کېدلې، ځکه د ایران جګړه کې چې د ایران د ناکامۍ د ماتې سره مخامخ کیږي، د عین د چین او د روسیې ماتې ته خبر رسي. همدې د خاطر اوکراین کې چې کله مثلا اوکراین د نیټو غړیتوب اخیسته، روسانو ورباندې حمله وکړه چې دا اوکراین د نیټو غړیتوب اخلي، په حقیقت کې زما د کور دروازه وټکوله. نو د ایران ماتېدل عین د چین او د روسیې ماتېدل دي، دوی جبرن مجبور دي چې د ایران تر شا ودرېږي. دا چې په مستقیم ډول باندې به تر اوسه پورې درېدلي نه دي، خو په غیر مستقیم ډول چې د شا د خوانه کومک ورسره کوي، او په سیاسي محاذ کې هم کومه خبره چې د ایران په تقابل کې کیږي، هغه هم د ملګرو ملتونو کې د امنیت شورا غړي هیوادونه دي، نو هغه یې ویټو کوي. یعنی دته ایران نه پرېږدي چې د امریکا او یا د برتانیې او فرانسې د ویټو غانو لاندې راشي او دوی مقابل کې تقابل ونه کړي.
0: غواړم وپوښتمه بیان ځای صاحب، چې د تېره ورځ د روسیې ولسمشر له اوکراین سره جګړه د یو اوربند رامنځته سوی ده، او دا جګړه د تقریبا د پای ته رسېدلو موضوع په ډول باندې دوی اعلان کړله. د اوکراین نه د روسیې وزګارېدل د منځني ختیځ په جګړه باندې د جګړې په وزن باندې اغېز درلودی شي؟
1: نه، دا خبره چې مثلا د اوکراین کې مصروف دي او ګنې په مرکز د شرق اوسط کې به ګنې نه کوي، نه، دوی خو هر طرف ته غواړي، لوی قدرتونه دي، هلته مصروف وي، دلته خپل وظیفه ترسره کوي. او بل دا چې د اوکراین جنگ هم خلاص نه دی، همدا اوس دغه د روسانو کوم دغه وه کومه ورځ مانځل کېدل، او دغه پرې د حملې وکړي، دغه د څه ورته وایي د ډرون تیارو، د یو قسم ډرون نوی رئیس

0: تلي چې هغه ور باندې وکړل نو بیا دغه تاسو اوس په دې کوشش کې چې کیپ باندې حمله وکړي او کیپ ډیر زیات هغه جنگ د پخوانم پسې لکه د سولې په وخت کې هغه دا حمله وکړله لکه عین کار چې اسرائیل کوي د اوکراینسکي هم وکړله نو فکر نه کوم چې د اوکراین په جنگ په مصرفېدو او یا په نه مصرفېدو به د ایران ګنی شاته پرېږدي ایران سره خامخا تقریبا سل په سلو کې کومک کوي ځکه د ایران سره کومک نه کول د روسیې او د چین ماتېدل دي
1: ډېره مننه کو منهاج صاحب ستاسو په نظر باندې د امریکا ولسمشر ټرمپ چین ته روان ده په سفر باندې چې ښایي په راتلونکو څو ورځو کې دغه هېواد ته سفر وکوي د ټرمپ سفر به چین ته څه پیغام ولري په ځانګړې توګه د منځني ختیځ په جګړه کې بیا اغېز سوي او د سیمې پر نورو هغو نړیوالو رقابتونو چې امریکا او چین په خپل منځ کې لري کوم موضوعات کېدای شي پکې مطرح شي په ځانګړې توګه د ایران او د واشنگټن په جګړه باندې څه اغېز لري د دې ترڅنګ د تایوان په موضوع کې به کوم نوی فصل پرانیستل شي
2: مننه کله چې موږ نړیوال سیاست سره لیدم په نړیوال سیاست کې روسیا او چین د ایران سره ډیر نږدې دریز لري او اخو بیا اروپایي اتحادیه چې کوم د اروپایي ممالک چې کوم د اروپایي هیوادونو دا ټول بیا د امریکا تر ملاتړ برخه مند دي او یا هم تر اغېز لاندې دي اما اوس ټرمپ اراده لري چین ته ولاړ شي دا هغه څه دي چې موږ ویلای شو چې ټرمپ هغه خپل حیثیت له لاسه ورکړی ده په لوی امریکا هغه خپل حیثیت او موقف له لاسه ورکړی ده تاسو ولیدل چې کله د اروپایانو ملاتړ دغه مخکې شپو کې ښه په ډاګه شو ځکه اروپایي هیوادونو د منځني ختیځ په جګړه کې وغوښتل چې د جګړې ته نور شدت ورنه کول شي او همداراز امریکا او سکله د ناټو غړیتوب هم تقریبا له لاسه ورکړی ده او یعنی د ناټو هغه برخورد چې ټرمپ ته یې څه ډول خطاب وکړو د منځني ختیځ په جګړه کې دا ټول هغه څه چې امریکا یې دې ته اړ کړ چې اوس مجبور ده چې چین ته ولاړ شي ځکه چین یوازینی هغه ملک ده چې له ایران سره نږدې اړیکې لري او په هر ډول باندې یعنی کده د وسو توان وي دی غواړي چې له ایران سره همغږي شي او له ایران سره همکاري وکړي هغه که سیاسي همکاري وي هغه که استخباراتي همکاري وي هغه که نظامي همکاري وي دا ټول همکاري په ټوله کې چین غواړي چې له ایران سره په هر ډول حالاتو کې وکړي تر څنګ روسیه هم کولای شي په عموم کې موږ دا ویلای شو چې ولسمشر ټرمپ سفر و چین ته دا داسې نه ده چې د به پلان کړی او یا به د ده هغه د سفرونو پلان د دې لپاره جوړ شوی خو داسې ویلای شو چې ټرمپ مجبوره شوی ده چې چین ته سفر وکړي او د ده د مجبوریت عمده لامل همدغه کېدلای شي چې د منځني ختیځ په جګړه کې دی هم اروپایان چې د متحدینو له لاسه څخه ورکو او هم یې د ناټو هغه کلک غړیتوب له لاسه څخه ورکو ملاتړ له لاسه څخه ورکو دا هر هغه څه دی چې د چین ته د تګ لامل شوی ده او چین هم فکر نه کوم چې دغسې برخورد ورسره وکړي مثلا لکه له مخه چې له ده سره کوم موقف امریکا په کوم موقف کې ولا او چین ورسره ملاتړ کوو ولې ویلای شو چې کېدلای شي چین هم دغسې ځواب ورکړي لکه اروپایانو چې ورکو لکه ناټو چې ورکو دا هر هغه څه دی چې کوم مهم پیشرفت په منځني ختیځ په جګړه کې ونه لري
1: دا چې کوم تمرکز ښایي په کوم موضوعاتو باندې زیات وي په ځانګړې توګه آیا د ټرمپ سفر چین ته چین به ټرمپ آیا دې ته وهڅول شي چې په منځني ختیځ کې روانه جګړه پای ته ورسي د اسرائیل له ملاتړ لاس واخلي او د هرمز تنګي بیرته عادي حالت ته وګرځي چین کولای شي چې امریکا په ځانګړې توګه ټرمپ ته یو دا واضح پیغام ولري
2: دقیقا کله چې موږ ګورو چې دواړه ممالک مثلا ایران ده او امریکا ده مستقیمه جګړه د سکه په مستقیمه جګړه کې ډیر مشکلات راځي ډیر مصارف کیږي ډیر لګښتونه راځي زور آزمایي کیږي د په ټوله کې نه غواړي چې مستقیمه جګړه سره داخل شي ډیر وخت مجبور نه شي اما دلته که اوس موږ وایو چې امریکا متحد له اسرائیل سره ده او ایران بیا برخمن د روسیې له ملاتړ ده او یا د چین له ملاتړ څخه ده دی په عموم کې دا شکار کوي چې د مستقیمې جګړې پر ځای باندې د خپل ملاتړو نیابتي ډلو له لارې څخه جګړه وکړي او نیابتي ډلې هغه معلومداره خبره ده مثلا ایران کولای شي په عراق سوریه او یمن او لبنان کې د دې کوم نیابتي ډلې چې هلته وجود لري، له هغو څخه په ملاتړ باندې، له هغو څخه په

0: په باندې له غوښ په استفادي باندې په خلیجي هیوادونو کې د امریکا کم اړې دي هلته په هغه باندې عملي وکي. اوس دلته د ډلې او د اړې تر مابین هم تفرقه موجوده ده. یو نیابتي ډله چې وجود لري د هغې ځای نه ده معلوم، د هغې زور او توان او طاقت نه ده معلوم، د هغې مصارف نه دي معلوم. اما کوم چې اډه موجوده ده، د اډې جغرافیایي موقعیت معلوم ده، د اډې زور معلوم ده، پرسونل معلوم ده، حساب معلوم ده، هر وخت کولای شي چې همدغه ډلې ولاړ شي همدغه اډې په نښه کې، هر وخت کولای شي چې ایران وغواړي هغه اډې په نښه کې. اما د ډلې په مقابل کې بیا اډه هغه شان
1: ډیره
0: تصور
1: مننه
0: نه لري.
1: کور مودان من هر څه بیرته تاسو ته راګرځم او اوس هم لنډه وقفه.
2: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
3: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، اوس تاسو کولی شئ زمونږ اصلي نشرات په دې پته پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11938، سمبول ریټ 2500، اف ای سی 3.4، پولرایزیشن هوریزنټل. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.
4: باسته خراغلی امید زوی صاحب، د بحث په وروستۍ برخه کې غواړو چې بحث راټول کړو، د بحث نتیجه واخلو. یو بحث چې مهم ده غواړم ورباندې تمرکز ولرو، هغه دا ده چې د واشنګټن او تهران د غوښتنو ترمنځ څومره فاصله لیدل کیږي. یو د یورانیمو موضوع ده چې د امریکا لپاره سره کرښه ده او په عین وخت ایران هم د ځان لپاره سره کرښه بولي. بله موضوع د هرمز د تنګي موضوع ده چې ایران غواړي نور کنټرول پرې حاصل کړي، حتی د ټکس مالیې موضوعات مطرح کړي. د دې تر څنګ د نیابتي ډلو موضوع ده چې آیا ایران په اوسنیو شرایطو کې چې پرته له دې نیابتي ډلو نه هیڅوک هم ورته په درد نه دي خوړل شوي، په ځانګړې توګه حوثیان یا د باب المندب موضوع چې دوی لپاره د یو مهم ټکي په توګه مطرح ده، دغه فاصلې ته او دغو غوښتنو ترمنځ څومره واټن ده او څنګه کېدای شي چې دواړه لوري لږ تر لږه د انعطاف له مخې سره نږدې شي؟
5: داسې که بس چېرته زه د دې ځای نه راشروع کړم، دا د یورانیمو مسله دغه مطرح کړمه. که څه هم ایران دې ته تیاری لري، یعنی دغه ځکه چې دغه یورانیم داسې یو مسله ده چې په دې کې د امریکا سیاسي تله هغه پلیته تله چې دا هغه درنی کړي، ځکه دی ملتیاوې ځان سره زیاتوي. لکه موږ درته ویلي مخکې مو بحث مطرح کړلو چې یعنی روسیا ایران په مکمله معنی خوښوي، خو هم ایټمي دي نه وي که نه نور مسایلو کې د مخته وي مشکل نشته، خو هم ایټم دي نه وي. ځکه پیشنهاد هم ورته کړی چې 2015 په چیر کوای شي چې دا یورانیم که نه هلته ولېږدول شي او هلته یعنی کېښودل شي. نو راغله خبره دا چې ایران هم ډېره پاپیشري، یعنی سمه ده اوس به د سیاستونو مهارتونه استفاده کوي، دا به کوي، خو یورانیم په توسط غواړي دغه بحث مطرح کړي چې بندیزونه دې لرې شي، کنګل شوي شتمني دې آزاده شي او دغه یعنی نور مسایل چې کومې د ده غوښتنې دي که نه هغه دې ومنل شي. او په دې نورو کې دی ورسره تقریبا یعنی ها کوي، خو اما اوس داسې ځان نه ښیي. ایران غواړي چې دغه ټوله مسله او دا کیسه یعنی راټوله کړي، د یورانیمو ته یې وهڅوي او د یورانیمو په منلو کې چې هغه عملا اوله نه ایرانو مشرانو دا ویلي چې موږ ایټم بوم نه جوړوو که نه، اما په مزایلو باندې د چا سره هیڅ بحث نه کوو که نه. نو ایران هڅه کوي چې دغه ټوله مسله دې ځای ته راکش کاږي او دغه کې بیا یو جوړجاړی وي یا څه وکړي. اما د امریکا اوس تقریبا هڅه همدا روانه ده چې خالي یورانیمو پورې محدوده نه وي کیسه، نور مسایل لکه تاسو یادري یو دوري ورته وکړه دغه دیم کشته وي. خو بالاخره ما مخکې یو ټکی اشاره کړو، چین سره کنات او چین سره جوړجاړي ته امریکا منتظره ده. سفر به وکړي ترامپ، هلته به د تایوان په مورد چین د امریکا نظر واخلي چې هغه نظر څنګه ده، د چین یووالی ملاتړ امریکا پریدي که نه تر شا یې ده. او د دې سره سره امریکا به خپله د چین لخوا یعنی لکه د تیلو پیرو پلورو په دغه د پټو کومه چې مسله ده که نه، یعنی دغه قرارداد دا مسله دغه کې به ولیدل شي چې څومره حتی نرموالی، څومره د یو بل قناعت حاصلیږي او یو داسې فضا رامنځته کیږي. هغې نه بعد به موږ وکولی شو چې بیا ووایو په خپل تحلیل کې چې اوس د ایران او د امریکې ترمنځ شرایط به سخت وي، په جنگ به تمام شي که نه نرمخت به، مکمل کې راشي یو څه به یعنی پکې وشي. نو اوس حالاتو کې لږ وړاندوینه لږ ستونزمنده ده، ځکه چې هغه څلور لارې داسې یو یعنی هغه چرایي ده چې یعنی نشي کوی اوس زه نشم کوی داسې تحلیل ماته مخې ته نه راځي چې دغه لاره به انتخاب شي، په دې چرایي کې به په دې لاره باندې مزل وشي، ځکه چې حالات ډیر نازک دي، کړکېچن دي.
4: د
5: چین او د روسیا مسله، او روسیا ګوري امریکا دومره یو پالیسۍ له لحاظ، ستراتیژۍ له لحاظ نه دا اوږدمهاله د چین روسیا لپاره اوکراین ساتل شوی، د چین لپاره تایوان ساتل شوی ده، که نه خپله کریډیټ او امتیاز و دې شیانو اخیستلو لپاره. خو دلته لکه څومره چې چین ته تایوان حیاتي ده، د هغې که نه درد سر نه باید ځان خلاص وساتي. خو د ایران د لاسه ورکړه هم ورته یعنی هغه هم ډېر ستر ضرر ده، ستر ضرر ده. نو ما درته وویل چې هغه به کوي، هڅه به کوي چې یو داسې یو پلیټفورم رامنځته کړي چې د چین خپلې ګټې خوندي شي، د روسیا خپلې، او ایران هم یو تر بریده یعنی یو ساتل شوی وي، ځکه چې اوس د کومه کیسه کې چې ایران ښکیل ده، روان ده، دا تر ډېره بریده هم د ایران و هم د چین و هم د روسیا جنګ هم ده په یو شکل کې، یعنی هغه جنګ هم ده. خو دا چې بیا لکه ما مخکې ویلي چې جیو پولیټیکل مسلې کله کله د چا ګټه د چا لپاره توان وي، د چا توان د چا لپاره ګټه وي، که نه هغه بیل مزل ده، هغه به هم تعقیبېږي. خو دمګړی ایران هم ضرور ده، تایوان هم ضرور ده، اوکراین هم ضرور ده،
4: تعادل به ساتل کېږي. ډېره مننه کور ودان بیانځای صاحب. تاسو څه فکر کوئ چې دغې موضوع ته په کتو سره چې د خبرو اترو ترمنځ فاصله بریښي او لا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي ناندرۍ دوام لري، واشنگتن به انعطاف کوي او که تهران مجبوره ده چې په ځینو مسایلو کې انعطاف وکړي، په ځانګړې توګه یوازې یورانیم قرباني کړي خو بندیزونه په ځان باندې لري کړي، له نړۍ سره بیرته ایران وصل سي او د ایران شتمني بیرته آزاده سي، آیا دغه موضوعاتو ته به په خپله ایران غاړه کیږدي، یا آیا ایران مجبور ده چې یوازې یورانیم ورتیر شي خو ایران په نړۍ کې یو ځانګړي سټیج ته راولي؟
6: زما په اند باندې امریکا غلطه محاسبه وکړله. هغه فکر کوي چې بس زه به د ډېر قوت نه اسرائیل هم دلته دي، او هغه اسرائیل ورته د استخباراتي هغه ورکړی و چې مونږ ته ټول د ایران هغه مشران معلوم دي، بالخصوص هغه کوم چې سلګرا مشران دي، دوی د اصلاح طلبو سره دومره خبره نه لري، مګر د سلګرا سره مخالفت لري، لکه څنګه چې په مصر کې د مرسي دغه لرې کړه او په ځای اسیسي راوسته، لکه چې د اسرائیلو خوا ته چې بیا په آینده کې دوی غواړي چې د نړیوال حکومت لپاره پایتخت جوړ کړي. دا څلور هیوادونه چې ترکیه او ایران او مصر او سعودي، دا باید د ایران داسې یو دغه ورپکې وي چې د اسرائیلو نه څارنه او ساتنه وکړي، نه دا چې د اسرائیل څه خطر متوجه وي. نو دې د خاطر دی کوشش کوي چې فقط په ایران کې بدلون د نظام راولي، یعنی داخل د دغه کې چې اصلاح طلب قدرت کې پاتې وي او اصولګرا لري شي. خو هغه خبره سرچپه شوله، دی د مشر په وژلو باندې، په شهادت رسولو باندې، د دې سبب شوله چې ټول قدرت اصولګرایانو په لاس کې، دغه سپای سپهداران اصولګرایان دي. نو بیا اوس امریکا ایرانه پاتې ده چې اوس وشو هغه ما چې څه غوښتو د هغې سرچپه کار وشو، حتی اصلاح طلب بیخي شاته شوي دي، او ټول قدرت د اصولګرایانو سره، خصوصا نظامي قدرت یې په لاس کې واخیسته. نو اوس

0: امریکا د یو ډول په خوانه د شپته ورځې پوره شولې او د شاه د خوانه چې کانګرس ته هغه برته وای چې ته حق نه لري چې دین زیات دغه و کې باید کانګرس نه اجازه واخلي، ځکه د کوشش کوي چې د جنگ نزان وباسي او سیز فایر په نامه باندې خبره مخې ته ویسي، او د هتا او په ان حال کې اسرائیل به غواړي چې پیدا جنگ ادامه پیدا کړي د امارات په واسطه باندې، ځکه چې امارات د اسرائیل سره رابطه لري او هغه کله کله امارات کوشش کوي سیز فایر راغلی دوی په منځ کې موافقه راغلی او ټرمپ په دې فکر چې خبره ختمه شوه د امارات تخوانه د اسرائیل د امریکایانو په کشتیو باندې حمله وشي، داسې وانمود کې چې کنې دا د ایرانیانو تخوانه وشوه بیا د امریکا تخوانه مو شوی وشي، هغه خبرې اترې چې دغه ته رسیږي هغه بېرته تباهي سره مخ شي، نو دا پخپله د اسرائیلو په واسطه اسرائیل نه غواړي دا جنگ ودرېږي، مګر ټرمپ غواړي چې دا ودرېږي، دې له خاطره ډېرې وسې وکړي د ایران یا پاکستان ته چې وظیفه د منځګړتوب ورکړه، همدا یې له تو اوس چین ته ځي، فکر کوي چې د چین د خوانم که دا په دې باندې وتوانېږي چې ایران په یو ډول قانع کړي، خو اصل خبره په اسرائیلو کې تر څو چې اسرائیل نه قانع شوي دا جنگ نه شي ودرېدلی، اسرائیل کوشش کوي چې همیشه د امارات په واسطه باندې دا جنگ ادامه پیدا کړي او نقص د جنگ وکړي او بالاخره امریکا په جنگ کې د نوتې وساتي.
1: ډېره مننه کور ودان منهاج صاحب، ستاسو په باور باندې د هورموز تنګي سرنوشت به څه ډول کېږي؟ آیا امریکا اجازه ورکوي چې تهران دې په هورموز تنګي باندې همداسې حاکم پاتې شي؟
2: بله، کله چې امریکا جګړه کوي د جګړې میکانیزم نه معلوم، د جګړې هدف نه معلوم، د جګړې هغه ستراتیژي نه معلومه چې په کوم هدف باندې دی دا د کوم هدف لپاره جګړه کوي په کوم ستراتیژي، کله چې امریکا ښه په پیسې کې بنده شوله بیا دی راولاړېږي چې دغه زما سره سرخط ده او دا زما غوښتنه ده او دا یورانیم دی پلان دی پلان دی پلان دی، زما په فکر باندې کله چې ده په هرمستنګي باندې بریت کوو یا په ایران باندې کوو یا مثلا د هرمستنګي مسله رامنځته شوله، که تر دې له مخه پورې له ایران سره په مذاکره کې دغه خبره سوې ان شاء الله زه هم کوم مشکل به نه و، خو کله چې امریکا اوس په د سیمې په سطحه د نړۍ په سطحه باندې په نړیواله سطحه باندې دغسې یو زبر ځواک ځان مختار کوي او بولي چې زه یم که ما ویل هغه به کېږي که ما ویل هغه به نه کېږي، خو اما د امریکا زور اوس معلوم شو چې په افغانستان کې ماته وخوړله په د ایران په جګړه کې شاتګ وکړو دا اوس، یعنې دا په څلورو پنځو کلو کې د ده دوم دغسې یو کار ده، زه وایم کچیرې د جګړې لپاره یو هدف معلوم وي، کچیرې د جګړې لپاره یو ستراتیژي میکانیزم او طرحه معلوم وي، بیا کولای شي دا جګړه هم وګټي هم ځینې استفاده وکړي او هم هغه ستراتیژي چې دوی ورته ټاکلې په هغه باندې مخ ولاړ شي استفاده ځینې وکړي، بیا پیشرفت او پرمختګ هم به کولای شي. د هرمز تنګۍ کله چې ایران له وخته وخته هغه خپلو اوبو باندې حاکمیت لري، ایران لکه له یورانیم اوس نه تیریږي، لکه له هغو غوښتنو چې امریکا ځینې لري او دوی په جواب کې د منفي جواب ورکوي، همداراز ایران د هغه ډلو ټپلې چې دوی په نورو ممالکو کې لري له هغو څخه نه ورته تیریږي، یعنی هر څه چې ایران مني امریکا غواړي ایران ورته منفي جواب ورکوي، همداراز به د هرمز تنګۍ بیا د ایران لپاره یو سور دغه یو سور تاری یاره سور خط ده چې زه دغه نه درسره منم. په عموم کې زه راځم کله چې امریکا هدف نه لري، امریکا باید یوه خبره کړې وای له طالب سره په دې باندې کېناستی وای چې جګړه د کوم هدف لپاره باید وکړو، ایران کله طالب سره په دې باندې کېناستی وای چې جګړه د یرغل په مقابل کې څه ډول وکړو، هم به امریکا کامیاب وای هم به ایران کامیاب وای. زه درته وایم یو دقیقه کمه ته وخت راکوي، کله چې د افغانستان جګړه پر مخ تلله مشروع هدف یې معلوم و چې د یو مستقل اسلامي نظام راتګ و، جګړه د دې لپاره وشي، کله چې طالب جګړه ګټلې ده په میلیونو مهاجرې له بلې خاورې څخه خپلې خاورې ته راوستل، مخدره موادو لپاره امریکایانو جګړه کوله په افغانستان کې، نن یعنی شل کاله امریکایانو له ټولو اته څلوېښت هیوادو سره دلته راغلي وو دلته جګړه وکړه، اما مخدره مواد ورځ تر ورځ زیاتېدل، نن چې په افغانستان کې امنیت راغلی ده مخدره مواد صفر ته راکښته شوي دي، همداراز ایران چې مقابله کوي د خپل مملکت د هغه اولیا ګټو لپاره هم به رومستنګۍ ساتي هم به یورانیم ساتي هم به اولس ځینې خوشحالي او هم به د یرغل مقابله کړي، خو امریکا به ماته مني او هرمز تنګی به هم بیرته د ایران په لاس کې.
1: کور ودان ډیره مننه د سیاسي چارو تحلیلګر ښاغلی داود منهاج، هم دا ډول د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی صادق حمیدزوی، د پوهنتون استاد او د چارو شنونکی ښاغلی شراقه بیانځی، له تاسې درې واړو مننه کوو چې د څار په نننۍ بحث کې راسره وئ. درنو لیدونکو، دا بحث همدومره و. تر بیا ښه وخت.

مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا. د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نوي، ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي. اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در انترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید.